0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztia.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Esnatuna
1: Gazteako asteburuetan

0: go.
1: Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen.
2: That's cool.
1: Ezagutu B aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Jetstream Heart. Tentels talde britainara bueltan da Jetstream Heart aurrerapena bestiarekin. James Buckshow taldeko liderak dioen bezala, Kylie Minogue-ek Daft Punk ezagutzen du abesti honetan. Psikodelia elektronikoa besarkatuz, 80-ko hamarkadako dantza musikara

Berdin du nola hasi duzun eguna, garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin, Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Goizaldeko laurak dira.
1: Gaztea.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Baina bere esan, zatikan egun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu estadistiko gilgu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampoan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzten Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango duten abesti honekin.

0: contract.
1: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
1: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argitu da.
3: Vale, argita garbi.
2: Argumentazio horren kontra ez dituko zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztea.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzordu lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

filosofia, bizitza ulertzeko gogo eta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.

0: Goizeko 7ak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da. Esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bagoaz.
2: Venga, txoin, a ver. Emozionatu gabe, gehiegi emozionatu gabe, ze eskuartean daukagun hau, esango nuke ez dela ia erdi normala ere. Lengo batean, zagizten, uste dut jongik edo esan zidala, horre martxoan maiatza egite mali madu, edo martxoak maiatz tankera hartzen mali madu, ez? Esa erazar baten arabera beti ere, gero maiatzak daukala arriskua martxoaren tankera hartzekoa. Boska, hau ya ez da martxoa ere, hau ya da urtarrila, edo azaroa. Osa, aridu udazkena eta aridu negua gaur. Etorri naiz lanera, zortzi radurekin bidean.
3: Braga gordita jantzi.
2: Eta hori, eta...
4: Erriko festa beti zaten dira.
2: Txoen, jode, giro ederra daukaztu gazpek erriko festa kasteko, Andrea.
4: Zoramena, edo
2: jarri hartzaio, jongi, kuleroari, barrukaldetik gozo-gozoa ez ozteko, eta kanpokaldetik txubaskero ere bai, ez guztitzeko.
3: Bai.
2: Aridu hotza eta aridu euria, eta ariko du hori gaur egun guztian zehar. Nahikoa ez balima duzu horrekin, eta orain arte izan dugunarekin, bi harrere hariko du. Hombre, duela hilabete bat, han ikusten hau zuen ineretxean, hartu sukaldeko aurkia, gelaraino eraman, jarri sukaldeko aurkia armairu parean, igo ora eta goiko, armairuko goiko pixutik, alegian kanpontxetan jarrita bakarrik iristen ez nahi zen pixu horretatik, hartu galtzamotz mordoa horrela, ez? Pama, hoe gainean jarri, eta jarri nituen ja, armairuan egoki, ez, nire altu eran, edo zein momentutan, galtxamotxari tira egiteko, ez da? Eta neurri berean hartu nituen neguko txamarra potoloak, eta igo nituen gora, horra, alkira igota, ni bere zankaponjetan iristen ez nahi zen tokiraino. Eta horri ikusten hau zueni, gaur goizean, berriz ere gora igotzen neguko txamarrari tira egiteko, eta bi mitartean neuzkan hementxe, nire pare-parean, galtxamotxak esan ez. Eta guk zer julen, eta guk noiz jokatu behar dugu.
3: Ba,
2: guk noiz gaude, deialdira deituak.
3: Bai.
2: Ba, ez du ematen, ez du honek horren bateri itxurerik, orain. Gaur goizean ere, ernegaturik, sartu naiz berriz ere Euskalmeten aurreikuspen luzera, esan dut, epeia ez gaur bihar. Baizik eta hurrengo astetik aurrera datorkigunari begiratzera, eta... Hor bai, horra agertzen da guztia, eta horra agertzen dira temperatura epel goxo, eta ia beroak ere, momentu batetik aurrera, beraz. Eutxi fuerte beste egon pare batez, beste hiru egunez, gaur bihar eta etzi, eta alako batean, ja ez dugu esaten udagiroa. Ea udaberria bera ere agertzen zaigun, ze bete-betean sartuta gaude, berez teorian. Gaur 2026 maiatza kamagoz ditu, epa, San Isidro eguna, baserritarren eguna gaur. Eta igual baserritarren batek esango du, euraldia ederrau, gure soroetarako, gure belazetarako, gure baratzetarako, bueno, behar jonda izuela, ze zuentzat izango da euraldionak, gainerakoak, gaudeia bizkan, horrela. Ordan hori, maiatza kamagoz, San Isidro eguna, baserritarren eguna, eta... Ozasitako eguna ere, bai bide batez, ostirala da, ostiral, on, mundu guztiari. Ansioso eunaren biara mune, gaur, Andrea Aramburu, egunon.
4: Egunon.
5: Gaur, ansiedadeak enduta,
4: ez? Ondo, zondo, pixkatu bilin nintzen.
2: Bai, pixka. Ondo ibilizara, gustora.
4: Oso gustora, ja, eske zin sinetxe herriko festak bertan dira.
2: Eta ez dizugu rolloa moztu nahi, herriko festak beti zaten dira. Gazte guztien zargoza mera.
4: Goratu dezagun, beraz. Beasain. Herri politxata alaiena. Tratarala, lalala.
2: Txupinazoak aurre ez da, Andrea?
4: Bai.
2: Bale, oso ondo.
4: Gainez, erraleko jokalari jun nomen behar dien.
2: Abai?
4: Elustondo eta Turrientes.
2: Ea zain arrak alegia, oso ondo. Bale, gaur etorri zara eskerrik asko, Andrea. Aztelenean bazatoz?
4: Ez.
2: Ai.
4: Aztearten, erez.
2: Ai, ez esan zerratik, bale. Jongo zona da barena, egunon zuri.
5: Hola, kaizo, egunon ere bizitzak. Ni bai, ni me preguntas.
2: Hombre.
5: Ni bai etorriko naiz.
2: Ez dut imaginatu ere egin nahi, jongi, behasaino festak direla eta zuk jai hartuko duzu. Ez dakit, ez? Zit pegatzen, pasatoz ez da?
5: Orion ere zerbait egoko da,
2: eh? Bai, baina bihar.
5: Bueno, zalarga, balea oso luzea da.
2: Bai, gandera arte, eh? Baina, jongi, txoin, horrein ja beneran galetuko dituz, astrenean pasatoz ez da? Ostia, ez dut zini hemen bakarrik, mesedez?
5: Bai.
2: Entzule maite eta estimatuok, beraz, venga, boazen informazio guztia pixkat ordenean jatzera, bale? 2026ko maiatzaren amabosta da gaur, Maiatzaren erdia ere ja joan zaigu, eta ostiral goizarekin albiste hauetxek heldu zaizkigu redakziora, eta beraz, beraiek kontatzera goaz. Titularretan didan, Andrea Aramburu eta Jon Gotzon Aldaparen egunon.
4: Egunon, herri epaimaiak errudun jodu Maiale Mazon hiltzeaz akusatutako gizonezkoa, haren bikotekidea zena. Kontzienteki eta azpikeriaz egindako hilketa izan dela batzi du epaimaiak, eta bikien aurdun zegoela pazekiela. Ondorioz, bi abortu delituren egilere jodute gizona, eta bi urteko alaba abandonatzegatik errudun jodute. Herri epaimaiak ez ditu frogatutzat eman, aringarritzat defentsak aurkeztu dituen argudioak. Adibidez, hilketaren unean buru nahasmendua izan zuela edota alkolaren eraginpean aritzu zela. Ez da akusazioek aurkeztutako krudeltasunaren eta genero indarkiriaren astungarriak ere. Zigorrera intzeko zirrikitu ikusita elegita aurkeztuko dutela iragarri dute. Bien bitartean gaur ezagutuko dugu akusazioen abokatuen balorazioa. Eta ikusentzunezko langile eta teknikariak greba deituta dute gaur Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Grebarako arrazoi ugari dituztela diote ordutegi luzeak edota patronalak inposatutako egutegi zorrotzak. Sektorearen erregularizazioa eskatzen dute eta euki patronalaren jarrera inmobilista salatzen dute, baita erakunde publikoek duten ardura ere. Greba honek eragin handia izan dezake gaurko kultura eskaintzan, kontzertu, antzerki edota kongresuetan. Eta piketak eta protesta bilkurak egingo dituzte egunean zehar. Eta tubo reunidosen langileek greba mugagabearekin jarraitu ala ez erabaki dezaken asamblea egingo dute gaur goizean. Zuzendaritzak hartzeko dunen konkurtso aurkeztu eta langileen laurdena greba mugagabea bertan bera uste erabaki eta gero dator asamblada intersindikalaren deialdia. Eta gero horixe, ba, maiatzak amaz dituela gaur San Isidro eguna dugula, baserritarren eguna, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak lehen sektoreak ingurumenaren alde eta gizartearen alde egiten duen lana aitortu nahi izan dio. Ekoizpen jarduera zarago, hain preziatuak ditugun mendi eta bazterra zaintzen egiten duten lana, errekonozitu nahi du Aldundiak. 5.000 euroko laguntza lerro jarri du abeltzaintza, nekazaritza eta basogintzara bideratuta. Kulturan zeberri, Jongi.
5: Ai, ama.
6: Mama.
5: Ai, ama.
6: Mama.
5: Ai, ama.
2: Ze honintza? Pris.
6: Todas las
2: mamas. Venga, Rigoberta.

0: cama, mama.
1: Bueno, hau
2: sanidadea esatea falta zaitu jo.
1: Munduak ama berri bat du, ama ospetxo berri bat, eta atxo jakin genuen.
2: Ia da.
1: Izaro, que ha sido madre, chica.
2: Zorionak Izaro, eta familia.
1: Bueno, mesuan, que yo pensaba que era un pecho.
2: Ostras, txutxu.
3: Egunkarin da danatea da.
1: Ai.
2: Nik ikusi nuen Instagram, hemen baina, etorri da, paperean, etorri da egunkari batean.
1: Ez dugu esango zein egunkari, baina bazten da por el diario, eta bukatzen da por Vasco.
2: Bai, eta horri alde oso bat eman diote Izaro hori,
1: Gainera uste nuen que era pecho, digo, vaya gomaz tiene la Izaro.
2: Ez aurraren burua,
1: aurraren burua da, bai. Lora batekin tapata. Ez que lehen garai batean las porno, oza, kalean anunziatzerakoan
2: bai,
1: Las X pelikulak ta, agertzen ziren Izarrekin tapatuta.
2: Baina horrek zeitzen modu bat pornotik, Jongi?
1: Ai, bueno, jo que se, txika, me ha venido burura.
2: Zorionak Izaro.
1: Burusoko bat izan da.
2: Ondo omen daude denak.
1: Bai, eta eskerrak ematen dizkio Aitor definitzen duela bizitzako bidaiari posible onena.
2: Oh, bide lagunik onena.
1: Que amor, txika. Bai, bai, que os dure. Bueno, hori alde batetik, bestetik, gaur itzlarrietan, bueno, bat batean festivala. Gure txiki

0: Beira, Jongi, entzuten duzu hemen? Hemen, entzun. Ari da gitarra jotzen Imanol. Hemen. Beira, hori. Gitarra jotzen Imanol, ari da hemen.
1: Ze Imanol?
0: Imanol, bakozateiko gitarra jolea.
1: Ah.
0: Orain ja ez. Orain la orejarekin ari da gitarra jotzen.
1: Ah.
0: Biran, aurten, ariko da la orejarekin.
1: Nik Iker eta...
2: Ainoa.
1: Eta Ainoa eta...
0: Asier.
1: Asier, hori da, baina Imanol no... Bai,
0: bai.
1: Asi.
0: Duela guxer ditu ginen ez da bai datzen, bian nahi dira, basu jolea.
1: Ah, basu joli.
0: Eta gitarra jolea, goiko etxe atarrak.
1: Bale, bale.
0: Nongoak,
1: vale.
0: Nondarrak. Ze diskutitu egin zen, idan oso fuerte bai, gainera, eh? Itxuse bai. Izan zen hori, eh?
1: Ah, bai, eh?
0: Urdia ingoak. Bian aia.
1: Nik esan noen arrua zuko eta bogozta.
0: Ez da guain apartere, baina.
1: Bueno, ba, total, bai, gaur hasiko dela bat batean festivala, gainera, etxe honek labaz de seguimiento, eh?
0: Bere, babes guztia emango dio, etxe honek.
2: Endiza balanda, azken arroke jaialdi ospatzen dan baleku beren. Gaur da bihar.
1: Bai, bueno, bertan Tata, Ziberrutz, Ezkabidean, Segismundo, Toxicomano, Sedientos de Cumbia, Sustrai Berria, Kai Marzeta, Ajú, Anécdota, Sañube, Apotec, bueno, pillada daude.
0: Bai, hori
1: pillada. Brigade, Loco Bull, Brigade, que chica, que nombre.
0: Eta gazteak ere partetiko goratu gaur, eta bihar, bisa jo berezi ingo dituela.
1: Gainibel.
0: Eta larun batean.
1: Etxefe, Jofe, bueno, Gozategi, beste handia. Bueno, eta amaitzeko, como sois tolosakoak, gaur. Txeron, gaur ez. Bihar.
3: Pupetea?
1: Que txirenez tolosan,
3: chica. Pupetea bihar tolosan?
1: Les Pepe Project, y no es Pepe Alderri Popularra, vale. Le Pepe Project.
3: Le Pepe Project.
1: Le Beau Parleur. Le Beau Islari Onak, Francia.
0: Vale, vale.
1: Bueno, Le Pepe Project ikuskizuna. Pupeten
2: ikuskizuna. Igual.
1: Bai, claro, Pupeten Master
0: Pupeten Centroan,
1: vale, Masters of Puppets.
2: Pupeten txotxongioie.
1: Bai,
0: txotxongioak. Pupetea da txotxongioak. Jon iren burua meintzat.
2: Es que bestela ez da ulertzen.
0: Ingles ez, Andriu, ez atenda Puppets. Horregatik abesti hau Metallicaren kanturik behar bala ez dagoen da Master of Puppets.
1: Hori da.
0: Jon iren buruan Pupetea.
1: Le Pepe Pugoye ikuskizuna.
0: Zabera, tera Pupetea, otik jo.
1: Zeiter ditan, izango da. Hauek oso txotxogillo politak egiten dituzte, oso bai, ikusten badituzu ezagunak dira.
0: Vale.
1: Baina entzun ongi julen, porque gutxi baliz bezala lupepepoie ikusteko aukera, daukazu aukera bostetan joan,
0: bai?
1: Eta en familia egiteko pupetea, tu propio pupetea.
0: Ah, begira, vale.
2: Ah,
0: izarokere
2: hori bardo irunen, fikoan. Izarokere hori ingo dola irunen.
1: Bueno, tiene mucha para crías, ¿eh?
0: Bai.
1: Bueno, hablo único gazteleraz da, hori bai.
0: Ah.
1: Eta bost urtetik aurrera saltxiki no podrías.
0: Ja, utzi beharko nuke txikiena, bai, beste norbaitekin, ez?
1: Bai.
0: Aitona monekin, edo.
1: Bai. Orduan... Ba,
0: eskerrik asko ala ere, Jongi.
1: Lupe Pepegoi, bihar...
0: Vale,
1: nola da?
0: Topiken.
1: Topiken, hori da. Zarrera ez da gizien bat.
0: Bai, berri dio, lasa, gira izbango. Ez diot, beste gauza, beste kompromisoa daukala lako, vale, horregatiba, karri.
1: Vale,
0: beste lauza
1: vale,
0: interesarria, vale. Joan, eskerrik asko.
1: Bueno, gainerakoan kiroletan, Andrea Aramburu.
2: Ba, txirrindularitzan gaur hasi eta igandera arte itzulia women, emakumezkoen itzulia jokatuko da. Lau euskaldun jarriko dira irteera lerroan Paula Ostiz, Movistarrekoa, eta Laboral Kutxako hiru, Irati Aranguren, Naia Amondarain eta Uso Ostolaza. Zorte ondenei, gaur lehendabiziko etapa zein mendate puntuagarrirekin Zarautzen hasi eta Zarautzen bukatuko da. Futbolean Realak bana berdindu du Gironaren aurkako neurketa eta emaitza horrekin Realak eta Atletikek lehen mailan jarraituko dutela, matematikoki bermatu dute, eta Girona jetxera postuetatik atera da berdinketari esker. Saskibaloian albiste honak, Bilbao Basketek 88 eta 82 irabazi dio Real Madrid liderrari, eta playoffetan sartu da, eta Baskoniak bigarren zegoen Uka Murtzia hartu du mendean 87 eta 80. Azkenik, gaur Zegama Izkorrin, kilometro vertikala.
0: Eurre. Karrera laburra, baina oso oso aldapatxua, beriziki malkartxua. Eta gero ya, Andrea, guk beti ospatzen dugun zegama izkorri, lasterketa bera, maratoia, lehi, igande honetan, oso ondo. Hau etxek izan dira gaurko, lenda biziko albisteak didan.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Vale, spoiler. Errepidetan daudela putzuak, batez ere bigarren mailako errepidetan, eta putzuak eta luiziak nabarmendu izkibute, beraz oroar kontuz gidatu ze gaur, eta oroar aste buruan, ez dugu giro izango da Euskal Met, Miriam Ruiz, egunon.
5: Kaixo, egunon, gaur euria erruz egingo du, batez ere Kantauri Isuri aldean, gainera zenbait momentutan ba euriako gotik egingo du, goizean zapardak trumoitxuak izan daitezkeelako, eta kostaldetik gertu txingorra egingo duenik ezin dugu baztertu. Gero, arratsaldeak aurrera gina ala, euri kontuekin jarraituko dugun arren, zaparradak ahulagoak izango dira eta terruneak luzeagoak. Giro, hotza izango dugu gaur, eta menditontor garaienetan, 1500 metrotikora elurra egingo du. Ipar mendebaldeko haizea, biz ibiliko da oraindik, eta beroenak 10 eta 15 gradu artekoak izango dira. Asteburuan giro lasaiagoa eta epelagoa izango dugu, batez ere igandean. Larunbata bustitik hasiko dugu, baina egunak aurrera gina ala atertzeko joera hartuko du eguraldiak, eta igandean kontrakoa gertatuko da. Goizean ateri eutxiko dio, eta behelainoa jaso ostean ostarte politak ikusiko ditugu, baina arratsaldean lainotuko du eta euri apur bat egingo du orduan. Temperaturari dagokionez, egunez egun apur bat egingo du gora.
0: Hala, venga, poliki-poliki orduan, bale, joango gara asteburuari, bueno, orduan esango dugu maiatzari bere tankera, bere tajua hartzen, venga. Eta gaur ere ostirala norabide egokian, egokienean, az dezazun, to hemen mitoaro dosi txiki bat, hileta kantu nafararekin, ostiralgoiza abian didan, egun onda ongitorri mundu guztia.

0: Hau ez da kontzertu bat, hau mito aroa da.
1: Bueno, tau da gaztean dira, hombre.
2: Ostiraltxo!
1: Iru lautrago eta bimotxo!
2: Bizperero!
1: Ostiraltxo!
2: Ostiraltxo!
1: Esan du Andreak, goizeko zaztiak eta hogeian.
3: Bueno.
1: Egin kaso zure buruari, arratsaldeko zaztiak eta hogeitik aurrera ere, Andrea, ba ez bada, bale?
3: Os.
4: Ez dut harrapatu hori.
1: Esan du Andreak, ezelan gehitxo.
3: Ezelan
1: gehitxo. Bueno. Gaur Mari jetxiko da. Behasengo festak azten dira, bueno, txupinazo agotatzen da.
4: Bai, hau da.
1: Baina aparte Mari jeisten da, eta hor, gero erre egiten dute.
4: Pandemia garaian, que hubo jaleo, ahi.
1: Parola baten buelta, ahi, hori.
3: Bai, hori da, hori. Hoi zazen alternatiboa. Berez ofizialekia plazan, udaletxeko plazan. Eta hoxe gaur izango da, gaueko amarterdik aldea, zazakit zortan izatean. Jeisten da Mari. Murumendi menditik
1: vale.
3: Eta su hartzen do gero berpizten da balkoien eta bere pregoiakin hasten die festa.
1: Eta hori gertatzen denean Andrea zu beasaindar bezala, beasaindar peto bezala jartzen tara biskatorela. Ai Mari.
3: Bai, emozionatzen naiz.
1: Bai.
3: Oso politxe iritzen zait.
1: Andriu ez edan gehitxo, vale?
3: Vale.
1: Venga, Jongi. Gaur ze erango dugu, tida, Jongi?
4: Bueno, ba, San Isidro eguna izaki, bueno. Gaur dudari gabe, baserritar batekin, itxegitea tokatzen da. I ke pedazo baserritarra. Buah, ke txabal, menudo txabal. Jokin, ezagutzen duzu, Urreta Bizkaia, baserria.
3: Bai, bai.
1: Ah, beste, igeldoko morrosko hau.
4: Buah, menudo txabal. Buah, vamos.
1: Ai, Jongi.
4: Gau, una siesta,
1: bueno,
4: pero...
1: Lasai,
4: bueno, total, baserria.
1: Eite dute siesta baserritarrek?
4: Bai.
1: Igual...
4: Oso goizke egiten dira.
1: Kuluska txiki bat, baina maian bertan, ez? Bazkaldu, ogi pap...
3: Bai,
1: bai. Dio salak hori egiten zuen. Ogi papurrak erretiratu, jarri pama.
4: Bueno, Jokin Urreta Bizkaia alde batera utzita, nintzen beita ama, hemen izango dugu.
1: Bueno, bera ere bizkat oso baserriari lotuta.
4: Bai, tare, bai. Done Isidro edo izango da, ez? Isidro deuna... Zustut,
1: baserritarrek eurek ere San Isidro esatu.
4: Ah, bai, San Isidro, bai. Eta Andrea, San Isidro katu, ez, Isidoro katua, eta aztu zenituen, ETV bateko marrazki bizitune.
3: Marrazki bizitune, bai. San Isidro danez, ba, hortikan Isidoro, Isidoro katue, eta nire dode urrimen bertxiki da.
1: Isidoro da erriko.
4: Ez?
1: No. Katu ospetsuena, hombre! Tiko Isidoro. Eta bestelako marrazki bizitun batzuk.
4: Ni Isidoro, ni Garfield, ni ninguno de los... Begira, katua zein esango nuke, zein Feliz de Kat, igual. Feliz.
1: Feliz katua, ez du? Hori ez...
4: Ez que gara idezberdinetakoa gara, Jule. No desprecies el mío.
1: Ez du, nik jore, ez du, nerea ere, ez
4: du.
3: Feliz.
4: Ubeda nahiak.
1: Bai.
4: Bueno, la Imanol, gaur, hemen, ima, bidertxeneko ima, hemen izango dugu.
1: Zerratik?
4: Bihar bertan eman
1: behar... Ez gaur.
4: Ah, gaur bertan eman
1: behar duten. Problema dauzkagun e-mail santu horrekin.
4: Si.
1: Claro, atzo idazten da eta beraz biharrak gaur.
4: Vale. Pues gaur eman behar duten kontzertuarekin.
1: Gaur bidertzean, eske hau albiste da, eh?
4: Aha.
1: Gaur eta gaurko bakarrik, baina bidertzean bueltatu ingo. Joder.
4: Ez dauden aktibaz?
1: Ez.
4: Ez. Baina duela gutxi aterazuten diskoa.
1: Tonin horrez, baina hori aterazuen imak, da bere proiektu pertsonala, Tonin horrez. Vale, baina talde bezala bidertzean, gaur bueltatuko da.
4: Bueno, claro. Eta gaur nazioartean ez da bakarrikan San Isidro, gaur badira, nazioartean bada, lanera bizikletaz joateko eguna.
1: Oso ondo.
4: Oso ohitura sanoa, ekologikoa,
1: jolagarria. Bai, ez da horretarako baina.
4: Eta praktikatzen duenak ez du lertzen, porque venimos las demás en coche. Orduan, pizka bat horri tiraka, esplikatu nahi diet, zeintzuk diren kotxe zibiltzeko arrazoiak.
3: Arrazoia.
4: Y no de venir bizikletaz lanera. Bai?
1: Ara.
4: Bake, ez, badakizu, bakoitzak ohitura izaten du bere ipurzulotik ikusteko.
1: Ja, bueno.
4: Gauzak, orduan batzuetan esan behar zaio, ja, eske realitate guztiak ez dira zu. Entonces, igual, esa tema dizu zeintxo dire.
1: Ja, baina lanera bizikletaz donari utzi oztu lanera bizikletaz joaten pake-pakean, ez? Ukere oxala, ukera da geneuka?
4: Lanera bizikletan joaten denak odia los coches.
1: Vale.
4: Gehienek.
3: eta normalen pertsona hoie iruditzen zaie besteok etortzen gala, lanea, eroso adalako, kotxen etortzea bai.
1: Berriz ere Euskal Herria bitan zatitu nahian, autozalen eta bizikleta zalen artean.
4: Hain mutxa
1: bizan.
4: Eta gaur San Isidro eguna Izaki, baserritarren egun handia, baserritarre badakite ospatu behar dutela.
1: Bai.
4: Baina... Zuk baserritar izan nahi bazenu, pero bibezen un pisete.
1: Bai.
4: Ze baldintza bete behar lituzuke zure etxean.
1: Zenituzke.
4: Gaur, bai. Pues hori, baserritar ospatzeko. Ospatzeko, bai. Vale. Zure etxea, zure pisua nola bilakatu baserri pa poder celebrar. Vale, vale, aula, vale.
1: Naiz eta pisu bat izan, eta jarraituko du pisu bat izaten, baina nola mimetizatu baserri batek.
4: Hori da, vale. Oso ondo jo. Hori guztia eta gehiagoren izo, zepestela.
3: Ez gara, ziko.
1: Sekulakoa oso ondo, aldaparena, eskerrik asko.
4: Ez dazko.
1: Gaur ostirala 100 € banatzeko eguna dira. Andrea, zer galdetuta?
3: Ba, gaur antza San Isidro eguna izateaz gain, laguntzaile virtualaren egunare bada.
1: Ara?
3: Eta, bueno, virtualan alde hoi alde bat utzita. Gaur galdetuko dugu zuk zertarako hartuko zenuken gustora laguntzaile bat.
1: Ah, vale.
4: Opa.
3: Bai?
1: Zertan estimatuko zenuken laguntza. Laguntzaile bat zertarako nahi zenuke. Bota zure erantzuna, edo zein dela ikere. Eta sartu gaur banatuko ditugun 100 € zozketan didan ostirala azkenian alako batean iritsi.

0: Mundu munduan orentzeko izeko zazpiterdiak, badakizue musikarena eta gusto musikalena, batez ere, eta bereziki oso gauza subjetiboa eta norberea, oso pertsonala dela.
1: Es muy pesada esta canción.
0: Osa nahi nuen horregatik, ulertzeko dela, ba, niri adibidez, hainbeste gustatu bezala, ba, beste batzuei bereziki ez gustatzea, ez da, Bruno, ba? Hemen kejatu zaizkit bi, bat Jongi eta beste Andrea. Joder,
2: bai, nahi ez gustatzen, baino...
1: Muy oso astuna.
2: Ulertzen beste gustatzea.
0: Ba hori, errespetatu hori, eh?
2: Errespetatzeet, eh?
0: Osamu, Andrea, eskerik asko. Nahi agoitu zua iragarkiak, ala, tori, zuentzat, gozatu pila bat, eh? Disfrutatu, eh? Asko, eh? Zukuntu iragarkiak, eh?
3: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. Sei hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean. Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4-21. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
4: Zuretzat, lehenbizi aurreztu nahi duzu eta zuretzat, txampon txartelean zuzenean jaso nahi duzu eta Eroski Club zuretzat da, eta bere abantaia esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, txampon txartelean bere ala aurreztea. Eroski Clubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
3: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sube da lau bider lauen astena guzia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18-tik 23-ra, sube da lau bider lauen astena guzia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
0: Bueno, ez kara konstiente gu geroni ere, zer daukagun eskuartean, zer ari garen sortzen jaun Andreok entzule maite eta estimatu. Andreas begiratu horre, la mesedez.
2: Zabe pozik,
0: zabe kontentu?
2: Bai, ez ba, joe, dana samarra.
0: Ez eta...
2: Dana samarra.
0: Esan nahiko genuke gainera, dana, edo dena, baina horreindik ezin dugu. Bueno, datorren hilean ekanean, jau, aserejek lehiaketak badakizue badaukala. Batez ere babesle bat, leharti bai. Eta leharti bai jarrita sari bat, oso potoloa, eta sari hori banatzeko eguna eta tokia eta jendea ere ari gara zehazten, ja. Zer begira, hori bakarrik esango dugu, bai? Aserej, lehiaketako sari tzarra, ez dugu guk bakarrik banatuko, bale? Aleia, ingo dugu saio bat noski berezia. Ez da estudion tatik izango, beste leku batera aterako gara saio berezi hori egiteko, egun oso seinalatua izango da gainera. Eta, saria, aleia, bidaia, ez dugu guk bakarrik banatuko, bale? Beste pertsona batzuekin, beste jende baten laguntzarekin banatuko dugu. Leharti baik aurten, bueno, esango dugu, sekula sandan jarrai duen saririk potoloena, hombre. Beraz, zuek joan poliki-poliki motorrak berotzen, joan zerbait epikoa eta historikoa irudikatzen, eta batez ere, oraintxe joan zuen mezuak eta gure WhatsAppera bidaltzen, zuen audioak entzun nahi ditugulako, zuen parte hartzea behar dugulako, gaur ere, Aserej, eta zure izena, eta bihurtu zaitez, lehiakide.
5: Aserej,
0: Aserej,
2: bai jeu.
0: Hori dena.
1: Bai jeu.
2: Aserej, Arantxa.
0: Arantxa.
5: Aserej, Jon.
0: Jon.
5: Aserej, Eneko.
1: Arantxa, Jon eta Eneko.
0: Ongi etorri duoi.
1: Ongi etorri.
0: Boaz, emotiba, aramate momentu enten Arantxak eta Jonek eta Eneko, que pentsatuz. Bueno, datorren hilabetean, ziprestatuko duten hauek. Aserejeren leharti bairen sari nagusia banatzeko. Eta, bueno, jakiko duzu, elasai.
1: Hilabetetxo bat, eh? Oza, hau ja bada, eh?
0: Bai, hilabeteta, hilabeteta. Baina, bai,
1: kutxifata.
0: Total, Arantxa, Jon eta Eneko zuetako batze... Esperantzara kondenatua. Uztea tokatzen da. Alegia,
2: Jon falta da, eh?
0: Bazterera. Alegia de jebetu de jeberera.
1: ¿Vale? Jon, de jebetu de jebere, eh?
0: Jon. Nominatu zuetaren beste norbait, mesedez, Arantxa edo Eneko, zure kasuan. Gauza bera, Arantxa. Jon edo Eneko.
2: Arantxa gauze dio.
0: Jon edo Arantxa.
6: Eneko.
0: Vale, Eneko di botoa.
2: Jonek.
5: Arantxa, kanpora.
1: Arantxantzan. Gili, gili, gili, gili.
2: Enekok.
5: Arantxa.
0: Arantxa, vale. Beraz, vale. Eta ez dago zalantzarik, bi botorekin.
2: De jebetu de jebere.
0: Arantxa, kanpoan zara, Arantxa. Eta txatuko dugu, Arantxa. Bale, Arantxan txan, guli, guli, guli, guli. Jon eta Eneko, gaur pixkat maiatzaren amabost honi, alegia San Isidro egunari, alegia!
6: Baserritarren egunari.
0: Baserritarren egunari, ertxiki noturiko galderak. Bale,
6: itaurak.
0: Jogu, izango guztu lehen
6: bizikoa. Bai, onela dio lehen da bizikoak, nork aurkeztu zuen ETB baten baserria realitia.
7: Danera!
6: A veces, Ana. Es que no podía.
2: Esta aquí,
6: Ni enganchadísima.
0: Oso enganchaturik egon zinen zu,
6: Jon. Bai, bai.
2: Vale, Jon ebi aldugu.
0: Hortatik ez dut zituztu, gero baserita txatxarroak. Arantxa kanpora, bai, joan da, ya.
2: A ver, Renek. Vale, Jon ebi aldugu.
0: Hortatik ez dut zituztu, gero baserita txatxarroak. Arantxa kanpora, bai, joan da, ya.
2: A ver, Renekok, zer dion?

0: kalekumeak.
1: Ez.
2: Ez.
3: Jon Grabazio.
1: Jon, txo, txo, txo. Te mango nuke, baina, bueno.
2: Ez.
1: Kalekume.
2: Ez.
1: Bueno.
2: Jongi. Txo, a ber, geratu bixat, bilera. Zauden bi talde.
1: Vale.
2: Eta talde bakoitzak zeukan izen bat.
3: Izen bat.
2: Talde baten izena zen, Basarritarrak, eta beste taldeak zeukan, beste izen bat. Kalekumeak. Ez, oker. Jongi, ados hau.
1: Vale, vale, vale.
3: Eta Jonek hause dio.
2: Jon.
4: Claudio Landa.
2: Ai, oso do.
3: Ez hori hau repasan. Ez que berandu iriztu zezkiola audiok.
1: Ba, bueno, pizka bat, bera.
2: Jon, bos.
1: Jon lau. Jon iru. Jon.
3: Grabatzen ega, grabatzen ega.
2: Jon bat.
3: Eon.
2: Eta Jon, garaneta. Venga, ba, erantzuna.
4: Baserritarrak.
2: Bai, hori esan dugu.
1: Joder. Paketerako super rauta gaizaude, Jon.
2: Ados gaude, Jongi. Zein den erantzun zuzena?
1: Bueno, nik ontzat emango nuen, baina bueno, bota. Andrea zurea da, erantzun.
3: Kaletarrak.
2: Kaletarrak. Kaletarrak. Hombre, nire ustez kalekumeetan hor badago, ez pixkate izen peioratiboago da. Kaletarrak, baina kaletarrak da definizio bat.
1: Vale, vale.
2: Ez?
1: Venga, azkerengoa.
2: Total. Ahi ba, azken galdera, Jon da eneko. Eneko bat eta utxira bazten.
1: Eta zein bi koloretan bereizten zituzten baserritarren eta kaletarren taldeak.
2: Baserria realitia. Venga, bi kolore.
3: Asi bezala eneko jabi aldu indigu,
2: Eneko, beha,
3: baki,
2: eneko.
3: Baki.
5: Arroxa eta urdina.
1: Hori zen, zuka aurkezten zen,
2: hori zen guta gutarrak.
1: Guta gutarrak, bai, bai.
2: Bai zegoela kalekume guari. Bat ni, azteko. Tontuz. Vale, eneko, ez, sentitzen dut. Jon, zure erantzunaren zain, Jon.
3: Bost.
2: Lau, Jon. Venga, Jon. Horain txedo, kazu berdinketarako aukera, Jon.
1: Iru.
2: Bi. Jon.
1: Bat.
3: Denbora. Eneko zozketara, oso. Jon.
2: Ziren, pilotarien kasua bezala, gorri eta urdina. Gorri eta urdin egin apustu, baserri azale. Ez? Bueno.
1: Bai.
2: Ba, pena bat, lastima, baina, bueno, pena bat diot, bai, Jonen parte hartzea oso, oso izan delako berantzi arrakazu honetan. Eneko beraz galdera, bakar bat asmatuta, iaia, iaia, paket edizio batean aurrean egon gara,
1: Bai, iaia.
2: Bat bentsat asmatu dozu.
1: Bai.
3: Ez dola teknologia lagun izan, bueno, usta, teniza barroa.
2: Bueno, baina, ondo, zet, pixkat berandusiago bada ere teknologiaren bidez, ezakitze, guau, plataforman edo entzuten gaitu Jonek, eta guretzat importantena hori da, irabazi dugaldu baina dira entzutea. Eneko zorionak, le arti bairen zozketara, zoaz, eta beran zorregatik aretuko izute iseok eta todo saunek, porkete, bas, Eneko!

0: Bruno Marsek, horrela epel bezala utzi zaituzte, Andrea eta Jongi. Zer moduz, honekin izio eta todos honekin. Oso no, bai, honekin asmatu dugu.
1: Oso asmakizuna izan da, bestia hau bai.
0: Asmakizun oso ona izan da, venga. Oste naiz.
2: Muy acertado.
0: Bueno, zungak izu beste inorko baino, etu hau versioa dela, Jongi.
2: Ez da? Bai, bai, bai, bai, Jeanette.
0: Jeanette, abeslatiaren oso ondo. Venga. Hau ekin eguzte dute versioak direla edo originalak, bueno, guazen, bada ez da entzutera. Venga, ira, arki batzuk eta bueltan gara abesti. Eta marrazki bizidun historiko batzuekin.
3: Non egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin?
4: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Hurbileko tutoretzak dituzte. Eta gainera, edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak, maiatzaren 13an eta 19an. Eman izena, birt.eusen.
5: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia. Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan, eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/Unibertsitate Masterrak. Mondragon Unibertsitatea.
6: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak Zen motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
7: Elektrokopeza opari zuretzat. Eroski klubekoa bazara maiatzoren 14-27 Eroski hipermerkatuetan beza opari milaka etxetresna elektrikotan eta elektronikako produktutan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
0: Baita gu ere, alegia, gu Eroski bezala beti izango garela zurekin. Bai behintzat, goizeko zatitxo ontan ez da boro, zatitxo, zazpitan hasi eta marrak bitarte gaztean dida zurekin, orain, gaur. Maiatzak 15, zemat aliz esan dugun jazta, San Isidro eguna. Eta zen olako ideia izan duen Andrea Aramburuk, Andriu, oso, no?
8: Bueno, iesaten hasita ideia zuk izan zenuen, joren eskarrik asko.
0: Ez kontatu den, Andrea.
8: Bueno, ez azer pasatzen. Zuk eman zenian oina edo eta gronik indetartea, dana elkarrelanen itxen dugu hemen. San Isidro egunaitiraka, akordogea Isidoro katukin, katu laranjakin.

0: ospetsuena. Zalantzari gabe, behintzate laro gehi eta amarreko amarkada hartan. Eta Euskal Telebistan, eta noski marrazki bizidunei dagokienez, Isidoro izan zen katurik ospetsuena, bai ala bai.
1: Bai, eta, bueno, askotan olako openinak eta aztu itxen ditxeu, demoran poderioz, normalan bezala ordun gaurringo deu, ba, nostalgia edo memoriarik eta batekarri
0: dizkizuet.
1: Olako openin ezberdinek, adibidez, akordatzen zate katu txakurrekin?
2: Katuak miau, txakurrak guau, bikotean bat, marekoan bi, irutan lau nahi dugu kantau, aldapatan lau egunetan gau.
0: Kau, Jongi! Hemen badakizu zein izan liteken gaur tarte hontan arazoa. Andrea Tani, behar bada emozionatuko garela,
3: bai.
0: Baina katu txakurri ikusten aregin emitartean zuia, ba, garin bat artean izan, zinela segurenik.
3: Bai, seguro.
1: Politxe da, bat bi iru eta lau nahi dugu kantau hor herri mainez.
0: Katu txakur.
1: Hau bakizu ez marrazku izun zan, ez?
0: Bai.
1: Animali bakarra zana, alde batek katurre, katurre. Katu eta beste txakurre.
0: Txakurre hori, ja.
1: Katu txakurre.
0: Txakur muturre. Ez da guara impordirik, animaliar. Zauzka mi buru.
3: Ez
1: guazen, aita, mabitxin, magikoekin.

0: Ez, honek ni ere nau harrapatu, Andrew?
1: Ba, ni bau, ni bai, Jesus. Urrengo hau ziur, bueno, danok akordatzen
0: gara. Hau jongi genez dautuko du.
1: Bai, potxokiekin.
0: Joder. Gure semek ere ikusten duzte orainik, eh?

0: izena du Jongi gaiztoak potxokietan?
1: Gargamel.
0: Entzun.
2: Bueno,
1: es que hoiek nik ere bizitu nituen gazteleraz, bai.
0: O sea, personaje gaizto bat izateko, ez diotela gaizki jarri izena, eh?
1: Gargamel.
0: Bueno, Gargamel eta Azrael batez ere, ez? Ah, zerekin egin lezake rima, horregatik diot, bai.
1: Sí.
2: Guazen honekin, Maiarlea. Bueno, bestia da. Kriminala.

0: Asier eta bere lagunak.
1: Atzo. Atzo goizean tartea unere buruan ze fantasia zen eta gaur Jongiren arpegiari erreparatuta. Bueno, errealitateak ekarri naun ere lekura berriz.
2: Claro, baina...
1: Batzuk bai eta besteak,
2: ez? Zuen adineko sekzio bagat, lazera,
1: lazera, lazera, jongi.
3: Bueno, a Kasper gutxien ez bakeizu...
1: Kasper ez dautzen duzu.
3: Zemarrazkira, baino Rocket Power.
1: Baita ere, jongi. Zaltzen duzu marisko izen ez euskaten. Ay, amor, qué chicos. Está aquí, seas quien izkira, bentzat.
2: Qué feos son. Oso itxusia, oso satarrak dira marrazkiak.
1: Ez ba, marrazkiak oso guaizu den, bai. Patinetan eta ibiltzen ziren.
3: Bai, bai, bai.
1: Oroar.
2: Bueno.
3: Guazen Berestain hartzekin.
1: Zein egin?
3: Berestain hartzak.
1: Bernstein hartzak.
2: Bernstein hartzak.
3: Bizikletan ibiltzera. Eta hartz lagun pila ezagutzera.
1: Oiek, bale, eta nola izan azuten oiek?
3: Berestain hartzak.
1: Ahi ba. Bale, bale, ba, pistaz bai, baina abestiz ez, eh?
2: Los ojos montañeses nik ezagutzen dituen. Hola, ba, hola, ma. Bai, edo oso berezia, bai.
1: Gobeiago jogi, guk jogi ikusi genuen.
2: Horiek ere,
4: bai. Oh, oh, bu, bu. En cuanto les perdamos de vista, les quitaremos la cesta a los turistas.
5: Oh, jogi, el guardabosque se va a faltar.
3: Katzen zuenen abisa da jarraitzen duet, bale. Igual barraketan orten behazen konfestetan lengua, luk, luk.
2: Oh, estaba, luk, luk.
1: Jode.
2: Onda hemen, luk, luk.

0: Eta nola ziren dalton darrak ziren beste anai horiek horrela, bai, ez?
1: No me gusta.
0: Goitik bera hilaran joten zirenak.
1: Ez dira graziosoak, nire marrazki hauek.
2: Luki luk.
1: Ez dira. Luki zuri, bai.
0: Luki luk oso gutxi ikusi dugu, egin asan.
1: Eta una kastaña, ez.
2: Bueno, gero ETV baten, txikinintzela emititzen zen Burdinao izeneko telesail bat, eta ezan batere etikoa. Osa, historia zen, edo bai, oinarritzen zen, aparatua zeuken neska baten. Eta bere bizipenak. Eta horrek ematen dio izena, telesaiai Burdinao.
1: Bueno, Beti la Fea, eta badira.
2: Bai, baina, gaur egun...
1: Patito Feo, eta...
2: Ez inezko alitzako lako zozer emititzen.
1: Maite Kutsuna... Fíjate, un colegio de monjas, fíjate, eta hori jota fuego,
0: Ba, mítico burdiñao,
2: Gitzako bai.
0: Bai, ez, Jungi?
1: Bai, bai, nate, gracia.
0: Hau, eta bere biziko espioiak, eta jo,
1: Oh.
0: Bai, eman ditugu, ordu batzuk telebistaren aurrean.
1: Betxe.
2: Bera, azkena zautzazu eskubidu.
3: Ze berri dugu, gaur eskubidu, zerrotela torkigu. Hortze zaudezu, behar zaitugu, gaur eskubidu. Ze berri dugu, hemen zaitugu, zerrotela torkigu.
0: Bale, Jongi, ez? Eta da, belaunaldi kontuen gatik, jazta. Bai, ez da uten duzu eskubidu, baina ez nioen. Ez dugu Jongi emozionazia lortu, jazta, ez zer pasatzen. Entzuleak, Andrea?
2: Bueno, denetarik, Bat ematek, ba, falta motado Atori Ninja. Atori esatzen da, ez da gisa.
0: Bai, Kartakakura.
4: Joe, ba, Rael, tradizioan, da el ángel de la muerte, así que izen hori, Zagitnik. Eta bazegoen beste serie bat, Thundercats, ikusten duzuen.
2: Beste batek proposatzo urrengon sekzio berdin eitxea, baino jongotzonen garaiko marrazki bizunekin. Dragoi bolako kanpon utzi itxut oso mitiko hielako.
5: Jongi, gure garaikoak die Arale eta Dotakon. Zeunak ziren bilek.
1: Dotakon.
0: Gua, arrastori gara.
1: Arale, oio.
0: Ez da ere?
1: Ez
0: da, kasu hortan sekzio edo tarte hori egin beharko zenuk ez duk, Jongi, ze, gu alperrikariko gineatek ez.
2: Rocket Power arratsaldero ikusten nuen amonaren etxean, babeia ze politxe.
0: Hombre, bueno, ba, sentimenturen batzuk bentsat piztu bali baitugu. Asmatu dugu zerbaitetan. Andriu, eskerrik asko.
2: Ez da zer.
0: Azkena izan da, etxekalte. Azkena izan da, etxekalte.

0: Aupa, Bermio! Ze lekua, ze tokia, ze herria Bermio bera ere, eh? Bermiotik Etxekalte, azkena izan da izeneko haien azkenarekin. Azkena izan da Etxekalterena. Irarkiena ez da azkena izango, eh?
1: Komunikazioa gustuko duzu? Ikusentzunezko komunikazioa da zure gradua. Erronka eta proiektuetan oinarrituta. Oso modu praktikoan eta punta-puntako baliabideekin ikasiko duzu. Bi bilbide dituzu aukeran eta horietako bat duala da. Zatoz gu ezagutzera, maiatzaren 16an, goizeko 11etan, Aretxabaletako kampusean. Informazio gehiago, mondragon.edu/iko.
2: Osasunarekin ez delako jolasten.
3: Esnearen zaporearen gatik.
4: Oso krematsua delako.
5: Bertakoa delako.
6: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
8: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
0: Bale, oso no, begira, zuk ere euskara ikasi nahiko bazenu, hortan ere lagunduko genizuke, edo zertan laguntzeko pres gaudelako, eta laguntza gainera eskatu egin behar da. Bide batez, gaurko galderari erreparaturik. Andrea, nola zioen galderak, zertan nahiko zenuke, edo eskertuko zenuke laguntza edo laguntzaile bat, ezta?
9: Hori da. Eta erantzune jaso itxeu, 100 € banatuko itxeu gaurre. Batek dio, ostiralo ni sukaldaria naiz eta nere semea labei, ba sukalde asko gusta ezaie, gainera onak dira sukaldatzen. Beraiek hartuko nituzke gustora nerekin sukaldean lanerako. Etxean elkarrekin asko sukaldatzen deu. Beste batek laguntzaile bat hartuko luke.
10: Bide batez, keak itaude, oza, euskaltzain dietzen du, keia sukaldatu ez dago ondo ezan da.
0: Sukaldatu, esango nuke, bein ere ez dela ondo.
10: No ha estado de moda,
0: está kendo egin duela euskaltzaindia.
9: Kozinatu esan
0: behar da. Kozinatu
10: esan behar da.
0: Bai, bueno, esan ateratzen zaizu bezala. Bai.
9: Beste honek, gusto hartuko luke laguntza gozariak prestatzeko. Uf, eske, ze gauza hona dan, esen hau da gozaria prestatzea.
10: Nik gozaria egiteko behar dut izatea asteburua. Bestela, menta un sueño, zopole bat ematen dit.
0: Gaur horrek ere gozaltzeke gaude.
9: Eta gero pixkat espero genuna, etxeko lanak itxeko, ba. Laguntza eba, labadora jarri eta ropa teneretetikan armairu jasotzeko.
10: Lehenko gunean ikusi nuen, Andre.
9: Gorrotu etori, lan hori.
10: Labadoratik.
9: Arropa hartu eta armarion sartzeko lan hori. Osa, zintzilkatzea, berdin zai, baino jasotzea.
10: Oean zaudela puntito de lo hartzekoa eta gogoratxeak etiz la labadora
0: hori
10: Hori bezala gorik ez dago, eh?
0: No hai dolor. Eta imaginatu, Jongi.
10: No hai dolor más fuerte que este.
0: Zure atean kaskas, atea goten duela laguntzali batek eta dio kaso laguntzali anaiz. Arroparen dena nik egingo dizu.
10: Lehengo gunean ikusi nuela txinak atera du robot bat laguntzeko 30.000 €. Bai.
0: Tia.
10: Bai, mucho.
9: Beste batek dio, umiek eskolara eruteko harriko egiteko laguntza, ke pereza txika gaitzen do.
10: Bai.
9: Laguntzai bat txagarbitxu eta txukuntzeko audioak ere jaso ditxeu, eh?
11: Egunon. Laguntza etxea garbitzeko hartuko nuke guztu.
0: Eta zeri hori, eh? Etxeko langintza.
12: Egunon.
0: Hola.
12: A ver, ni beharko nuke laguntzaile bat etxeko lan guztiak.
0: Ostia, jontu guztiak, aipatzen dugu gauza bera,
12: eh? Indezala bera.
0: Etxeko lanak, eh?
10: Gero gehiagi.
12: Eta guztetan, ezebez, etxeko lanak.
0: Eta bulegon ez du inork laguntzaile bat eskatzen, alegia lanean, ez? Edo ez dakit, edo batzik bazara igeltxeroa.
10: Nahi zaten dugu etxea eduki como si fuese una, pa grabar un anuncio de...
0: Ez, eta etxea da bizitzeko, ez dira guztetako. Venga, azkena.
13: Ni gustaratuko nuke norbait etxean zukaldatzeko. Demora pila bat juten da hortan eta osandeko
9: hori zaiguke. Bane gustatzen zaik kozinatzea eta etxagarbitzare gusta ez zaik.
0: Horrek terapeutikoa ere izan liteke.
9: Demora daukezula eta demora hori zure burui da zure espazioi dedikatzen dozula. Eta musika pixkatekin notal gusto hori.
0: Edo gaztea jarrita.
9: Bai, bai da.
0: Edo didearekin, osondo. Ba, zuek ere segira entzuten ze amarrak baino lehen banatuko ditugu aste honetako 100 € eta gaurko galdera korrela se dio zuk laguntzaile bat zertan estimatuko zenuke.
14: Por la mañana café, por la tarde.
0: Eta gero dio? De tu balkon. Hori da berez abesti honek esan nahi duna, vale? Honekin goaz, epa, 8:02. Eguneko albisten bila, Bad Bunny café con...

0: Bueno, eta ondo dakizuenez, ja bestia bukatzeko bere amaierara, bere akaberara eramateko dago hemen perkusioa, nahi beste. Bad Bunny, Café con Ron, eta lepoan hartuta aurrera goaz, goizeko zortzi, epa, zortziak eta ja bos minutu dira.
1: Oso.
0: Eta maiatzak ere konturatzera dago, ja, amabos ditu. Jongi,
2: ze
0: pasako da maiatzak beste amabos egiten dituenean?
2: Se pasa coda.
0: Ajá.
2: Jongi gaztaina bat gehiago.
0: Venga, Jongi, beste gaztaintxo bat. Egunkari paperez egindako kukurutxo barrura, Jongi.
2: 60, chica, que somos. Zer gara.
0: Zer dagutaz, Jongi. Zer dagutaz.
2: Zer dagutaz.
0: Bueno, total, lasai. Egun hori ere iritsiko da, baina lehendabizi ospa dezagun gorkoa, vale? Maiatzaren amabosta diogun bezala, eta zerreta. Ostiralarekin batera heldu zaigun eguna. Ostiralak kapritxo hori izaten baitu, ez da, astean behin bakarrik heltzen da. Eta etortzen denean nola heltzen diogun, Nola besarkatzen dugun, Nola estutzen dugun gerritik eta nola esaten diogun, ez zaitez joan, ostirala, ez zaitez joan. Gero egia da, joaten denean, diozu, bueno, badator larun bata. Ba hori guztiak gertatuko da, gaur, hemen eta orain, zuzenean, zuekin batera gaztean didan, abiatzen ari garen asteburu honetan. Eta orain txe, gu hemen hau esaten ari nimitartean. Pa! Hor kanpoan, ze txista
2: Txista
0: egin duala, haupa etxe besten esaten duen bezala, txispazo,
2: bai.
0: Eta segidan entzun dugu trumoina ere, horroaka, pixkat hor bizi gara. Egia da, maiatza, dara magula, zeruak, oi, beste tximista bat, guzti guztu ez zuzenean.
2: Bai.
0: Eta horrein entzun dugu, bai, horrein beste bat, horrein entzun dugu trumoia.
2: Hor dago antena bat, kete laspilla todas.
0: Kontuz hor kanpoan, bada ez bada tximistak ez zaitzala arrapa, bale? Arrapa zaitzatela hobeto prezio berean didako albistek. Bai, venga. Horein informazioa, bo, horrela zita. Zena biziko titulara, nik botako izuet. Gaur hasiko dira Beasaingo festan, bale? Hori da bizka testu ingurua. Gainerakoan, ze pasada eta ze pasako da Euskal Herrian eta mundu zabalean? Titularretan, Andrea Aramburu eta Jongotzon aldaparena. Iepakaixo, egunon.
3: Egunon, kontzertu, antzerki edo bestelako ikuskizunen baterako sarrerarik baduzue gaur. Edo ta inguruko bazakit, herriko jairen bateko emanaldiren batera joatekotan bazarete.
0: Aloro.
3: Jakizu oso posible dela ikuskizuna bertan behera geratzea. Gaurko ikuskizunetako langile eta teknikariek greba deitu baitute. Kontroli gabeko ordutegi luzeak amaitza nahi dute, atxeden tarteak errespeta daitezela, diote euren baldintzak ez direla onartzeko modukoak. Eta arratsalde iluntzean, itzordu asko bertan bera geratuko dira. Goizan goizetik ari dira gainera teknikariak euripean euren egoeraren berri ematen. Eta, bueno, tubos reunidoseko langileek greba mugagabearekin jarraitu ala ez erabakiko dute ordu bete barru egingo duten asamblean. Berriena da, labek lanuzteak bertan bera usteko aukera planteatu duela. Hartzeko dunen konkurtsoan beste borroka batzuk eraginkorragoak izan daitezkelako. Azkenik jakin herri epaimaiak errudun jo duela Maialen Mazon hiltzeaz akusatutako gizonezkoa, haren bikotekidea zena. Kontzienteki eta azpikeriaz egindako hilketa izan dela ebatzi du epaimaiak eta bikien aurdun zegoela bazekiela. Ondorioz bi abortu delituren egile ere jo dute gizona eta bi urteko alaba abandonatzeagatik ere errudun jo dute. Herri epaimaiak ez ditu frogatutzat eman defentsak aringarritzat aurkeztutako argudioak. Hilketaren unean buruna asmendua izan zuela eta alkolaren eraginpean aritzu zela. Akusazioek aurkeztutako krudeltasunaren eta genero indarkeren astungarriak eta alde batera utzi dituzte. Zegorrarentzeko hori bai, zerrikitua ikusi eta elegitea aurkeztuko dutela iragarri dute. Kulturan, zeberri Jongi?
2: Bueno, ba, eriotxa bat, Ibai Rekondo.
0: Beste tximista bate barkatu, eske ari da izaten eskandalo.
4: Nola eskerrak eman, oinere ongile maitea.
0: Nire ongile maitea, ez dut ausakula entzun, Jongi?
2: Ja, ba, begiratu dut eta Spotify nago gertzen da. Bueno, asko daude, horre guk asko ditugu gordeta, baina Ibai Rekondo, bueno, ba, pizka bat dela trup de Mikel Laboa, Benito Lertxundi, Xavier Lete,
0: Lourdes
2: Iriondo. Bueno, hauek abestuz hasi zen, hauen abestia kantatzen hasi zen, hirurogeita hamargarren hamarkadan, berez Caracasen jaio,
0: vale.
2: Eta
0: euskalduna,
2: bai, ona txikitan etorria.
0: Vale.
2: Bueno, total, ba, abeslari ezaguna, pizka bat horrela como bere buruari, ba, herriaren esnatzaile txat zuena, así como muy de bai, muy esta. Eta fíjate, eroriko batean da una caída. Eroriko baten ondorioz sortu dizkio kalteak, bai, hori da. Bueno, hori alde batetik, bestetik bueno.
0: Barkatu galdera, Jarri bai. Baino lehen, zein bersio nahiko zenuke? Bakarka kantatzen dena edo binaka bikotean kantatzen dena hurrengorako?
2: Binaka.
0: Binaka. Harriko dizut hori?
2: Bai. Bihar Orion. Orion. Ja, bale. Iala ez.
0: Zergatik Jarri Benitoren balearen mertxoak ez
2: da? Zalantzan horrela da.
0: Ez Jarri zalantzan egia, mesez?
2: Esaten du Orion edo ez.
0: Non galtzen da? Orion!
2: Bueno, ala ere bi bustan leku berean sartuko ditut, ze...
0: Mesez.
2: Karo, alde batetik dago bihar festandia Orion, balearen eguna, baina gaur zentral aretoan, bestan izango da, txika sobresalto, bai, gaur sortxiterri.
0: Gaur zentralen.
2: Bai, hau entzuten ari garena, Maialen Gurmindo da, ez?
0: Maialen Gurmindo, bai.
2: Bai, txika sobresalto.
3: Zora garri da, bestia.
2: Oso polita da.
0: Ez diot, berez, hau Xabi Bandinik egin zuen, takero, egin zuen moldaketa bat, txikarekin, txika sobresaltorekin.
2: Maialen Gurmindo. La doblete. Qué chulo.
0: Zepolita, ¿eh?
2: Oso polita.
0: Otuz hemen, ojo,
2: bai, gure emisioa zalantzan dago, hemengo zimistekin.
0: Gure emisio ere momentu ondan ezak eguden zalantza edo egia.
2: Bai.
0: Ze momentu baten estudioko argiek ere papa egin dute.
2: Bai.
0: Ez duten gaitu inork, txen galdera, eh? Guazen txekia zera hu.
2: Bai. Txek,
0: hola. Hor gaude, irratian gaude.
2: Bai.
0: Berez esango nuke.
2: Airean gaude esaten da irratian.
0: Nola duela urte betek irtatu zen ba, itzalaldi erraldoia.
2: Bai.
0: Miramon mendiko gain autontorrau, alegia, EITB beren egoitza, badagoela prestatuta itzalaldi hoiei aurre egiteko, ze badauzka bere generadore propio batzuk, eta uste dut energia indarra sortzeko.
3: Bestela probatxauko dut tontakerik esateko.
2: Bueno, normalean ere.
0: Bai, entzuten da, esaten digute.
2: Bai, sentitzen dut.
0: Txen, kasua balitz, ez getuela inork entzuten, Andrea? Ze tontakeria esango zenuke.
3: Ez indete benesan.
2: Mas de las que decimos, bai?
3: Bai, bai.
2: Bai. Bueno.
0: Entzuten gaituzte, oso no, pozten gara?
2: Hori da.
0: Zerbait egatik etorri gara, joder.
2: Eta Bilbon, gaur eta bihar, ponte txolo!
1: Ja, ja,
5: Miami, Barcelona, ahí.
6: La cadena le brilló el locuro. Huele a bacara fumándose un puro.
2: Es de tu noche, la cadena le brilló en el culo. ¿Por dónde tiene la cadena?
0: Es tu lertu una izan, Yongi.
2: Bueno, total, Ori, gaur villarretán.
3: Es que está teniendo la cadena le brilló en lo oscuro. Huele a bacara fumándose un puro.
0: Ah, vale. Claro, en lo oscuro, Yongiri, joaten traigo pensamendua, horra, horrega, tío. Vale.
2: Pues gainera con kiroletan Andrea Aramburu.
0: Esan duzu barkatu, enaiz enteratu.
2: Zer.
0: Bilbon, asistara, ponte txulo.
2: Miribillan, gaur eta bihar bat gial.
0: Ah, vale, ez dut barkatu.
2: Bai.
0: Zoro.
2: Pues sorry, gainera con kiroletan Andrea Aramburu.
3: Txirrindularitzan gaur hasiete gandera arte itzulia women emakumezkoen itzulia jokatuko da. Lau euskaldun jarriko dira irtera lerroan Paula Ostiz eta Laboral Kutxako hiru Irati Aranguren, Naia Mondarain eta Usoa Ostolaza. Zorte ondenei, gaur lehendabiziko eta pazarotzen hasi eta bukatuko da. Realak futbolean bana berdindu du Gironaren aurkako neurketa eta emaitza horrekin ba bermatu du lehen mailan jarraitzea, baita Atletikek ere.
0: Ari gara esaten, oza, pentsa ez, zede moraldi eta aurrekoak ere nola joan ziren, eta Europa izaten dugu beti amets. Atletik eta Reala aurrengo urtean ere lehendabiziko mailan ariko direla, hori ari gara, ematen albistetan.
3: Bai.
0: Bueno, zaski
3: beloian, albiste honak Bilbao Basketek 88 eta 82 irabazi dio Real Madrid liderrari. Eta Baskoniak ere ba, irabazi egin dio Murtziari bigarrena zegoen Murtziari 87 eta 80. Gaur Zegama Aizkorrin kilometro vertikala.
0: Xepa, eta igandean Zegama Aizkorri. Oso ondo. Hau guztia gertatu da eta udena kontatu dizugu tidan albisteta. Venga, aurrera goaz.
7: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Vale, zortziak eta laurden orentxe puntu-puntuan oso krespana izan Andrea gaur egundoko txolopoteak gara izaizkigu sortzen hor kanpoan edo zein da egoera, badakigu?
3: Bueno, lerreburu nagusia da kontuz gidatzeko eurikin, eta gero adibidez Gipuzkoa 20 errepidean autobat errepidetik irten da, Donostin Irungo norantzan, zer gehiago Derion ere istripua izan da NS-33 errepidean Bilborantza, istripua izan dugu baita ere, bueno, AP-68 errepidean Bilbon, eta holaxe. Gutxo gara bera.
0: Kontuz gidatzeko, alegiaz, baita oiro.
1: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zorion txua opadizu. Eroski, zurekin.
0: Eta gainera dirutien ez dakiro izango ez gaur ez biarrez urrengoan ere. Euskalmet, Miriam Ruiz, egunon.
7: Kaixo, egunon, gaur euria erruz egingo du, batez ere kantauri isuri aldean. Gainera zenbait momentutan, euriak gogotik egingo du. Goizean, zapardak trumoitxuak izan daitezke elako. Eta kostaldetik gertu, txingor egingo duenik ezin dugu baztertu. Gero, arratsaldeak aurrera gina ala, euri kontuekin jarraituko dugun arren, zaparradak ahulagoak izango dira eta terruneak luzeagoak. Giro hotza izango dugu gaur eta menditontor garaienetan 1500 metrotik ora elurra egingo du. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da oraindik eta beroenak 10 eta 15 gradu artekoak izango dira. Asteburuan giro lasaiagoa eta epelagoa izango dugu batez ere igandean. Larunbata bustitik hasiko dugu, baina egunak aurrera gina ala atertzeko joera hartuko du eguraldiak eta igandean kontrakoa gertatuko da. Goizean ateria utziko dio eta behelainoa jaso ostean ostarte politak ikusiko ditugu, baina arratsaldean lainotuko du eta euri apur bat egingo du orduan. Temperaturari dagokionez, egunez egun apur bat egingo du gora.
0: Benga, poliki poliki eta pazientzia desenterekin, gaur egun oso euritxua izango da eta bihar euritan hasiko dugu eguna, larumata, baina pixkat bukaerarako behintzat atertzeko joera izango mendu biharkoak eta etzi alderantziz. Igande goiza lasaia dator printzipioz eta bukatu euritan antzen bukatuko dugu. Guazte abesti hau, eh? Jatorrizko abestia bera diot Xavier Leteren langile baten seme mitikoa hartu eta beste, eh? Matusatxo, oin? Join? Dariga beste movide batzuekin horren dikere, eh? Nioen beste seme hauek, Maidak, Fanek, Elik eta Aserik egin duten moldatu. Polita? Ederra, falta zaizkigu adjetiboak, entzun eta gozatu. Ostiralon denoitidan langile baten seme.

0: Hemen gozatu eta gozatu benetan, eh? Langile baten seme, mitikoren versio honekin eta... Eta zuek aldiz oso ondo eta ez dakizu ez emate eskertzen dizu egun, gu informatu eta informatu, hor kanpotik bertatik, zer ari da pasatzen Euskal Herrian, Andrea?
1: Ape sortzeian, hori joko alturan Donosti bidian, asien dia, onda? Eskerreko herrian.
2: Mor. Bueno, eta istripua izan da oraintxe bertan A8an Irunen, Irun parean Donostiruntz kamioi batek hartaziaren egin du oraintxe bertan, beraz mesedez kontuz.
0: Eta antza, oraintxe beste entzule batek ere alaxe idatzi baitigu, Iruñean edo Iruñerrian ere dilubio universala ari omen du.
3: Madre mi.
0: Ez azto aterkia. Zeuri ari du. Eta iragarkiak ere ari ditu, eta oso fuerte gainera.
4: Elektrokopeza opari zuretzat. Eroski klubeko abazara maiatzoren 14-27 eroski hipermerkatuetan beza opari milaka etxetresna elektrikotan eta elektronikako produktutan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
5: Komunikazioa gustuko duzu? Ikusentzunezko komunikazioa da zure gradua. Erronka eta proiektuetan oinarrituta. Oso modu praktikoan eta punta-puntako baliabideekin ikasiko duzu. Bi bilbide dituzu aukeran eta horietako bat duala da. Zatoz gu ezagutzera, maiatzaren 16an, goizeko 11etan, Aretxabaletako kampusean. Informazio gehiago, mondragon.edu/ico.
6: Rodrigo Cuevas Kursal eszenan. Showman lotxaga behena la belleza bere proposamen eszeniko berrienarekin dator. Ametxek eta edertasunak lurti ardenarekin bat egiten duten lekura begira. Maiatzaren 17an, Rodrigo Cuevas Kursal eszenan. Sarrerak kursal.eusen.
7: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Egunon! Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 33,145, 331,155.
8: Eta seria?
1: 9!
8: Wow! Zorte hon!
0: Iritsi da, azteko momentu zehaz eta konkretu hori. Iritsi da, momentu konkretu, au! Batu zare momentua.
9: Bueno, bai, iritsi da, eta gaurkoan, bueno, ba, lankidetzaren gauza polita hauek, txulape, zizenez, ekaitz izeneko mutil batek bidealitako temazo bat da, emenikan eskerrak eman, eta animatu jendeari, matuzan temazoren bat opatzen bat duzu, opok ere bidealizidan, duela
0: bihazte,
9: lasaiazko kompartitzeko, porque batzuetan gaur bezala, temazo bat. Orduan, mila esker, ekaitz, txulape, eta ordoa, gaurko, matuza.
0: Hau da ez, jo, zeberan dagoen, markatu enuen topatzen, 0.5, gaur da, 0.5?
9: Bai.
0: Hau xera, beraz, ostras, 6 minutu eta 45 segunduko matutzarra.
9: Beroño.
0: Alright. Goza ezagula denon.
9: Venga,
1: aire, matutzarra. Aire, aire.

Esperamos tus aditos.

0: Mario nella ostia. Fare in ember. Mazzo, eh?
1: Venga,
0: resta tutta lei che venga, ora ostia.
2: Ma tu sa ostia la vera.
3: Alta, sorare, sei a te, sorare!
1: Vai, stasso!
2: E alta!
4: Vita, iri, ya!
1: Stasso!
2: Ma tu già mi hai salantato!
1: Ai, stasso!
5: Aupa, ma tu sei il figlio della rompe il cacahuete!
3: Che puta macchina! Aupa! Aupa, già me!
0: Arrutinchate
6: un acco, venga más, la pintura arenada, vamos. Sapi, sapi, chulo, no hostia, el panadero, se olvidó ahora. ¡Croqui,
7: y calarilla, hostia, la dona, pues aquí es verdad! ¡Aún pa, pega más, yo rima, cuéntanos, venga!
8: Bukatzen honen bai.
9: A ver, eh?
8: Beida, aita nola gehitxoan agerin.
4: Bita hiru, ja.
8: Ba, bita hiru, ja.
10: Eta zesaten dute, beste, horre, zer diote, eh?
4: Bita hiru, ja.
10: Venga, ba, bita hiru, ja. Horain, esan. Venga,
4: esan.
10: Esan. Venga,
2: apa. Matu ja, obia zarantala.
10: Matuxa, oso no, matuxa, arrobia lantzen, herria egiten.
9: Etxula bentxuten bide batez, eh, zidatxi.
10: Ez zuten ez, eta parte hartzen, eta oiuka.
8: Zete, mazua, bialdu barraia zue, behaseko festetan jarri bat.
9: Claro.
10: Bueno, jazta, ez zabaldu dugu beste bide berri bat ere, diot, bakarren batek etxean, ez dakit, bueno, etxean edo, edo zintokitan, deskubrituko alu, matuxa lentzako moduko proposamene bat, ma bidali, elarazi hona, eta guke, ekingo benio, oke. Vale. Esan dite ordenagailu honek berrabi arazterakoan zeuzkala gaur egun eratzeko software batzuk eta
9: bai.
10: Ez dakit badabilen telefonoa. Guazen zuzenean txekiatzera. Apaka iso egunon?
9: Txek. Bai.
10: Ez da
8: entzuten.
10: Ez da entzuten. Ez, emanda dago, emanda.
9: Berdea. A ver, hor, proba.
10: Hola.
9: Hola.
10: Keba.
9: Ez.
10: Ez egin da deskonfiguratu nahi gabe. Orduan, lasai, bueno. Tranquil, hartua nasa eta bota. Esango izuet lehen da bizik gauza bat? Datorren urtean, zerrekin pentsatzen ari bazara, eskerrak pauriare badukagun, hemen datu garrantzitsu bat, Euskadiko lanbide heziketako ikaslen 90%ek lana aurkitzen dute, hori asko da, eh? Prestakuntza inklusiboa pertsona guztien garapen pertsonal eta profesionala bilatzen duen eta gainera inor atzean utzi gabe. Epea zabalik, matrikulatzeko maiatzaren 22 bitarte. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzenean lotua. Info gehiago euskadi.eus webgunean eta orain, eman diezaiegun beste hierarkia hauei ere, pixkat ordenagailu hontako softwarea egonkortzen dugu mitartean.
11: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
12: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
13: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/Unibertsitate Masterrak. Mondragon Unibertsitatea.
14: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
15: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. 6 hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazioa aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean.
10: Venga, oso ondo, oso atope. Eta 9 bitarte entzun behar genituen irarki guztiak ere, ja, entzun ditugu, txek, oso ondo. Orain esan, Nazioartean gaur lehen abisatu izugun bezala, lanera bizikletaz joateko eguna dela. Beraz, jode, ze suertea zurea, horretarako aukerarik baldima daukazu. Lanera bizikletaz joateko suertea baldima daukazu. Privilegioa baldima daukazu. Oitura ekologikoa da, oitura sanoa, osasuntxua, oitura zolarria da. Praktikan gero eta jende gehiago, que jartzen duen oitura bada.
9: Ba, egia da. No. Bai.
10: Oitura hauek denak normalean gorroto ditu autoak eta ez dut ulertzen dio jongik nolatan jendeak ez duen batzen oitura sano hau. Bere,
9: osea, esan nahi, esan nahi dudana da, bizikletan ohiturik dagoenak, ba, ez ditu gustuko autoak bere horretan, la masa del coche, ez du gustuko, eta ez du lertzen nola berak hain zanotxat dauzkan ohitura hoiek nola ez dituen beste batek hartzen, bere txan.
10: Ah, vale, ya.
9: Autoan doaren hain esaten du.
10: Vale.
9: Ese, gilip, ese, ya, ese del coche, por qué no ba?
10: Egia da, normalean, eta batez ere, errepidean goazelaik, gorroto ditugu beste trintxerakoak, ez da?
9: Sí.
10: Kotxean bagoaz, bizikleteroak.
9: Es que hay mucha
10: bici. Bizikletaz bali magoaz, kotxetakoak.
9: Ez dago gehiagi.
10: Horregatik, jongi duna razoi atalean gaur hemen didan, gai hau egoki jorratzen saiatuko gara. Lanera bizikletaz joatea oztopatzen duten bost arrazoi jorratuaz. Jongi jorra, jongi koka, jongi duna arrazoina!
9: Bueno, lehenengo puntua esan behar dizute, askotan ohitura hauen atzean dagoen jendea, mundua bizikleta baten gainean imaginatzen duen jendea, askotan da jende bat batetik ordutegi aldetik lanera, sortziak, bederatziak...
8: Ala, segute gala.
10: Dio zo prudente batean edo, eh?
9: Gente que trabajan, ez dakit, agintari bezala...
8: Ez zila, gau ez iristen.
9: Pues sí, osa, jende bat que vive beste ritmo batera, ez? Gure txat...
10: Zan nahi duzu gu baino beto, Jongi?
9: Lehen... Bueno, gu baino beto beste ritmo batean. Zan nahi, gure txat lehen oztopoa ordutegia da.
10: Bai, ahi.
9: Porque goizeko bostak no son ni hora, de, ni de bici, ni de moto. Ez, porque ni motorra ere eduki du.
10: Bueno, kontuz, enago erabat...
9: Eta saltzen bukatu noen.
10: Nere ustez handikapik nagusienak gure nere kasu propioan adibidez.
9: Mm.
10: Ni gustola joan gondizateke lanera.
9: Mm.
10: Begira, bizikletaz, goizeko seietan ere, lantokia gertu xamar baneuka. Adibidez, aste hauetan kotxerik baterik gabe egona izenean, eta Andreak, eskerrak Andrea, jaso nahuenean Tolosan, Andrearen ganaino joan naiz bizikletaz.
9: Yeah.
10: Eta goizeko orduetan diozu, bueno, ondo egoki orain, gau, zatoz Tolosatik Donostiaraino bizikletan, yeah, goizeko seietan.
9: Hori zeda bigarren puntua inzuzen ere, lanerako distantzia luzeak ez du laguntzen. Beste faktore bat, txorroko puntan bizitzea,
10: bai?
9: Edo zure lantokia txorroko distantzia luzeak ez du laguntzen. Beste faktore bat, txorroko puntan bizitzea,
10: bai?
9: Edo zure lantokia

0: Andriu, Andriu.
1: Zer.
0: Zugana, oza, zugana, zure kotxearen gana bizikletaz joan izan naizenetan, galdera da, eh? Kuriosia ez. Kotxera sartu nahi zenean sumatu duzu, hostia.
1: Laugarren puntu egin ongi.
0: Ba, esan egia.
1: Laugarren puntu egin ongi.
0: Beraz, bai, pixka bat bai. Bai.
1: Bai.
0: Banekarren bizikleta usaina, eh?
1: Bueno,
2: bueno, laugarren hasi hirugarrenean gaude oraindik eta ieske egia da, egun bizikleta maravillosoak daude, kanisimas baita ere. Dioten ez gainera cuanto más suena txutxuflu bizikleta bat, cuanto más suena eske gaur egun
0: bizikleta.
2: Pues sonatzen dute como a plástico, o sea, zu entzuten duzu bizikleta bat que sonatzen du no como una bici, sonatzen du como si izango litzateke del tiro al pichón, o sea, oso bai.
0: Ze bizikleta daukazu jongi?
2: Es nik ez daukat. De las que tienen buena...
0: Bai,
2: oso pinta hona dutenak, pues izango dira karbono dena delakoa zuenan, atxutxuflu. Bai. Txutxuflu ez zenuen ezagutzen?
0: Sekula entzu.
2: Me lo inventau.
0: Takit, Andrea?
2: Txutxuflu?
1: Txutxuflu, ze asma unezu.
2: Bai?
1: Beste gauza teknikari behida.
2: Txutxuflu, no? Estoy loka.
0: Txutxuflu.
2: Bai? A ver, mesedez, konboko mis niñas.
0: Vale.
2: Txutxuflu.
0: Inorken zondu bizikletarik txutxuflu soñua egiten duenik.
2: Bueno, alegia, que son maravillosas gaur egun dauden bizikletak. Lanera zuk eramango duzuna, edo te dejan subirla, edo eramango duzuna mierda bizi. Erdoilduta, con el sillín roto, eta la cestita de adelante pelada, zergatik ez duzulako nahi lapurtzea.
0: Begira, badaukata dizkide bat, ideia, bueno, principios bikain bat izan zuen, eta esan zuen, kau, etxean demagun lau baldin magara, ez da? Lau bizikleta etxean sartuta, etxe barruan, horrek espazio bat okupatzen du.
2: Bai.
0: Etxe azpia badaukagu bizikletak aparkatu ahal izateko toki bat, bertan, kandatuta utziko ditugu, eta hor biziko dira bizikletak, diozu bikain, kau. Pasada hilabete bat bi, eta bizikleta dago seko erdoildu, da?
2: Ja, klar.
0: Egin du euria, lehortu.
1: Txutxuflu.
0: Porrota.
3: Ba, dago txutxuflu eta depitxiflu.
2: Depitxiflus, bai. Bai, txutxuflu eta eskerrik asko.
1: Pitxiglas, dio beste datek.
2: Pitxiglas, txutxuflu, bai. Bueno, test txiki bat egingo diogu zure eskuei. Tienes dedos de escritora?
0: Eskuei?
2: Bai.
0: Tienes dedos de escritora?
2: Ba, badu zer ikusia, porque horrek esan nahi du que trabajas sentada, que no pegas ni sello eskuekin. Orduan, hori bada zure kasua, positiboa da, bizikletan lana egite, bizikletan lanera joateko.
0: Vale.
2: Bestelako eskuak badituzu da lan fizikoa egiten duzula. Hor elitzateke komeni llegar cansada ya lanera, porque ya da.
1: Bueno, limarda
0: etxea.
2: Hori da.
0: Nekatuta edo igual elitzitzara aktibatuta justu, ez? Ez daukaztu enpresa horren urruti ere. Eta bos minutuko bizikleta bide batek egin dizu, ez? Ja gorputza jarra dizu bere martxan, bere toki. Ez dakit igual izan nintzeke egokia ere?
2: Bai, Julen, baina nekane iristen bazara eta gero zazpi hor dutan lan fizikoa duzu, Andreak esan duena, vuelve a casa.
0: Ja, baina igual iritsitara lanera kotxez eta zaude seko sobauta.
2: Iristen zara, que no puedes ni cenar. Bai, bai, etza polvo.
0: Zegorra bizitza.
2: Amaitzeko, konsient izan behar dugu, Euskal Herrian bizigarela. Ez garela mediterranear klima batean bizi. Eta adibidez, gaur,
3: mira,
2: está más pa un pedalo, un velomar, ¿verdad que dice? Que pa una bici, ¿eh? Dauden balsa hoyekin, a ver cómo llegas, echa unos
0: zorros. Bueno, contos, esan izun puntu dau, desmontatu con izula, esan izun.
2: Bai.
0: Bureira urte askotan joan da lanera bizikletaz.
1: Ya,
2: bai. Udaletxean lan egiten du.
1: Tolosako udaletxean, es que claro.
0: Kapa bat. Bale. Bale. Arizareten ere izari errespetua faltazen, eh?
2: Zu arizaren bezartzen zure, aita.
0: Aita gero zizuela kapa bat, zeinak estatzen zion gorputz osoa, baina osoa, hankak eta dena, eta esaten zian. Iristen aiz, ari du igual sekulako eurista parra da, eta iristen aiz lanera.
2: Sekita.
0: Ez dakizu ondo, bakarrik guztitzen zaite esaten zuen. Zur puntza bakarrik. Eta jongi, pentsa, eh? Iritsiten puntu batera zeinetan. Goizetan jeiki, behiratzen zuen eguraldia eta esaten zuen, jode zipena.
2: Ez daukatzkapa.
0: Ez daukatzkapa jantzi da, rikze, egiten zuen gozatu kaparekin, orduan, bon hor, konpomide batzuk eta existitzen dira, jongi.
2: Bai, bai. Bueno, pues nada, en bici.

0: Bai, ongi, bizikletaz ez, kotxez doaz, lagun batzuk, bentxe. Gijonea.
1: Gijonea.
2: Ez que abia zaitez bizikletaz gijonera.
1: Se marcha.
0: Gijonea, biden, ondarri bitar batzuk, kuadria majo.
2: Oñarbi!
1: Aupa.
0: Bai, gijonea biden, izane.
2: Ze ospatzen dugu, ba?
0: Despeida bat ospatu behar dute.
1: Sekulako marcha, gijonea.
2: Ezkon despeida bat, edo?
0: Anerekin, ezkondu behar da, Inigo Unzain.
2: Obe, Inigo!
1: Inigo.
2: Eta,
0: Inigo, zure lagun kabroiek, ba. Idatzi ziguen. Eskatu, zabesti hau zuri eskintzeko, beraz. Vale. Oso ondo pasa, zaindu, eta gora ezkon berriak, edo vale. Guendikan ez.
2: Ez, bueno, bai gora, baina.
0: Gora, baina, bueno.
2: Anek badaki egiten ere galdera.
0: Zer.
2: Anek Inigo badak. Unzain, momentu ontan, Oñarbiko bereko legek daramate Gijonera, despeideara.
0: Bai.
2: Ze Inigo ezkonduko da, anerekin. Anek badaki, Inigo momentu ontan, xixona bidean dola?
0: Ba, pentsatzen du, bai, eh.
2: Baki igual du. Zerbestela igual, ari da orain txenteratzen. Bueno, total.
0: Ondo pasa,
2: Lagunok. Venga, beste, hau zuen zako. Apa, Gijon, venga.

0: Begira, besteak beste, eta bizikletaren rolloarekin aipatu ditugu alkateak, eta ezagintariak, eta kaos, batzuk zer oso egiteu den lan. Alkate bat pixkat, esango txinatu zaiguti, zaigunik, baina esan dut kontuz, Ni bizikletaz joaten naiz, nere herriko udaletxera, eta gero bertan egiten dut lan oso fuerte,
1: Baina naiz zuek, baina beto bizi esaten dut.
2: Hau epai bizi dela ondo.
1: A ver, dale.
3: Mi esker, chavales, sorpresaren gati.
0: Eba!
2: Agolzar!
1: Que vuelta más dura, igandean.
2: Oh, esa con...
0: Baina eta bitartean ze ondo ibiliko diren.
1: Ez pentsatu hori, txika. Oh, menua txabal orain.
0: Oh!
1: Madre mía.
2: Oh!
0: Oh!
1: Oh!
0: Oh!
1: Oh!
2: Oh!
0: Zuzen zuzenean, zortzi berrogeita zazpi. Egia da, ja, hau prestatzen hasi ginenean, atzo bertan Jongi jarri zela fiska bat.
1: Hombre.
0: Horrela.
1: Menu, txabal.
0: Zeka aur, zemata lehiz esan dugun, honez, gero. Maiatzak amagoz ditu, San Isidro eguna da, baserritaren eguna.
1: Bai.
0: Tatzoko bileran aipatu genuen, esan nuen nik, galdetu nuen. Ezagutzen duzu horrela baserritar bat, ezagitz nabarmen xamarra ezaguna, famosoa, dira dakartzeko moduko eta Jongik esan zuen.
4: Seitzun. Seitzun esan
0: nik, bai. Baserrian, baserria realitian, telebista saioan agertzen zen.
1: Bai.
0: Jokin urreta bizkaia, Jokin egunon.
1: Egunon. Kaizo, Jokin.
0: Jokin, zer modu. Jokin,
2: ongietari.
5: Ondo, ondo esan ez dut.
0: Jongik zu ezagutzen zaitu nabarmen Jokin. Bai. Zuk badakizu Jongi, zein den?
5: Bai, izte tasmatuko nukela zindan, bai.
0: Bai.
5: Oker handi dabe.
1: Bueno, irabazle geratu zineten gainera, bigarren edizioaren irabazle, ez?
5: Ez. Lehenuo kaleratu ginen, beste probatien kaleratu ginen, da...
1: Ba, hemen daukat Jokin eta Ainize baserria zaioaren bigarren edizioko baserritarrik eta kaletarrik onenak, hori bai, sari hori bai.
5: Bai.
1: Ah, bueno. Hori da.
0: Jokin, zuk gaur, eguna... Zerbait irabazi zenuten. Bai, eta hor txeke batekin ere ikustaitu argazkian, beraz, bueno, xoxe matzuk edo. Zer nahi? Ez nioen, Jokin, gaur, baserritaren eguna, zuk baserritarra izan da. Ospatzen duzu edo besterik gabe da beste egun bat gehiago zuretzat?
5: Beti dakat etxura, bueno, nahi etxerik gertu azti garra gatze, eta, bueno, horrea jesteko etxura. Dakat ez pesta politia antolatzen dut, eta horrea jesteko launekin bazkaldu, eta, bai, egun politizetan eta ba.
0: Ja, aurten gainera justu ostira latokatu delako, eta dio zuzte ondo ospatzeko, baina aste arte izan balitz ere, joango zinateke launekin bazkaltzera zu, Jokin.
5: Bai, ni normalian negun hori jaiat, ez normalian.
1: Herriki kirolak izaten dira Astigarragan, zu parte hartzen duzu porque hortan ere ibiltzen zara,
2: Baso zabal, edo?
5: Bai, ez, herriki kirolak San Isidro egunean animali probak eta bueno, izatea.
1: Aha.
5: Eta higi probak izatea normalian, baina bueno, horten beste gaitonen temakin eta nola ezin dian ganadua jarri, ba, zera jarri, faldi proba eta horiken.
1: Vale.
0: Jokin zu baserritara zara, baserriari oso lotua bizizara, baina baserritik bizizara?
5: Ni, bueno, animalik eta azkatekian, da, bueno, oso guzti biltzen aizor, baina beti euki izan dukun lanak, bizi izan duna izan lanak, ba, baserri munduai lotuta, hoi bai. Baina ez, baserritik bizien ez bizit.
0: Eta nahiko zenuke? Gustatuko litzaizuke?
5: Bai, gustatuko litzaizuke, posibilitatea honek ziota, bueno, zatik ez, nizet lan polit badala, lotua da, baina, bueno, polita da, lotuz.
0: Hemen jartzen du, agertu zaizure izena sartuta, Jokin urreta bizkaia jarriku golen, baserria, ez? Baserria lehiaketan edo telebista saioan ere atera zinelako. Eta agertu da titular bat, dio, zuk esana, antza. Orokorrean niri kalekumeak etzaizkit gustatzen. Nionuak ez. Aukera minimo bat ematen diet, baina a la minima fuera. Jokin, hostia, zego horra, tio, gurekin kalekumeokin.
5: Bueno, a ver. Nik uste toie titularra pixka datera intutela kontestu.
0: Seguru baiet, seguru baiet.
5: Jende ñoñu bat ez gustaten, en general. Ez baserritarrak eta ez kaleko miak ez zin gustaten. Badaude kaleko jendia pues, garbo ondila dakana eta badaude baserritarra pues, ñoñu gehiagoak ebai, ez?
2: Baina, ze konsideratzezu ñoñu, zer da zuretzako hori?
5: Ñoñua, odoli gabeko jendia. Gente de poco arranque, está aquí no lo están. Gatzi gabe, oiga, gatzi gabe, chispa gabe...
2: Kasta gutxiko
1: jendea. Látigo gabe.
5: Oida, látigo gabe.
1: Vale.
0: Beraz, imaginatu nahi dugu, zuk badaukazula arranque, badaukazula gatza, badaukazula látigoa, ez da Jokin?
5: Bueno, está ahí, beste mati galetu zigo, está ahí, baño.
1: Bai, nik esan duke bai, etx, baduela.
0: Zuk baserrian ondaukazu, bai, etxea, Jokin?
5: Ba, miramonen... Onduan hori gazinera badao, bazata bal golf daian onduan.
0: Abai!
2: Xa golf zehaz egon lekun edo?
5: Onduan. gure terrenuak eta golfak bamuga itzulte elkarrekin.
0: Hola.
5: Ondoan. Aiete goiko partidan.
0: Beraz, bueno, elkarrengandik momentu hontan ere nahikoa gertu geundek, ez, Aiokin? Zeku hortik pasatzeko, da, nire atortzeko?
5: Zuzenian kilometro bat ola, bi.
0: Hola. Vale. Eta baserriko zure lanik favoritoenak gustokoena zein da, Aiokin?
5: Ba, ez da, git. Esango nizuke... Gusto asko egite jude, eta, bueno, disgustoa, ez. Bakarrik itia nik uste dena gala astuna, ez, lan guzti diaztuna, yeah, bueno, osabakin yeah, daitak inda, tare, asko hilten aiz, eta, bueno, daren artian, ba, ondo, oso guzti egiten ez gana egiten.
2: San Isidro eune, ospakizun eune, baino izan daiteke baita ere, ba, aldarrikapen eune, ez dakit, aprobetsatu nahi zuen, elkarrizketa txiki hau, zerbait esateko, eskatzeko?
5: Bueno, eskatu ez, ba, baserritar guzti bidez hor duke... Tenengo produktu eta jateko aukera eukitzeko egunero lanien aditzean baserritar guzti, ba, egitea ino, elurra ino, berua ino, bueno, egunero jekitzea jai igual. Eta hori esker, ba, eskerra eman danai, eta ez gaber, zeintzeko aukera dakaten dana gondo.
0: Oso no, Jokin.
1: Bueno, amaitzeko, kurioso egin zaidala, askotan, bueno, ba, kosta egiten zaigu beste hoi, pues, baserria eta teknologiak batzea, ez? Baina zure kasuan Tinderren zaude, bai, Tinderren ikusi dut, hor, bai, titular batean.
0: Jartzen du Timber, Jongi, Euskal Timber.
1: Ah, ez
0: Tinder.
1: Ez da, ah.
0: Ez hori da lehiaketa, ba.
1: Tekomez la de M-erekin.
0: Motozerrak eta... Ez, Jokin?
5: Bai, bueno, mundu maila nik entzapelketa bat askora handa motozerrak ineta, eta, bueno, aurten hemen Euskal Herrin ateraute, bueno, Espaini mailan ateraute, eta hor izena eman genuen, da hor atera ginen, baina, bueno, izorren da, guen dik gara izapunta.
1: Tronko amostu iai sekera, no? Ez doa gehiagora, ez?
5: Oida, leo, tiga ahora Tinder en Edunak, ba, taberna jutea, eta horta hori amolta.
1: Vale.
0: Betiko Tinder, alegia. Aizu eta bukatzeko, Jokin, baserrian zuek erreleborik badaukaztue, alegia, hurrengo belaunaldiak eta ere badatoz, irits ditezke, egongo da segidarik?
5: Bueno, gure baserrin, nik egoita segurte azkar, nik ez dakat koentzikan unmeik eta, baina, bueno, ez da egu gaztia gehan, nita lenguzuare horri bintza, eta lenguzuak ume txiki bat bat gata, eta, bueno, ez da egitea idea ikusi berkote, ez egin egute noez, guztatzen behar duz egiteko eta ez da altera ira.
0: Baina, urrengo zure urrengo belaunaldiari zuk ezagit, gomendatuko zenioke? Esango zenioke, venga, zuek eretorri baserrira, edo igual nahiago, venga, ba. Bilatu emendik kanpora beste bizimo du bat, ze igual da errexagoa, ez dakit.
5: Bueno, ez que hoy, ez dakit, nik ustez baserrik azkenian negozio bat, bueno, empresa bat, diola, ezortzi bizian familio bat entago, normala dan bezala. Eta, bueno, ba, empresa bagoitza mundua da, eta baserri bagoitza mundua da, eta bagoitza ikusi berdu hartu, ez, o segi, o ez, ez dakit. Hain zaila da, dena baserri ja dana berdinak izango balia ez dela artean, nik ustez etxe bagoitza kasu badala, eta... Ba, bueno, ba, guztatu zaio honak eta gu adakanak, ba, aurrea eta segun batea kou, eta kanpotina duena, ba.
0: Ondo pasa gaur, Jokin, zuen egunean.
5: Bai, berdin, zueke bai.
1: Venga, Jokin, zorionak.
5: Bai,
0: eskuminak esatartea, Jokin.
2: Ondo segi.
0: Ze ondo, Jongi?
1: Oso ondo, joder, mafizimo, txabal.
0: Ze mutila, jatorra gainera, baserritarra.
1: Bai.
0: Gaur, baserritarren egunean. Panixi dro,
1: egun. Baina zerko astigarra gara dar una vueltita.
0: Badakizu ze mutil klase topatuko zubertan gaur, bai, ez dejate klase. Gaur, astigarra gano.
2: Eta lo behi.
0: Ai, lo behi. Eta konturatzerako, bost minutu besterik, ez? Goizeko bederatziak izateko, nola datorren gaur, maiatzaren amabosta, esan gabe doan, nola datorren ostiral goiza, didan, downtown!

0: Wow, sekulakoa, egundokoa. 30 segundu, bederatziak izateko, azken orduko bat sartu zaite lankideok mugikorrera, segapotorazteko, gogoratuko duzuen hola, eta gainera hemen ditan eman genuen horren berri horren albistea, atzo, Donostiako Egia auzoan Tella Fabrikan, streaming aroa liburuaren aurkezpena edo, ze aurkezpena baino askoz gehiago izan omen zen egin zutela, hori da, ekine atorra sagastik eta urtzi urkizu, bai?
1: Bai.
0: Idatzi dit urtzik.
2: Ze, gabeize pelota itxeno.
0: Orain txe idatzi dit urtzik. Eta dio, esan dit, Julen, fantasia izan zen atzokoa. Mila esker aipamenagatik. Lankide maja batzuk esan zidaten, entzun zutela, nola esan zenuen gure urtzi. Eta asko gustatu zaiola. Orain, orain. Beste gozat esan goizut, eh?
1: Bai.
0: Urtziri, bere inguruko ezer hemen aipatzen dugulaik, beti esan egiten diote, eh? Esan dugula, ze, berak ezke, urtzi, tio. Zugere badaukazu entzuterik, eh? Let's hit the flow! Guk zu irakurtzen zaitugu bezala. Bono, total, Jongi, zukatzo berri edo albistea eman.
1: Bai.
0: Eta fantasia gertatu omentzen.
1: Bale,
0: fantasia bat izan omentzen, beraz?
1: Horrekin nahiko
0: du. Urtzi kontent! Eta beraz gure, bai, klaro. Gure urtzi bueno, pozitzen lima da, ba, gure, bai.
2: Horrekin irabazi deu, ez dakit, orrialde laurden bat edo.
0: Bueno.
2: Egunkariko orrialde, iskina baten, ola, ipamentxo bat, o, zoze irazi do bila horre.
0: Ba, behira, ba, ez errez baino gehiago da, Andrea. Ezta?
2: Arrezto eskatzen izaro bezala atatzea orrialde oso baten diario basko, baino berrian horra ipamentxo bat, hor, laukitxo txiki baten, o.
0: Ta zer duzu nahiago? Diario basko korri oso bat, edo berriako ipamentxo bat, bueno, ba, horien hor berak baloratu behar du, bale? Mesedez. Gauza guztiak ordenean, orain, bale? Ordenean edo, zekau, hau da teknikoki, guretzat eta beraz didan baita zuentzat ere aste guztiko azken ordua eta horrek pozez eta emozioz, pozkarioz betetzen gaitu erabat. 2026ko maiatzaren 15arena da gaur Sanisidro eta gaur ostirala! Ostiral on mundu guztiari. Goiz goiztean jarri ditugu hemen makina eta ordenagailu guztiak martxan, zergatik eta zuen eguna pixka bat hobea izan dadin, eta pixka bat baino puska bat hobea baldima da ez dakizue horrek ere nola betetzen duen gure bihotza. Beraz, lepoan hartu eta segi aurrera goazen gaurko azken ordu hau kafe honekin, ontzera.
3: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak titularrak babesten ditu.
0: Albisteak dira hauek, hauek dira titularrak. Honek erakutsiko izu pixkatze gure mundu hau nola dagoen. Andrea Aramburu, Jon Gotzon aldaparena, nahi duzuenean, egunon.
2: Egunon, bertan bera geratu daitezke gaurko emanaldi kontzertu edo eta antzerkiak izan ere ikusentzuneko, bueno, industriako teknikariek greba deituta dute. Itzarmen duina nahi dute eta bi urtez euki patronalaren mugimendu ezaren aurrean lanuzteguna deitu dute gaurko. Teknikariok izeneko sindikatuarekin batera gainerako sindikatu gehienek ere egin dute bat, gaurko greba deialdiarekin eta autonomo gisa diharduten teknikoen babesa ere jaso dute. Kontrolik gabeko ordutegi luzeekin edota patronalak inposatutako egutegi zorrotz eta zehaztu gabeekin amaitu nahi dute, eta atxeden tarteak errespetatu eta dagokien ordainsaria jaso ere bai. Eta ordu honetan bestalde Amurrion dugu arretagunea. 9etan zuten asamblea egiteko hitzordua Tubos Reunidoseko langileek. Bilera garrantzitsua izan daiteke greba mugagabeari eutxikote dioten argitzeko. Ela, Lab eta SK sindikatuek osatzen duten gehiengo sindikalak deituta elkartuko dira. Enpresa hartzeko dunen lehiaketara aurkeztuta, ba plantillaren laurdenak greba mugagabeari amaiera eman eta batzuk aste honetan lanera itzultzea erabakita dator bilera. Gainera azken orduotan entzun dugu Lab sindikatua lanuzteekin amaitzeko aukerari ba atea zabaltzen dabilela. Beraz ikusiko dugu zer ematen duen bilera honek. Kulturan ze berri, Jongi?
1: Bueno, ba albistea laister elkarrizketatuko dugun pertsona baten musikarekin hasiko dugu.
0: Hola, ze ondo?
1: No, ez ez dara oien, berak.
0: Ez da horregatik. Da orain etxeko txikiak ari delako ikastola nuzten horregatik.
1: Bueno, ide hori, su señora, txoko.
0: Ez horrein dik ez da hasi.
1: Ez da hasi.
0: Ez da hasi horrein dik, amarretan
1: hasi. Ah, amarretan ez zen da.
0: Claro, bai da.
1: Ah. Orduan igual bai.
0: Atzo, igual bai.
1: Or igual entzun da gaitu.
0: Bai, igual bai. Hobe du.
1: Bai.
0: Atzo, ze pasatzen, Jongi?
1: Atzo ez, gaur pasako da, gaur kontzertu bat izango da, badakizue.
0: Ah, vale, vale, vale.
1: ¿Qué pasa, Altxo?
0: Ez, abesti honek izena duelako atzo.
1: Bueno.
0: Eta uste nuen ilustratuko zenuela, abesti hau atzo izena zuelako beste zerbaitek.
1: Claro, atzo bezala irakurri dudalako gaur goizeko emaila porque jartzen du bihar.
0: Bai, eta nik izena
1: du bihar. Baina, gaur bidertxean izango dela kontzertuan. Txe, eta zunguztiak emango dizkigu berak laster, porque... Laima, va entrar ya.
0: Baina, ya, ya.
1: Burera, horri buruz itxegitera. Agendari jarraiki gaur baita ere, talde hau. Oh! Zeona, Andrea.
2: Bai.

0: Bueno, eta maitzeko...
1: Kartela da infinitoa bide batez, ez bat batean jaialdikoa.
0: Bai, bai, bai, bai.
2: Uste, timartutela ordubeteko etenaldie bapiskat solidariok edo izateagatik teknikarien grebarekin.
0: Ah, bai.
2: Bai, horrekin bat inez edo, ba, bueno, ordubeteko etenaldie ingue.
0: Ba, batxa humeo, tu tomas una garin, bai, zirko, zor,
1: etenaldio. Bixan bi aldiz egiteko ta dena, eh?
0: Bai. Bai. Bueno, eta grebarik greba, ez dakigu, baina berez, antolatuta dago, gizon honek, gaur, bihar, egitea, kontzertua.
3: Cuando ya no sirven las palabras, cuando se ha rajado la ilusión.
0: Gaur biharretan, izango litzateke ongi.
1: Andrea, txotxo, zer?
2: Ez.
1: Ez ari zinen emezien, zer?
2: Zase jarri zu, fitona bestiko kerrena egua. Osa, dituzun guztin arten, hori aukeratu ezu.
1: Barkatu?
2: Vale, vale.
1: Bark,
0: a mí no me, es que ni es naiz fitosalea, entonces a mí me da igual atún que betún.
1: Jarriko dugu gero beste bat, ibali mazue, eh? Venga, gero ya, albisteak oroar bukatuta gero jarriko dugu fito.
0: Gauza bat egin gogu. Andrea, propon otra, eta jendeak bota desala, venga.
1: Bueno, ala, sí, gara. Au, abesti, au da, oso polita.
3: Cuando ya no sirven las palabras, cuando se ha regalado la impulsión, emborracho con whisky barato, a ver si me escuece el
1: corazón.
3: Quiero ser tan duro como...
0: Bueno, pues nada, gañera...
1: Chon, Yongi, ¿está polita bestiau?
0: Es que ni en aizpito salea. Esan disfrute, me da igual.
1: Gaur tabi arrariko da... Papelian jartzen duen arena, ara, bera, fito!
3: Ya no queda nada entre tu y yo.
0: Cuando estás en zarzau, horre galdetu disut... Euskaraz gaur biharretan ongi esan haute.
1: Ez zinio beto, Jongi.
0: Oso ondo, ez? Queda muy bien.
2: Galitzen oso profesional.
0: Oso ongi sonatu dit, gaur biharretan, fito, edo.
1: Ikusiko da.
0: Bai.
1: Eta entzungo da.
0: Vale.
1: Jakin, beira, beira, beira.
3: Cada cual que siga su camino. Cada cual que
1: siga.
0: Gainera con kiroletan Andrea Aramburu.
2: Bueno, ba, azken orduko albiste da, Zegama Aizkorriko kilometro vertikala laburtu egin dutela. Elurtuta esnatu delako Aizkorri.
1: Bostehun metro vertikalak izango dira igual.
2: Mila eta hirurehun metrotik gora zuritxuta haude gainak. Eta segurtasun batzordeak hala erabakita, kilometro vertikala. Itzubiagako txabolan amaituko dute, Aizkorri goraino ego gabe. Arratsaldeko lauretan abiatuko dira 248 lasterkariak,
0: vale.
2: Zegamako plazatik. Eta irtera neutralizatutako tarteri gabe, lanari ekingo diote.
1: Venga, lanera!
2: Lanean baita ere gure txirrindulariak gaur hasi eta igandera arte, itzulia woman emakumezkoen itzulia jokatuko da gaur lehendabiziko etapa, zein mendate puntuagarrirekin Zarautzen hasi eta Zarautzen bukatuko da. Futbolean Realak bana berdindu du Gironaren aurkako neurketa eta honekin bermatu du lehendabiziko mailan bueno, jarraitu alizatea datorren denboraldia. Bai, Realak,
1: espero, baina...
2: Eta baita Atletikek ere, bai. Bueno. Eta saskibaloian albiste honak Bilbo Basketek 88 eta 82 irabazi dio Real Madrid liderrari.
1: Oso, no,
2: eta playoff postuetan sartu da eta Baskoniak taulan bigarrena zegoen Uka Murtzia hartu du mendean 87 eta 80.
1: Beira, beira, zea besti, zea besti, beste, frito! Horren bukazeko. Ba, ikaragarria.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Ez dakit errepidetatik abesti oberik helduko ote zitzaigun edo, Andrea?
2: Momentu honetan ez dago ezer larririk aipatzeko, guk dakigula, zuek zaudete errepidetan, beraz, zerbait ikusiz gero, ba, abixatu mesera.
1: Pasa abixua, hori da.
5: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
1: Gainerakoan entzun ze begira, oraintxe tarteka-tarteka ostarte batzuk bezala ere ari dira zabaltzen, baina gaur euria egingo du, bihartik aurrera ez horren beste berez euskal. Meduinean Ruiz, egunon.
6: Kaixo, egunon, gaur euria erruz egingo du, batez ere Kantauri Isurialdean, gainera zenbait momentutan, ba, euria gogotik egingo du, goizean zapardak trumoitsuak izan daitezkeelako, eta kostaldetik gertu txingor egingo duenik ezin dugu baztertu. Gero, arratsaldeak aurrera gine ala, euri kontuekin jarraituko dugun arren, zaparradak ahulagoak izango dira eta terruneak luzeagoak. Giro hotza izango dugu gaur eta menditontor garaienetan 1500 metrotik ora elurra egingo du. Ipar mendebaldeko haizea biz ibiliko da oraindik eta beroenak 10 eta 15 gradu artekoak izango dira. Asteburuan giro lasaiagoa eta epelagoa izango dugu batez ere igandean. Larunbata bustitik hasiko dugu, baina egunak aurrera gina ala atertzeko joera hartuko du eguraldiak. Eta igandean kontrakoa gertatuko da. Goizean ateri eutxiko dio eta behelainoa jaso ostean ostarte politak ikusiko ditugu, baina arratsaldean lainotuko du eta euri apur bat egingo du orduan. Temperaturari dagokionez, egunez egun apur bat egingo du gora.
7: Bueno, eskerrik asko Miriam. Andrea, dauzkat hemen soldadito marinero, siempre estoy soñando, por la boca vive el pez.
8: Eskatza auket besta besti bat.
7: Viene iba. Zein?
8: Azko itiri. Mesedez. Ez ez unai.
7: Baina, etzarrak egin fito
8: gerra. Erriko festa beti zaten dira, gazte guztientzat gozamena. Iepa, iepa, josketa. Bueno, jazta, bagoaz. Osa, arria, lemele bukatzen
7: duzai. Ez, amarrak bitorte, Andrea. Sentitzen du, baina ez koaz, eh? Azkoitiri, bueno, ba, fito. Sentitzen du, tío.
8: Ala.

0: sartu, ez? Oso no, oso
1: no. Onita ez que dira, Andrearen herriko festa, kasiko dira gaur behasainen.
2: Zondo, Andrea.
1: Eta dago, Andrea.
0: Eta dago, aixetuta, barkauko iazue.
1: Zinkabiturik dago, Andrea. Eta beraz, babaita gu ere, oso no. Apalaja, ea landak handa. Bega, ira, arkiak, aire, ere.
3: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
4: Aizue, saltza ederra.
5: Dirua, edo non.
6: Cash. Mobidari gabe.
3: Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
7: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
8: LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala lanbide eziketako ikastetxe integratua. Ateirekiko egunak, maiatzaren seia, amairua eta hogeia. Itzordua mendizabala.eus weborrian.
9: Erdiaroko azoka Berangon, maiatzaren 15etik 17ra, Erdiaroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdiaroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lanbide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta erdiaroko musika, 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua.
10: Dicho así, ya apetece.
0: Bueno.
10: Erdiaroko borroka zer da, con bolas con pinchos a hostias, horrela.
0: Ipuin kontalariak daude, eh?
11: Bueno, hori guztia, hori guztia.
10: Hori guztia
11: pasako da Berangon.
10: Txetrerias duesan.
11: Estoy patu baina igual izango da.
1: Erdiarokoari referentzia egin dio bakarrik borroka aldien inguruan, eh?
10: Bai, bueno, erdiaroko borroka ez daki.
1: Jongi. Bak, ez duzera Jongi.
10: Zer.
1: Nahi duzu egia esatea Jongi.
10: Zer.
1: Gaur zurekin dantzatu nahiko nuke Jongi. Bua, eta beste hauek dantzatu baditzakegu gainera asko zobeto. Ba, dantzatu ditzakegu. Gaur, ojo, hau albistea da, eh? Bueltan izango delako, bidertzean taldea. Hombre,
10: bai, bai.
1: Ima hube da, egunon.
12: Papa, egunon denoi.
1: Xo, ongi etorri, zer moz. Ondo, Imanol.
12: Bai, ondo, ondo. Ondo, bai. Lanpetuta.
10: Zula petuta, los txikiz, etxeko txikien gati edo?
1: Ja, utzi ditu.
12: Los txikiz eta los ondiz, bai. Nahi dolan ematen dut denek.
10: Vale, vale.
1: Gaur momentu batean ima egia da, Jongi galetu dit. Baina hauek badabiltza. Imari ere duela ez da inbeste demora egin dio elkarrizketa. Eta esan dio, ja, baina bidertzean bezala. Esango dugu pixkat gaur bueltatuko dela, ez da, Imanol?
12: Bai, dura 10 urte ingen duen azkeneko emanaldia, eta geroztik, bueno, Carlos Abiok ibiliga Donin Horrezen bueltan, Donin Horrez da, izan daiteke, bidazenen spin-off bat,
1: Bale, oso no,
10: vale.
1: Da. Eta gaur, imaginatzen dut, estenatoki gainean, zu, Anaia, Carlos Vera, eta zaket, Joserra ere elkartuko zarete?
12: Hori da, Joserra zenperena, piano eta organo jolea. Fran Iturbe, ba, gitarra jolea, bidezeneko gitar jole mitikoa, ba, estatu batuetan bizita. Ai,
1: abai!
12: Los Angelesen.
1: Benetan.
12: Eta jarri ginen behakin harremanetan ere, eta abisatu benio, baina, klaro, emanen aldi bakarreako, ba,
10: yeah.
12: Aukeran movida undiegia, ez? Yeah. Eta, bueno, urrengo batean,
1: vale.
12: Zerbait egiten badeu, ba, denbora vale. Gehiagorekin prestatuko dugu eta ekarriko dugu bera ere. Gure
1: vale. Beraz urrengo bat ere ez du deskartatuko betiko, baina berez zuek gaur bueltatuko zarete, gaur emanaldi bat emateko eta prinzipioz listo, edo? Ondo ulertu balima dugu.
12: Bai, bai, hori da. Bueno, denaz izan duela iruila bete edo, memoriaren astean tolatzen dute antxoainen eta akordatu ziren gure disko batekin, non dire izeneko diskoarekin, 36ko gerra zinitzuen diskoarekin, eta amua botazi daten emailez, joe, ondo legoke, badakik gubilatzenen martxa etenda da hola, baina ondo legoke, ba, non dire diskoarekin igual emanaldi akustiko bat itea, eta nik emaila bidali nien Joniri eta Carlosi, hola, esperantza ondiri gabe, bai. Baina bere ala animatu zian.
1: Bai.
10: Bueno.
12: Eta horrela sortu da aukera, baina egia da, ba, jo, ba, beste zantxa batzutan ere baga abiltza, Carlos bere aldetik, Kikerekin jotzen, Joserra ere bere gauzetan. Eta orduan, bueno, esan dut, bueno, egitekotan ingo dut eman aldi hau bat eta bakarra, eta listo, eta berriz ere lotzor horra gero.
0: Beraz, antxoa ingo antzokien izango da gaur?
12: Hori da, gaur antxoainen, horre, ba, Iruñako periferian, zazpietatik aurrera antxoingo antzukian, bai.
1: Ka, berez, teknikoki gu, albiste hori ere ematen ari baikara, imazuei ez tizue edo elizuek eragingo ez da, gaur teknikariek deitu duten greba horrek.
12: Guka ala ulertze dugu, bueno, deialdia egin zen momentutik bizkat honen jarraipen egin dugu, eta, bueno, guk bai sindikatuen deialdietan, eta gero ba berrian, eta prentsan, behin da berriz nabarmendu da EAE mailakoa dala, hau da, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako eremuetara lotutako greba deialdi badala, ez? Orduan, kau, guk ala ere, bai antxoengo udalarekin, antxoengo kulturteknikarekin, antxoengo antzokiko teknikoekin itzein dugu, eta beraien zako lan eguna da denentzat, beraik izte interpelatuta ikusten beren burua antxoain aldean, eta horregatik egin dugu aurrera, bestela guk ere, eteni aldatuko genuke data edo atzatuko genuke
1: data bide batzen
12: gaiate dezuten ez, ba nik ere nire elkartasuna eta ba besa, guain greban dauden laguna hori guztia.
1: Eta hau esanik, prinsipioz, diogu bezala bidertzearen gaurko boloak aurrera darrai. Ze vibra, ze sensazio lokalean eta berriz ere elkartu eta berriz ere kantu hauek errepasatzerako anima?
12: Ba, egia esan, pixka beldur pixka bat bagen uen, ze pentsa, non dira da diskoak hogei urte ditu. Eta duela mar urtetik ez gara elkartu jotzeko ordu, jo, ni bereziki, hola, inorkezula entzuten, ba, esango dizut, kezka pixka neukela anaiarekin.
1: Aiba, aiba!
12: Eta anaiak egin ditu amar urte bajoa joa,
1: be? Joni! Yeah. Atera bajo hori.
12: Hori da, Joni, Joni, eldu joko ni.
10: Bajoa joa, be?
12: Eta ordu, ba, jode, ba, kriston lezioa eman digula, hau da, oso ondo prestatu du, eta igual bera izan da, enzaibetan finena, beha izan.
1: Sorpresarik haundiena, joze ondo, Joni Ube.
0: Eta galera bat, gaur, bueno, sarrerak badaude, oza, jendea junal izango da, edo dana... Beteta da,
12: oia. Bai, bai, bai. A ber, bueno, iragarri izan, lehengo astean eman aldi hau, prentsa horreko bat eman genuenan antxoan nien, antolatzen dikin, eta... Eta, bueno, aforo erdia doia bere ala saldu zan, eta guaintxe, guaindik tokia dago, Zene, bai, online erosi daitezke, edo bestela momentuan bertan azken orduan animatzen bada baten bada, eta kilian ere topatuko du aukera, bai, bai.
1: Vale. Kao, eske, atzo ere pixkat gaurkoa prestatzen hasi ginela, ima esan genuen, bueno, esan genuen, berriz ere gogora ekarri genuen, eske, ze kantak utzi izkigun bidertzean, Kara, ez da Leidorren elkartu
12: bueno,
1: ginela,
12: Leidorren...
1: Bai? Esan, esan?
12: Jarri dituzen bi horiek joko ditugu.
1: Ja. Horreko biak, bai?
12: Bai, zurekin dantzatu nahi nuke jarri entzun dut, eta hori ere jarriko dugu, bai.
1: Vale, poder, poste gara. Ez, galetu bernizun, Leidorren elkartu ginela, Leidor sesioz... Zemat urte dira? Produktik zemat pasa dira?
12: Leidor Sessions 2009an...
1: Usus motel.
12: Ba, masei urte.
1: Usus motel. Eta amazazpi ere, bai, Laizter?
12: Bai, hori da.
1: Vale, eta aurrera begira jarrita, diozu, bueno, ez dugu ezer deskartatuko, egia dazu bakarka, bueno, bakarka, Carlosekin eta barbazabiltzala, Donin horrezekin, baina beste inork, beste noizbait, txirrinta, kapritxo izango alu, zergatik ez dugu berriz ere bidertzenekoak elkartuko, zuek irikita zaudete, proposamenetara esango dugu, ez da?
12: Ba, a ber, prinsipioz ez, baina, a ber, guk bagenuen, a ber, gauza bat esan duzu, guk antxoengoa egitera animatu beha batetik. Non dira diskoa da, hogeita hamaseiko gerraren inguruko zerbait, eta memoria taldeak antolatu du, hango memoria taldeak egin udalak, egin hango instituzioek, eta irutzen zaigu, nahiz eta hogei urte pasa, ba, hogei urteko prozesuan, gure aitonaren, berraitonaren korpuzkiak lokalizatu ditugu, desobiratu ditugu eta etxeratu ditugu, baina famili pila badaude oraindik, berein aurrekoen ba, gorpuzkien bila. Ez orduan, nola bait, guk emanaldi honekin eskertu nahi dugu batez ere, memoria talde zelan eta guri zeba abesa mantzik duten. Eta bide batez ere, Nafarroan, berezik Nafarroan, udaletxeek eta Nafarroko Memoriako Institutua eta Nafarroko Gobernuko Memoria Institutuak egindun alegina azken urte hauetan jarritu dago baliabide teknikoak eta ekonomikoak, ba, guk adiez gure kasuan, ba, gure etxekoak berreskuratu alizateko.
1: Baina, txasun zen itxasun ez da,
12: bakarri, gau, bat, bereien, bide bazterretan beren familikoak bila, ez? Orduan, nola bai da, eskerrona emateko, ba instituzioei, ze, batzutan oso kritiko geha, baina justo arrolo horretan, nire Nafarroa gobernua
1: azkaitetan
12: oso ondoi da lanean, eta ere berean memoria taldeak ere da, bakizkitela amarkadak lanean, eta da nola bai, eskerrona azaltzeko.
1: Vale, ba esker
12: hori ere azaltu,
1: bai?
12: Hori esan da, ba, bidertzenen gujo, nik egia esango, zen, nik noiz baita egin nahiko nuke zerbait, baino berria, oza, kanta berri batzu grabatu, dariko berri batzu
1: grabatu, bai, egin, egin,
0: preze politxe hori.
12: Bueltan itzuli, baino egia da, gu, orain abidez, ba, ja, bina zita, ja, hemen nagoia, dena, esaten.
1: Esan, esan, venga.
12: Donin horrez egin, bagabiltza zegoi prestatzen, orduan, bai, ja, izan marko luke, ba, ez egit, ba, urte batzu barru.
1: Vale, vale, vale. Ba, urte batzu barru, gu ere egon gaitezela hemen eta konta ali izan ezagula hori, eta?
12: Ala izan da gila.
1: Venga, bueno. Gazte ziren, aske ziren, joko duzue?
12: Bai, bai, bai, hori da nondirako dizkoetako, dizkoko kantuetako eta noski hori ere joko dugu bai.
10: Barruak eskatzen digan galdera bat egin behar dizut, ima, zuke amarretatik aurrera sekula gaztean txuten duzu?
12: Enik, nik irratia goizetan oso gaizki daramat, ez nire lan orduak izatea, orduan Euskoi irratia ezin izaten detentzun, eta ordu hori
10: bakizu. Vale.
1: Horrekin dena erantzun dizu.
10: Vale.
1: Ya está, vale. Zure barruak lasai iratu dira, aldapa?
10: Bai, ya está, vale.
1: Orduan, gazte ziren, aske ziren, gaur.
10: Baina ni una vez adarrak, ese. Gaztearekin.
12: Bueno, a ver, zapiña denok ite dugu,
0: Zapiña.
1: Erantzun dizu horrere, Jongi.
10: Vale.
1: Oso, ya está, erantzun da.
10: Vale.
1: Lasaitu zure barruak, Jongi, tío.
10: Vale.
1: Gaur, ansoainen, diogu mezela, Ubedatarrak, imata Joni, biak, Joni oso ondo gainera bajuarekin, eta Carlos, eta Jose Arrasen perena. Buah, segulako aizango da. Eskerrik asko, ima, eskubiñak, ondo pasa, eh?
12: Vale, eskerrik asko.
10: Venga, ima.
1: Aio. Bidartzean.

0: Hortxe tartean Jose Rasenperenaren teklatuak ere gazte ziren, aske ziren, bidertzean izan nahi dezela aske gazteak eta iragarkiak.
1: Gehi izateagatik, kontzentrazio eremu batean sartu zuten lehenik eta kartzelan gero. Gizon homosexual baten historioa dakarkigute Javier Liñera eta Ekoma Teatro Konpainiak. Loi gorria ikuskizuna Getxoko Musike Barri zentroan oholtzaratuko dute maiatzaren 15ean. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz? Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
3: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza berezi ez maiatzaren 8tik hogeira, Ebro konzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro konzesionario ofizialera, Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren, Grupo Karza. Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignacion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren 4tik 22ra. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!

0: ya la IA.
1: Terrible,
2: ha dicho lo que le pongas.
3: Bata ma bostean lechuga lea zuretza, txirrendulari, patroi, zalena zalera ikere.
2: Ale akta ez.
3: Zuretzat lechuga lea, bueno.
2: Olako zerbait da ez.
1: Ale akta ez. Ni batzutan entortzen zait rip.
2: Adai, abeste gatik.
1: Jende bat ikustu dut eta rip, pentsatzen.
2: Ja, vale. Que somos una más, o nintxa.
1: Somos mamás, hori da, soy mamá.
2: No, una Ay. Más.
1: Ah, una más, un lor dutzut mamás.
2: Es, una es mamá que, más.
1: Casco, ekineta, ez dut ondo entzuten, ez dut ondo.
2: Y Saro, que nos ha parido, hija.
1: Ay, bai, bai, gaur diario basko nere agertu da, eta bueno, Instagramen ere ikusi dugu.
2: Chica, una más.
1: Sorionak Izaro, espero dugu ondo egotea, ziera oso gorra da, baina espero dugu ondo gongo direla, bera eta umea.
3: Edo bertxolari, aita bezala.
2: Edo bertxolari, bai, los chillida.
1: Edo elektrizista ez dakigun.
2: Ja, baina, batzuek artista begira los chillida, de padre artista pasa hijos, bai.
1: Bueno,
3: begira Bárbara Buenaga, aita marrazkilaria, pintorea, eta alaba aktorea, bueno.
1: Bueno, batzutan, bueno, ni ere beita naiz, eta sagen inguruan esateko daukadana dena ez da ona, ze batzutan jende egiten dugu predestinatu, eta ez da inor predestinatu behar, bakoitzak egin behar du bere bidea.
4: Batzutan ez eta, beti predestinatzen da jendea, bai, beti.
1: Baina esaten dugu, onintza enbeitaren umea, bertzolaria izango da, edo ez. Igual gorrotu egingo ditu bertzoak.
2: Yeah.
1: Ze honezkero ez dakizan bat bertzo saio irentzi dituen ala eskatu.
3: Bat ere kulpari gabe. Bi gauza honintza, batetik.
1: Bat.
3: Egun on ala nekarri.
1: Egun on.
3: Baita zuri ere. Bestetik, askotan jolastu izan ez jolas batera, beste guraso batzuekin.
1: Bai.
3: Zala, galdera bat egitea. Honintza, aukera izango da zenu aukeratzeko, nik esango honizu, zure semea honintza izango da munduko txapelduna. Ze disziplinetan nahiko zenuke zure semea munduko txapelduna izatea?
1: Hombre, nik nahiko nuke bertzotan.
3: Vale, ba hori, hori da jolasa.
1: Ze munduko txapelduna izateko nahiko.
3: Euskal Herriko txapelduna izateko. Hori da, hori da, hori da.
1: Eta hori jende batentzat, ja egingo dut nire diskurso politikoa.
4: Hey,
1: jende batentzat hori izango da pixkat, etxekoa, barrukoa, atzerakoia, baina niretzat hori izugarria eta kristona da. Kapaz izatea hemendik mundua ikusteko, eta hemendik egiten ditugun gauzek munduan izan dezaketen eragina simbolikoki ulertzeko.
2: Niri ez diazu galdetu hori.
3: Jongi. Jongi, zertan nahiko zenuke izatea zure seme edo alaba munduko txapeldun?
2: Dudari gabe, zoriontasunean.
4: Hombre, ya.
1: Oso ondo.
2: Dudari gabe, eh?
3: Baina hori zesari da.
1: Baina
2: hori da, munduko zaririk onena. Bai, zei zan behar duna disziplina. Esgrima nahi duzu esatea.
1: Eta Julen zango duzu, Jongi, disziplina badago, ez dago zorion.
2: Ez da, divertu.
4: Julen zuk?
3: Bagakizu zer, beti proposatzen dut jolasau eta ez dakit. Ze, bertxolari txapelduna balitz, esango nuke, buah, ze ondo, horrek esan nahiko nuke, noiz bait, joan izango anela gure semeren bat ikustea Euskal Herriko bertxolari txapelketa nagusiko finalera, eta gainera irazi ingo lukela, hori da poz maksimoa, baina eske, trikitisa txapeldun balitz ere poztuko nahizateke ikaragarri pila, eta munduko txirrindulari txapeldun balitz ere poztuko nahizateke ikaragarri pila, eta munduko literatur txapeldun balitz ere, diozu, ostia, Nobel bat eman diote, literatur Nobel bat, joder, ezin dut gehiago poztu.
1: Gehiago,
4: zer ez nuken nahi. Izatea kirol disziplina baten zairutze ze sufritzuela pila bat eta galtze ituztela bizitzako etapa pila bat sakrifizio hortan eta ez zairutzen hortako torrian
1: nik. Nik uste dut askotan nik ere hori pentsatzen dut askotan
4: pena mateiate gazte
1: baina bueno guk bizi izan dugulako bizi
4: zairutzen hortako torrian nik.
1: Nik uste dut askotan nik ere hori pentsatzen dut askotan
4: pena mateiate gazte
1: baina bueno guk

0: Eko inongo esperantzari.
1: Baina da, jolas bada.
0: Jolas bada, bai, bai, arrazo. Eta jolastu dute, segituan
1: erantzun. Osondo, osondo, nintza, osondo, osondo.
0: Guztiegin naiz, vale. Nin beti guztitzen naiz.
1: Baina, orain, gainerakoan zurekin zertara jolastuko gara.
0: Ba, gaur esan nahi nizuen, ama, segi labete eta gero, atzo egin nuela nire nobioarekin plan bat.
1: Horra!
0: Zureta belazi gabe, bai, lehenengoa. Joan ginen biok batera, Anari eta Aider Rodriguez ikustera.
1: Uf!
0: Eta... Pues que guai. Ze ondo, eta umea gelitu zen Aitor Amonekin.
2: Opa.
0: Eta nik badakit, nire nobizoa egon zela pixkat kezkatuta.
1: Puturika, bai.
0: Baina ni ez, pentsatu nuen, zerbait oso txarra gelitzen bada, deituko digute.
1: Horrek asko esaten du Aitor Amonen alde, osea, zure lasaitasunak balioan jartzen du Aitor Amonen gaitasunak,
0: Baina behin amasei abeteta gero, zurekin utzi banu umea ere, lasai joango nintzen. Ze pentsatzen dut, zerbait oso larria gertatzen bada, deituko digute.
1: Hartuko nizuk ez, emea,
0: Eman eskua eta guazen Anari eta Aider Rodriguez ikustera. Egia esan emanaldia oso oso polita izan zen, oso polita, merezza.
1: Eta?
0: Ez dut uste askotan egiten duten gauza badenik, baina super polita izan zen.
1: Honintza, honintza. Etxebak galdetzen duen bezala, eta jateku.
0: Egon zan, gero amaieran pizkola biza egon zan.
1: Ah, bale, diot. Osa, ez zineten gero afari romantiko bat egitera, Juan.
0: Ez ginen, Juan, afari romantiko bat, eta.
1: Ze
0: gero, bueno, egon ginen apur baten, elkarrekin, eta gero Aritzek lanera Juan behar izan zuen.
3: Eta ze irakaspena eta itxuzu atzoko esperientzietik.
0: Bueno, nik, ba, hori egin behar dela aldusun aldiro. Azkenean, bueno, umeak energia asko eskatzen du, beti dago berdian. Bale, badakit guk aukeratu dugun pertsona bat dela, infinito maite duguna, gure bizitzaren zentroa, hori dena badakit, baina, bueno, azkenean, ezu norbaitekin bikote harreman badaukasunean, bizitzan, orokorrean, ez duzuna erdian beste inorregoterik hogeita labordutan, orduan, ba, bide batzuk aurkitu behar dira, erdian dagoen hori erditik entzeko.
2: Pentsatzen dut.
0: Eta
2: oso...
0: naturaltasun ezkendu behar da.
1: Bueno, eta batzutan, ez umea bakarrik, bikotekidea bera ere erditik entzeko, batzutan diotu.
0: Eta orduan, nire nobizua lotzatu egingo da, baina aparkatu genuen kotxea, eta zanion, bueno, orain kontzortura hoja baino arein hau, morreatu egingo gara. Behar dira, eta
3: zure burua behar du,
0: ez da imezegoan moduan, egin behar dira, gauza kondo.
3: Bai, bai, bai.
2: Zo momentu berezia izango zen baita ere.
1: Horre garena, joder.
2: Ez, gero ja guztia pasata. Zuk begitara begiratzen Aitor Amonei, a ber, begietan nabari duzun zer moduzko esperientzia izan den denera tukria,
0: A ber, Aitor Amona egon ziren, pozik.
2: Ah, bai.
0: Zoriontasunaren txapeldun.
1: Gailurrean,
0: Osea, umeak arratzalde horretan egin zuen guztia iruditu zitzaien pasada bat.
2: Ale.
0: Munduko beste ume batek ere egiten ez duen zerbait. Daukagu ume superdotatua. Orduan osondo.
2: Vale.
1: Eta aurra bera, urtsu?
0: Pozik.
1: Pozik.
0: Urtsu pozik. Guiditzi ginenean pozik zegoen, barreka zegoen.
2: Zapata jantzita edo ez?
0: Ez. Hortzik.
1: Hortozik
0: eta zikin. Baina berdin dit. Egia da, nire, bueno, ni erditu nintzen umea ikusten dudanean zikin esaten dudala, jader urtsu. Horaintzi atera gara etxetik. Baina orokorrean bizitzan, zikin ikusten ditudan umek lasaitasuna ematen didate. Ze umeak dira.
1: Konponbide dauka horrek, diozu, lasai zikindu, hombre.
0: Ta umeak zikindu behar du. Umeak ez daki zer den zikin eta garbi egotea. Orduan zikin badago da nahi duena egin duelako.
1: Eta ez da betizate, baina oso gauza gutxitan gertatzen da alako iruko garaipen bat, Diot, onintzak gutxi du bere semea Aitor Amonekin, eta berriz esan dut, ez da beti gertatzen, baina gurasoak zoriontsu, semea zoriontsu, Aitor Amonak zoriontsu.
0: Noski?
1: Txapela zuentzat zoriontasunarena.
3: Ta noiz izango da hurrengo plana.
1: Bueno, lasai,
3: Ez, zatik aneske. Piskat irutzen zaik gure burue behartu arraukeula horta, zatik anbestela eunerokon.
1: Segun, eta beste batzuk behartu behar dute euren burua aurrekin piskat gehiago egotera ere. Piskat
3: eta, bueno, bai.
0: Bueno, denetarik dago. Tamakotzak egin behar du bere bidea hasieran esan dugu moduan. Baina, nik, ba, zakin noiz izango den, baina nire gatik. Laster beste morreo bat.
3: Zaila gaue pasatzea alkarrekin nada.
0: Ba nahiko nuke. Horrek egingo lidake ilusio izugarria. Ez dakit nire nobizoa honetan hain prest dagoen, baina nik gau bat elkarrekin pasatuko nuke.
1: Amasei,
2: eta porra parejita.
0: Zartxuen azorretarako, ja presbizia daukat, perimenopausia... Bueno, 47 urte egin behar ditut azte artean, 47.
1: Datorrenean, ja?
0: Azte artean, maiatzak 19.

0: gogoratuko gara, eh?
1: Egun ederra, onintzen behita jaio zen eguna. Maiatzaren 19-19 tarotean eguzkia da, kriston karta da. Eta, bueno, ba, hor jaio nintzenin. Eguzkia handi batekin, munduari ekarpen txiki bat egitera.
0: Zezurekin gauza batzuk ikasi dugu, onintza, besteak beste tarotean, bueno, tarotari buruz nik hori bakarrik ikasi dut, eriotzaren kartak ez duela esan nahi, hile ingozaren nik oraindik.
1: Hori da.
0: Hori da, ze diozu, eriotzaren karta, ha! Ez, lasai, beste esan nahi baduka.
1: Zuk pentsatu behar duzu munduko kultura, sinezkera eta mito gehienetan eriotza dela beste zerbaiten hasiera, ez? Kristauek sinisten duten okera moduan, hile eta gero beste bizitza badagoela, kultura askok, zibilizazio askok sinestu dute hile eta gero beste zerbait dagoela. Orduan, kartak botatzen ditugunean, eriotzak batzutan esan nahiko du eriotza, baina askotan esan nahi du zerbaiten amaiera eta beste zerbaiten hasiera. Hori da
0: importante. Zure bizitzako etapa hau hilko da, hori da, eriotza eta gero ia beste bazabalduko.
1: Edo, maitasun hau hilda dago, zehosti egiten duzu oraindik hor, batzutan tarotak horrelako mezuak ematen dizkigu.
2: Bueno.
1: Importantea da, importantea da. Nik badakit Julen zuzua zela bizitzatik, Fedebako absoluto bezala, zientzian asko sinisten duzula, baina bizitzan badaude guk esplikatu ezin ditugun gauza asko, eta zientziak oraindik esplikatu ez dizkigunak.
0: Ez diazu sinistuko, baina asko zere, esaten, asko zere fleksibleago ikusten dut neure burua zentzu hortan azken bolada, ne, honintza?
1: Begira, adina izango da.
0: Zain zurru. Oh, adina izango bai, hori da.
1: Niri etorri zait presbizia eta Juleni fedea. Yeah. Bizitza horrelakoa.
2: Niri kontrakoa, niri kontrakoa, adinarekin kabez menos.
0: Bai, bai,
2: bai, bai.
0: Ez baina, honintzak aipatu duen hori eskiatzu ere lagun batekin hortaz aritu nintzen, ez... Bueno, unibersoak, ez jain, bueno, norberak ikusiko duzertan esinistu, baina unibersoak eta baduzkala horra asmo batzuk eta plan batzuk eta gauzak ez direla beti kasualitatez pasa. Bueno, horrelako.
1: Horrelako gauzak, bestari gabe.
0: Nik uste, bai.
1: Kontua da, apor la parejita, ja berrogeita zazpi urterekin, ez naizela joan.
0: Kontua dago, ja, urtsu bera bakarrik ere. Gaurko tarte hau, hilda, ez zabaldezagun urrengo astean beste bat berria, bale?
1: Hori da.
0: Okera berriak. Honitza baita eskerrik asko.
1: San Isidro Labrador.
0: Hora, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz,
1: zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zorionaz, zoriona

0: Ez. Beti bai.
1: Punto final eta gaurko didari ere punto final hori jarri aurretik, irarki batzuk eta Jongik Euskal Herriari esan eta kontatu nahi dion zerbait, oso importante.
2: Tu otra bonita bira berriarekin iritsiko da BBK Salara. Zuzeneko bizia, urbila eta artifiziorik gabea, nervioa, egia eta erritmoa nazten dituen errepertorioarekin. Eskuratu zure sarrenak datorren maiatzaren 22an lehen pertsonan bizitzeko. Tu otra bonita BBK Salar. Sarrerak salgai irubebikoitza.salabbk.bbk.eus webgunean.
3: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lana aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazoa izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
4: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen.
5: Lanbide heziketa ikastolan. Batatuz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa. Lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22 arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.
1: Hai ba, Hau importantea da,
6: Begira, Andrea, la que te gusta.
7: Hai, ama. Si estoy contra nuestra ritmunze. Y ha hecho nice.
1: Bueno, esto disgustorik nahi. Nahi duzu jarriko dut beste bat, Andrea asko uzkat, eh? Nahi duzu? Zuk eskatu?
7: Ez utzea.
1: Ez utziko dut, vale. Gaur san Isidro denez. Eta utzi esan, ez? Eski horrela ez ikizin dute zer egin. Esango dut. Ez, kendu ingo dut, abestea jarriko dut.
7: Ez, kendu, guain entzun nahi.
1: Ja, eski, beste dira barrez hemen.
6: Es verdad que es muy pelma el chaval. Gero ya marcha atendu.
1: Oye, ni que esa merko esaten dudanean, gero ya arranca tu codu eta ya esto en este comatrakari que mango. Orduan total. Gaur da baserritarren eguna. Gaur baserritarrak begira. Etorriko dira, aterriko dira kalera, ¿es? Ahí en eguna ospatzera.
8: Kalera.
1: Kalera. Galdera da hemen. Eta kuk. Kaletarrok, kalekumeok nahi baduzte. Ospadezak egu, San Isidro, baserritaren eguna. Hori Jongi pixkat alderatzen du euskaldun bat urriaren 12 ospatzen bezala, ez da? Zer berez, euskaldun lan jaztara, badakizu hori ez
6: ospatzen.
1: Ez da gokizula.
6: Ez da gokizula. Ez da gokizula.
1: Horregatik, kalekume, bilaka ezagun, zure pixua, baserri
6: Claro.
1: Baserri batean, pixua bihurtuko dugu baserri batean, San Isidro. Zerro ospatu hori izateko. Arrankazak de bestela motel. Ah, ez dugu esan. Hau zer da?
6: Hau da, bueno, pizka bat nire jakintza aplikatua.
1: Vale. Jon Inolitz.
6: Zu, baserritar bilakatzeko, aunque digo, hazen un pizet
1: vale.
6: Estudio.
1: Jon Inolitz. Jakintza da, parena.
6: Vale, hori da. Zer da baserritar bat baratzerik gabe, baratze bat egin nahi dizu.
7: Bale, gutxienez balkoien oso ze jarri ez, txerri batzuk,
6: bueno, tipular. Bueno, baratzearekin hasiko gara, Andrea, no me metaz todo, ya. Baserritar bat baratzearik gabe da como un político sin votos. Mira, Toni Canto, que se tiene que dedicar gero al teatro, al castellano, no sé qué mierda, oietara. Behar beharrezkoa da, baratze bat egitea. Ez diut esango que pongas kalabazak sin chili zure balkoiti, baina bai porru batzu, aselga batzu.
1: Porruak balkoian?
6: Porruak.
1: Vale, vale.
6: A ver, porru batek ditu 40 centimetroko altuera.
1: Ja, eta ze jarri garruzu, porru bat?
6: A ver, baratxe bat non jarriko duzu, pues, en un terrario, txika.
1: Ja.
6: Terrario txiki.
1: Ez ez dut ikusi gure balkoia, zo txekia.
6: Ja, pues, etxe barruan
7: lehi ondoan ere izan daiteke. Baina, beste landaren bat landatxe almezu.
6: Bueno, lo que quiera.
7: Baratxe vertikala saltze itxuzte. Eta hor ba landatu ditzakezu letxugak, edo...
1: Porru bat.
7: Porruk ez.
6: Zergatik ez porru bat.
7: Basakonera ondi eskatzo lako.
6: Ez da ia. Porru bat vale. Da como el...
7: Zuk esatezuna. Zure tarta data.
6: Da como lo otro. Le echas el pellejo... Txuria dagoen parte hori, hori dago barruan zaztuta. Yeah. Gainerako
1: gero, ara... Gero, porru bat aldatu baduzu. Diozu, venga, horrein gogu porru patata faltzeko. Azten duzu porru hori eta... Ah, Iru hilabete itxe marro ditugu beste porru bat atera da din, ez? Kao, ze, hau ia atera dugu, hori, berritu.
6: Baina hori zure pisuan, eta baratza handi batean ere bai.
1: Ez baina baratze batean jartzituzu igual berrogei porru.
6: Ja.
1: Eta zure pisuan bakarra bali badaukazu, etzaiz biristen porru.
6: Bueno, queremos celebrar o no? Queremos celebrar o no?
1: Besterik ez duguna, jo.
6: Bai, venga. Bai, venga. Pues hori, balkoia, balkoia ez duenaren txat, leio azpian, edo, porru, donde le dela,
7: Especia batzu lan dao da, listo. Ay.
6: Que no te va a salir una baratxa como la de Jacoba? Noski ez, baina, bueno, hori da. Barazkiak, barazkiak, bai, oso importantea da, baina importantea da baita ere abono on bat edukitza, porque barazkia, bai, ungarria. Claro, igual zaudezu obsesionada con Íñigo, el de Bricogarrenekoa, eta
1: segurolak,
6: ba, Íñigo segurolak, eta anuntziatzen duten kompo, edo, de estas cosas de... para que usted abono a
1: Ongarria
6: con bueno es simaurra behar du izan baserritar izan nahi baduzu ese balkon tiene colegas simaurra orduan zer egingo dugu animalia dagoen ondora Juan y puedes esperar hor con un orinal edo horrela edo bestela plastak hartu no vale la plasta de perro
7: ya
6: bestela horrek es usain txar ni la humana no eches la humana tampoco se puerro no te vas a leer
1: Juan Mendira hartu behi plasta bat eta etxe
6: animaliak Andrea lehen komentatu duzu importantea da baserrian beti animaliak egotea ez du balio txakurra katua hamster no izan behar du zerbait ematen dizun animalia ez
7: Nea,
6: no vale gizakia, aunque te dé. Olloa, por ejemplo, arrautza jarlaria.
1: Olloa techean.
6: Ponedora.
1: Olloan.
6: Bai.
1: Vale, vale.
6: Bai. Olloa txiki batekin, konejuak, aunza, ardia. Zerria, según que espacio tienes. Bueno.
1: Niri kabintzen zait porru bat guztu txerri bat jartzeko moduan. Baina hor daukazu aukera, claro. Gaur San Isidro ospatu nahi.
6: Animalia
1: baina,
6: gobernatu bai, janaria eman, baina baita ere eurek ematen dutena, nola baita esateko faktoria bilakatu behar dugu. Ez nea eman badizute, egin behar duzu gazna, edo dena delakoa, pues, gaztas aparte txistorra, mondeju, odolkiak egiten badituzu, importante,
1: etxean.
6: El balkon te tiene que dar pal sur, lehortxeko jebena sin chili.
1: Karo,
6: karo. Tenderetean ez jarri. Amaitzeko
1: Kulero eta kulero tartean mondeju bat.
6: Eso, oie, que esto los lometes eta hori pizkabate euritik babestera. Amaitzeko nahi duzuna egin etxean, baina asteburua no te empieza orain guri bezala.
1: Hori kontutan izan,
6: Igande goiza, eguerdira arte dorrela, ez da azten azte burua, zure enzozea, zure ozioa.
7: Eta bukatzen da labor duta.
6: Esatera, hori da, esatera, como si no hubiesen mañana, porque urrengo egunean goizean ere, berriro horregon beharko duzu balkoian, pues aunque sea movimiento. Eta...
1: Baserriko lana ez da bukatzen ino izan.
7: Tierrita... Oporrak zer dira hori, ez?
6: Ah, hori, aztu, aztu.
1: Eta bajak, eta, aztu. Claro, claro.
6: Gaur ospatu nahi baduzu desde luego, ni oporrak, ni
1: baldin
6: leches.
1: Baldin eta baldin. Bai, baserritarrak beti, oso
6: da. Bai, hori da.
1: Jakintzalda barena, jongin oli, txeskerrik asko.
6: Ez dasko.
1: Hau da mugan, Banatu erditugu, lau minutotan bi gauza.
6: Wow.
1: Igandean, zeguna, Datorre maiatzaren 17an, mugan Donostiko antzoki zaharrean izango da. Zelekua. Ze konzertu ama behar duten. Bi gonbidapen ditugu, oraintxe dira banatzeko, beraz. Idatzi.
8: Ta.
1: Baina mugan eta zure izen abizenak. Igande arratsaldean Donostiko antzoki zaharrean mugan. Batetik, hori. Eta gero bestetik, aste hontako 100 euroen munduko txapelduna zein da, Andrea?
7: Ane Otsoa, berak esan digu, justo gaurko erantzun batek edo horri eskerren eman ditu 100 eurok, laguntzaile bat gidatzeko eskertuko lukela. Gustatzen ez aidan zer da, norbait txofer bezala izatea, zoragarria izango zen. Horrela gainera, Zirejel lehiaketan parte hartu alko nuke, beti gidatzen arrebatzen
1: nolta. Jende bat kexatzen da, kaoske. Gidatzen ari naiz eta beraz ezin diot mugikorrari hainbeste jaramon egin, hori ere egia.
6: Eliteko politikariek badute, metete. Ez, txoferra.
1: Ah, txoferra dio zu.
6: Sí, parlamentu. Vale, horrela, ez.
1: Lan aukera bat, beti.
6: Bai.
1: Vale, sí. Beraz, laguna adiskide horrentzat, aste honetako 100 euroak. Mugan taldearen kontzertura joateko gonbidapenen irabazlerik badaukagu, Andriu?
7: Jose, zuretza sarrerak.
1: Apa, Jose!
8: Jose.
1: Jose.
8: Soriona.
1: Leiatilean, takilean, bertan izango dituzu. Jose. Zure izenean, mugan ikusteko. Bi sarrera, bi gomidapen eta honekin. Ai, bagoa. Eingo benuke gustora zerbait gehiago, eh? Bai. Edo gauza bera baina denbora gehiagoz, baina denbora hori xebera da bukatu zaiguna. Amarrak gain gainean. Eta eskerrik onena adieraziz, hemen gaurko gure despedida.
6: Denbora da, abestia bien bezala, poligrafo bakarra, eh?
1: Ez poli.
6: Ah, ez da poligrafo?
1: Ez da poligrafo, ah, bai.
6: Entenderia jo.
1: Ondo pasa behasengo festetan handurre, ara.
7: Eskarrek asko beste behasein darba dauko.
1: Osa, Kristu, bazta, pasako zara behasengo festetan, tio.
9: Habe, da, nini euken plana inda behasengo festetan juteko, eta nire lagun bati berezan mandio, eta mutrikoagoaz.
6: Antxa, antxa.
9: Berden, ez geha behasein jakun behar, ze, ez du edan nahi ez diolako ondo egiten, da bortu mutrikun gehatu geha, baina mutrikun zegertatzea, albon, ondarrun dala antxoa guna, orduan. Behasengo festetan ez, da antxoa guna embukatuko.
6: Ala, vale.
9: Logika, ez.
1: Edo zein kasutan, Sakris, ondo pasa.
9: Eskarrik asko.
1: Andri, uzu noiz datoz, gero teknikoki?
7: Aste azkenen.
1: Aste azkenen. Zesan diozu gaur zure buruari goizeko zazpietan, Andrea?
7: Ez edan gehitxo,
1: Andrea Aramuru. Ondo pasa, gozatu zure riko festa.
7: Eskarrik asko.
1: Jongi zu bai, astelenean?
6: Bai, astelenean.
1: Jongi, asteburuan.
6: Asteburuan, zuk ere.
1: Jongi, guapo.
6: Guapissimo.
1: Placer bat izan da, hoxe gaurko tida. Aste buron, venga, ondo pasa. Eskumeñak etxean, gora baserritarrak eta, biba, humore ona. Aio!

0: Zer moduz, egunon, Gwen Stefani artista, hemen txentzun gai dugun honek, No Doubt taldea utzi eta, boom, bere bakarkako aro berrian, arrakastaren olatura igo zuen doinuaren aurrean gaude. The Sweet Escape diskoaren izena, The Sweet Escape doinua bera ere, bueno, eta zer esan ez, bauni helduta, harrapatu gai duzula orain txemen gaztean. Oi, airerik agaberatu nahiz ez, esatenaren nintzen agurteetan azeragin nostalgiaren teklatxori zanfatu eta alaxe zabaldu nahi izan dugu zurekin batera dida ondorengo txampa berria gaztean. Zer moduz, non harrapatu zaitut, kontaidazu. Bueno, jala ostiralean oinak ondo errututa bai behintzat, eh? Bueno, eta bestela egon lasai datozen orduotan hori bai ala bai gertatuko delako. Ida zaukazu. Aste burua geratzeko etorri da eta, bueno, honen erritmoan jarriko gara ondo baderitzu zu pixkanak hemen gaztean.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Bai, nirekin baita jala irratia hartu duen Rosalia Kataluniar artistarekin ere.

0: K-poparen gerlariek ez dute bakar bat ere barkatzen, eh? Ostiral betean hemen gaztea bizitan etortzeko aukera dutela, ba, taka hemen lurrartzen dute. Gaztean beraiek dira Hendrix, doinuaren izena Golden.
1: Gaztean, espero esto sonar. Musikan berriena.

0: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
1: Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
2: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza bereziez maiatzaren 8tik 20ra, Ebro konzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro konzesionario ofizialera, Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: Kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
6: Ei gazte, badakizu gustuko duzuna ikasten baduzu lan munduan sartuko zarela? Arizmendi ikastolako lanbide heziketan, goi eta erdi mailako heziketa zikloak eskaintzen ditugu, kirol, osasun eta informatika arloetan. Ikasi gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza, mikroinformatika sistemak eta sareak, erizaintzako zaintza osagarriak edo osasun larrialdiak. Eman izena maiatzaren 4-22 bitartean. Arizmendi ikastolako lanbide heziketa, motibatzen zaituen aukera.

Duela minutu eskas ezakit gogoan duzu emaina, tina nostalgia ipaia itza ipatu eta begira nork egina izan duen gaurkoan ere bere agerralditxoa. Justin Bieber kanadarrak ere, bueno, hor kokatu ditu bere indar guztiak, gora ezagun du laste eskas Coachellan hori dela intzuzen egin zuena, nostalgiaren teklatxoa zanpatu zuen kanadarrak ere, kontzertua sekulako etzen izan, ez, oso oinarrizkoa egin zuen, bueno, karaoke bat izan zen, arkita garbi esan da. Goizeko amarrak hogei minutu basatxo, gure karaokeak ez duetenik, hori bai, apur bat gaurko tasunera salto egiteko moduan gara orain bai, monotago esan da, datorrela Alex Warren artista, Fever Dream.

urte luzez gure anazki ezagunak diren DXX taldeko kide gisa bere ibilbide hori bere alboan gozatzen egon gara. Gozatzen jarraitzen dugu, ez du hori alde batera utzi argi geratu da dila, baina bueno, bidean Mid-Earl mapean hemen gaztean entzun gaitu egun Romy artistak bere bideari ere ekin nahi izan dio. Eta Mid-Earl izan adraman disko hori zabaltzearekin batera belarri iratu nahi izan dugu, partekatu nahi izan dugu azken minutu hauetan gaztean zurekin She's on my mind. Abegira DXX taldea aipatu dudala, aurten taula gainere egoko dira besteak beharzte Bartzelonako Primavera Sound jaialdian, eta batakizuen nork ikusiko dituen laster gainera zuzenean. Bai, asmatu duzu.

0: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko? Aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza? Aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
1: Ze arrezife zoragarria baino gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
2: Bala eduzuna?
1: Bikain, eta zebat arren geratzen zaizkit ikusteko.
2: Dai dituzun guztiak, hau arren izbeteta dago.
1: Eta zebat zetazo ikus ditzaket?
2: Zuzara 11ren euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
3: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 102 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Erdi Aroko azoka Berangon, maiatzaren 15etik 17ra, Erdi Aroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdi Aroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta erdiaroko musika, 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua,

0: Bitartean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta Nogenen arteko elkarlanak lur hartu du gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipuinak izenpean.

Lan kantautorearen The Great Divide disko berria eta ari gara apurka-apurka bertako abesti gehiago ezagutzen. Murgildu zaitez zu ere bere ohiko country doinuetan. Entzun

Ze puntura arte gaude industria zerotik, industriak zerotik sortutako fenomeno baten aurrean, eh? Edo agian ez, eh? Agian utxetik atera da hemen gaztean entzun gaitegun somber artista, kontua da sekulako talentua duela. Bueno, eta horrekin konformatu ez eta lehen entzun aldetik gailur hit bilakatzen diren doinuak ere baditu, beraz, bueno, basan genezake arrakastaren olatura igotzeko osagai guztiak biltzen dituela, beraz, nik uste industriak sortutako fenomeno baten aurrean egon, baino, basekulako kraka dugula hemen gure gure parean. Esan dako abere izena somber, entzun barri dugun doinoaren izena Home Wrecker. Los Angeles irian amango ditugu datozen pausoak, gaztean datozen momentutxoak, amaiketera iristeko 19 minutu falta direnean, zereta Jaime, irukoari Jaime, aizpe jelduta honen izena Relationships. Relationships.

0: Arusiak taldekoen, bueno, ohiko estilo indartsua bezain dantzagarria den hori esan genezak ezta. Kutxo aldarrikatzaile alde batera utzi gabe bestera lirateke Marusiak izango. Bueno, talboan honi Samarron eskatzen duen bultz... Doinuak bere horretan ez du bultzadarik eskatzen sekulako indarra baitu. Baina, bueno, Nasker taldekoak alboan jarri zaizki eta orduan bai batze perfektu horietako baten aurrean gaude oraintxe gaztean. 11 minutu baino ez, punturako 11ak pixkanak ate joka ditugu, baita honen beste iragarkiak ere. Hori bai ez mugitu hortik iragarketatik hueltan hementxe izango ditugu eta besteak beste Lady Gaga, Eire Bikoa, Klingande, zerrenda luzea dugu, beraz? Esan daikoa, ez mugitu.
1: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, honegin.
2: Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
3: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza bereziez maiatzaren 8tik 20ra, Ebro kontzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro kontzesionario ofizialera, Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren, Grupo Karza.
4: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidetzan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
5: Ei gazte, badakizu gustuko duzuna ikasten baduzu lan munduan sartuko zarela? Arizmendi ikastolako lanbide heziketan, goi eta herri mailako heziketa zikloak eskaintzen ditugu, kirol, osasun eta informatika arloetan. Ikasi gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza, mikroinformatika sistemak eta sareak, erizaintzako zaintza osagarriak edo osasun larrialdiak. Eman izena maiatzaren 4-22 bitartean. Arizmendi ikastolako lanbide heziketa, motibatzen zaituen aukera.

0: duzuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Miro en el retrovisor.
2: Gara Durán, mi loco cowboy. Gara Durán artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen ado ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya bezarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: garai batean, hain urrun ere ez dagoen batean, Gotie delako batek egindako jatorrizko ariba pare bat buelta eman zizkion Doji artistak. Burua etzuen gehiegi ere ez dutu, eh? Baina tira emaitzak bere fruituak eman zizkion eta gaztean, hemen irratian puntuko seinaleak entzun eta berehala, honen bila jo nahi izan dugu. Doji eta bere anxietyen zutetsuak, bai zure irratian lurrartutu.
1: Joseba Sakristanekin
0: eta konturatzerako goizeko amaikak tarte berrian ere muturra sartu berri du oraintxe. Zer godu, egunon, nola doa eguna? Bueno, egunon ez, eh? Ostiralon, argi geratu da deia. Hau esatea komeni da, ze gure esfortzua baliatu behar izan dugu, eta ez gutxi, asteburuaren atarira iristeko, beraz, hori ostiralon. Eta hemen txegabiltzak aztean honi neurrira egindako soinu handalboan jarriz tartean hain berezia zaigun Holly Humberstone artistari helduta, To Love Somebody.

Kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

0: Duela minutu eskaz, Hein Aizpekin erlazioen inguruan mintzatu gara eta orain txebegira entzun gai dugun honetan maitasunaren definiziora, ez? Jatorrira jona izan dugu. Jofe artistaren bilduma berri horren esperoan una hemen gaztean zure irratianen gustuko dugun Natalia Lakuntzaren konpainian egindako hause. Jofe Natalia, Natalia Lakuntza Jofe, disko berri horren esperoan ze gustura jasotzen ditugun, bueno ba... Bertako aurrerapen laginak diren hauek. Esto no es amor.
1: Lehen saioa abisua izan zen.
2: Kriston maia dago aurten.
1: Orain, estanda dator.
3: Ongi etorri lehen zehar dagoen eskena tokiontara, ongi etorri estandara.
1: Gaur gauean bigarren gala ETV baten.
4: ETV honen ere eskuragarri.
5: Kanpora bidaiatzea, online erostea edo beste diru batean ordaintzea. Kutxabanken corner txartelekin 0 komisio divisa aldatzeagatik. 12-30 urte bitartean Visa Debit Corner txartela. Eta 18-30 urte bitartean Visa Dual Corner txartela. Zoazen tokira, ordaindu eta gozatu ez ustekorik gabe. Info gehiago kutxabank.es.
6: Ze arrezipe zoragarria baino gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
7: Bala iduzuna?
6: Pikain, eta zebat arren geratzez aizkit ikusteko.
7: Da idituzun guztiak, hau arren izbeteta dago.
6: Eta zebat zetazo ikus ditzaket?
7: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
8: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euro jackpot gabe geratu. Ostiralonetan, 120 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11, ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan, Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen.
10: A Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales.
9: Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
11: Mima tu espazio.
9: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiertzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

talentu berrietako baten aurrean gaude orain txekaztean. Oraindik belakei artista fitxatu ez duenik balego. Bueno, esango ez dut azteko despistatu xamar zabiltza, baina tira oraindik nik uste garaiz, eh? Garaiz. Doinaren izan I love it biderriru. Hau da, I love it, I love it, I love it. Gehiagore prez ditugu hemen gaztean zuretzat, guazen beraz ondo baderitzu zue, honi guztiari gitar doinua gehitzera. Ostira da eta aizu, nabaritu da bila, zergatik ez. Bueno, eta hau esan da datozela Eñaut, Juanjo eta bereak, gaztean, espalak, hori bai alboan, txuleria joder taldeko kantariarekin datoz. Ostras, eze puntxa, emango dion oraintxe iratxek burua galtzen dioen honi. Espalak eta iratxek gaztea.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoren eskutik.
1: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia top postera iritsi da.
0: Bosgarrenean
1: So easy to fall in love. Postuerari hautsita jarraitzen duete esek beste azte betez.
0: Laugarrenean
1: Konkista.

dantza erritmoak oraingoan zer eta Bibi Rexha kantari honen ahots bereizgarri horrek basinatua. Kontoratuko zineten, garai bateko ereserki bat sampleatu du eta alaxe, agertu da kantaria, gaztean hemen irratian azken minutu hobetan doinuaren izena, New Religion gaztean, berata Bibi Rexha. Tarteko seinala gortxe atzean utzi berri, begira eta garai bateko doinu ez ari ginela, Sophie Elix Bextor artista honek ere badu ez, badu gaurkoan guretzat neurrira egina dirudien zerbait esku artean gordea. Marte on the dance floor.

0: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Undia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
1: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen aste nagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen aste nagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan. Erdi Aroko azoka Berangon, maiatzaren 15tik 17ra, Erdi Aroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdi Aroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta erdiaroko musika, 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon, Berangoko udalak antolatua.
2: Ba al dago alokairuko etxe bizitzen kopuru handitzeko modurik lehendik dauden auzoetan?
3: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko Euskadik plan bat du. Alokairu eskuragarrirako 9100 etxe bizitza pribatu bizigune programan sartzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

zagote utxa miraria delako, eh? Horixe bera berrestera, konturatuko zineten horixe bera gogoratzera etorri da, bueno, bastean hain gustuko dugun bengo artista. Doinuaren izanare hortik doaz pentsa bizirik gaudelako. Bueno, hauek eta askoz gehiago bihar bertan maiatzaren 16an, larun bata Irunen ikusgai eta entzungai. Bai, ondo entzun duzu, bengo jartzorrak bihar Irunen kontzertu eskainiko du. Bengo, bihar, Irunen, zozen zozenean. Amalau minutu eskaz baino ez dira geratzen, eguerdira iristeko, asteburuari neurria hartzeari buruz aritu garalen. Ostras, eta gazteako horrelako gonbidatuek balaguntzen dute horretan, ez pentsa, turn the lights off, diuen honen bilago.

0: Phonotype. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Remy Bond, Cherry Red Balloon. Remy Bond artista, Cherry Red Balloon abestiarekin dator. Ies egiteko oda distiratu bat. Intentsitatezko uneak sentitu ondoren, zeregin arruntei aurre egitea zariden fantasiazko abestia da. Bere ahots liluragarriak lagunduta, psikodelia, chillwave eta groove zurrunbilo batean urkitzen.

ohikotasunetik esan dezagun, bueno, mainstreamaren lerrotik apur bat ateratzearen ba abantailak horrakoekin, horrakotan bateko ederrekin topo egitea dakar. Eta lau aizetara zabaltzen ditugu horrakoak ere gaztean. Amatxo izan martzela aspaldi genekien Izaro artistari buruzari natzaizu eta, bueno, badula egun eskaz Maia Bitar jatorriko artistak esan zuen kitxo, hemen txeda fase berria abian jarri dugu, beraz, ba, bueno, zorionak, zorionek Izaro, zorionak familia eta

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Ez dago, ez dago, sinistri dazue gaztean puntuko seinaleak entzun, oraingoan zer eta, bueno, eguerdiko tartean muturra sartu eta Britannian de aldera salto, handi bat ematearekin batera, ba, gure ie gorri kutxuna aurrez aurre topatzea bezalakorik. Entzuterra zaitxaskorra eta bati batez zuikoa, Azizamonek nola kolpate guintuen. Bakolpetxo batekin ez gehiago ere prestituko hemen zuretzat eta aurrena Neronek emango dizut irratia orain txepizu berri duen horietako bazara esateko berandu zabiltzala, ez dakit ze fundamenturekin zabiltza gaur ostiralon, bueno, gaztearekin bat egiteko beti da garaiz, beraz, barruraz bitan pentsatu
1: nahi duzun musika guztia Joseba Sakristanekin.

espero es tu sonar. Música berriena.

Azken bolada honetan bizitzen ari garen eguraldi xistriñari, neurrira egindako soinu banda ekarri digu Dave, artistak ez da? Gaztean orain txentzun nahi dugun, honen izena Rain Dance. Zegingo diogu bai, orain dik grisetik jarraitzen dugu, hori bai, iraungitze data labur xamarra izango du, ze euskalmeteko iragarpenaren arabera behintzat, bihar eguerditik, arratsaldetik, aurrera atertzera egingo du eta datorren astean eguzkia izango dugu protagonista, beraz, hori heldu diezaiegun olako doinue, baina esaten ari garen moduan gris tonalitate horretan kokatua gauden bitartean, zorionez gutxi iraungo du honek. Den gautxi horri.

0: Rodrigo Cuevas Kursaal Eszenan. Showman lotxaga behena la belleza bere proposamen eszeniko berrienarekin dator. Ametxek eta edertasunak lurti ardenarekin bat egiten duten lekura begira. Maiatzaren 17an, Rodrigo Cuevas Kursaal Eszenan. Sarrerak kursaal.eusen.
1: Ezinezkoa zaigu lakturalenen atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
2: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonua azkenarockfestival.com webgunean.
3: EITBren eskutik.
4: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165-eraino deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
5: Mima tu espazio.
6: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

Gatz, Olivia Rodrigo artistaren bilduma arrakastatxu hori jada iragan hurbilan utziko dugu, ekainaren etorrerarekin batera bilduma berria kaleratuko du eta artistak eta jada bertako lehen lagina zuekin partekatzeko moduan dugu. Drop Death.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zora.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun istorio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun!

0: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak esten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4-21. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen. Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu Omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin Omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 Omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
1: Paraleloak eta meridianoak, Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, iruko kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea, Iberdrola.
2: EITB den eskutik.

diseinuaren munduan, bai, dekorazioaren alorrean ez ezik, musikan ere, sarritan funtzionatzen du nire ustez behintzat, gutxirekin asko lortzearen teknika horrek, eta, ba, orain txekaztean entzun gai dugun Sienna Spirok, teoria hori espaldi jarraitzen du eta, bueno, horri elu tarrapatu dugu balada indartzu honetan. Die on this hill, gaztean, bera da Sienna Spirok. Eta gehiago gure prestitugu gaurkoan zuretzat nola ez. Gertuxiago mugituko gara jarraian, Aranda de Duroko jatorria duen, barri bi artista zain dugu eta Carolina Durante taldeko helduta dator.

0: πείτε λίγο.
1: Μουσικά μπερίενα. Espero esto sonar.

Dantza erritmoak eta zetamainakoak, ez da? Bueno, Eskozia aldera bidaia azkarra egin eta Calvin Harris punta-puntako ekoizlonekin bat egiteak, ba, besteak beste hori du. Irratean fenomeno, baina oroar musikarekin gertatu oiden moduan zuzenean honeko estelako puntxa hartu oidu eta urtengo BBK Live jaialdian, ba, hori sebera frogatu gala izango dugu, bertan zuzenean arituko da eta besteak beste Calvin Harris. Horren izena, Blessing.

0: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Erdi Aroko azoka Berangon, maiatzaren 15tik 17ra, Erdi Aroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdi Aroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta Erdi Aroko musika, 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Gazteako asteburuak jitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea.

bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan, gaztean, hitak baino ez.

0: Wow, ez dago puntuko seinaleak entzun eta ba dotoreziaren hitzonen adjektibonen erabat baliokidea den artista honekin aurrez aurretopo egitea bezalakorik. Orokoa ere Adele eta Amy Winehouse bezalako ba artisten antzera, onokoa ere Brit School, Zorambiko eskola musika eskola hortatik dator. Bere izena esandako bera da Olivia Dean eta aspalditxoia da Man I Need doinonen bitardez bihotzean sekulako urratu egin zeun artistak. Zara moduz, nola zabiltza, konta irazu, nola rapatu zaitut, ezakit? Ostiralon, ostiralon. Mila esker gaurkoan ere gu aukera zegatik. Guemen txegabiltza, azte buruko lindabiziko txampa honi merezidun bultzada ematen. Aizu baina oraindik aurretik duguna, egun iaia osoa, geratzen zaiguta.
1: Joseba Sakristanekin...

mapean alaxe ari da Hawaitar jatorria duen Bruno Mars artista bere azken hori bilduma defendatzen eta alaxe ari da besteak beste ba bilduma hori baita bere aurreko lan arrakastatxua guztiak ere ba zuzenean defendatzen mundu mailan egiten ari den bira itzel horretan. Gaztean esan dakoa bere izena da Bruno Mars, doinuaren aliz, I Just Might. Oh, I Just Might. Eta gehiago ere zain ditugu hemen gazteako zuzeneko estudio hartzeko prest. Man's Best Friend bilduma hori zabaldu eta datorrela Sabrina Carpenter.

0: Salistre taldea, soinu freskoarekin eta Andaluziaren esentziarekin iritsiko da ABBK salara. Kadizko gazteak, flamenko popa eta lehen abestitik harrapatzen duen zuzenekoa. Eskuratu zure sarrerak datorren maiatzaren 23an ezagutzeko. Salistre, BBK salan. Sarrerak salgai, irubabikoitza.salababk.bbk.eus webgunean.
1: Ze arrezife zoragarria baino gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
2: Bala eduzuna?
1: Pikain, eta zebat arren geratzen zaizkit ikusteko.
2: Daiditu zon guztiak, hau arren izbeteta dago.
1: Eta zebat zetazo ikus ditzaket?
2: Zuzara onzeren euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
3: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 102 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
5: Ay, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black. Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
6: Mima tu espazio.
5: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

0: nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipuinak izenpean.

mundu mailako poparen gailurreko, ez gailurremen zartokatu genuen diva izateaz gain, irakurzalea morratua da orantxe gaztean entzun gai dugun Dua Lipa, bueno, baina hori bakarrik ez, podcast bat ere badu horri eskenia. Dula ez asko Alana Portero idazle eta guzti egon zen berarekin, no, literaturari buruz hitz eginez. Ze sorpresak dituzten edo, ze be alde berezia dituzten sarritan artistek.

0: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.
1: Bilbao BBK Live, 20. urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
2: EITB-ren eskutik.
0: LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala Lanbide Heziketako ikastetxe integratua. Ateirikiko egunak, maiatzaren 6, 13 eta 20. Itzordua mendizabala.eus weborrian. Lanbide Heziketa ikastolan. Bazatoz, Ibai Zabal ikastolan Lanbide Heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa. Lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22 arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.

zure oraindik bazkaldu gabe dagoen horietako bazara eta jara tripazorriak entzuten hasia bazara begira honi erremedio ahi hartzeko moduko antidoto benetan interesgarria da Bark musika taldea euskal musikaren estenan benetan gure interesa piztu duen bueno, izanetako bat, ezta? Zuge gorri bezalako izordia. Dotorezia eta dantza erritmoak bi berezitasun, bi ezaugarri hauek, doinu berean bat egiten dutenen esan behar dugu, bueno, bide errazetik sartzen zaizkigula horrelakoak sarritan irrati honetan Gaztean, eta bueno, aspalditik batean zein bestean benetan doaiak ditu jada Gazte Irrati hartu berri duen artistak. Ten Impala, edo, bueno, enazian eskutatzen den Kevin Parker, Death Beat, argi ikusi duen erazken diskoarekin hortxe esku artean. Honen izena, Dracula.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornerren eskutik.
1: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia top postera iritsi da.
0: Bosgarrenean.
1: So is it fun in love. Postu berari eutxita jarraitzen duete esek beste azte betez.
0: Laugarrenean.
1: Konkistu.

0: Ladies want some more. Oh my, good lord. Tell them drink some.
1: Horain txegazten entzengai dugun Xabuzi artista honen country kutsuko doinuek galbidera eraman gintuzten un aspaldi gertatu zen hori. Eta ez gara bakarrak, ez demoran apur bat etxera egiten badugu, esango dizuet Beyoncéren Cowboy Carter bilduma horretan ere besteak beste parte hartu zula entzungai dugun artistak. A Barson honi play tekla sakatzen diogun bakoitzean, bueno, zerbait bigundu egiten zaigu gure barruan.
2: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: Angel, Europako pop izarrandiak, indarrak batu ditu Justice Biko frantsesarekin, What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea elkartuta, What You Want abestiak, maitasuna, desioa eta emakumen alduntzea bezalako gaiak.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera usartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doni.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, Pijama

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Stor

Arratsaldeko orduak ekitorain mailate joka ditugu eta honen bestez laburtzeko moduan gara. Joseba Sakristan naiz, asteburuan izango dugu elkarren berri. Jarraian Lier Larrañaga menzura irratian. Boizan.

Arratsaldeon, gaur ere atzo bezain eguraldi petrala daukagu, eguzki pizka tatera da momentu batean, baina bueno, pereza pizka bat ematen du, nagi pizka bat ematen du asteburura horrela iristeak, baina ostirala da eta hori behintzat guztiaren gainetik dago. Lier Larrañaga naiz, Gaztea Irratian gaude eta hemen egongo naiz arratsaldeko bostak arte, eta ondoren Gasteiztik egingo dute gu saioa Ibon Fernandez eta Leire Arrojeriak bat batean jaialditik. Hainbat gonbidatu izango dituzte eta arratsalde entretenitua daukagu aurretik. Chill Mafia ekarri dugu gurera lehenbiziko ordu honi hasiera emateko, merezi ote abestiarekin, eta bai, bai, merezi duela aurrera egiteko urrengo hau eskuartean izateak, Rayi eta bere Where is my husband?

Eta aitanak bezala honek ere asteburu honetan abiatuko du bere bira erraldoia, bihar Amsterdamen hasi eta erresidentzia ezberdinak egingo ditu munduan zehar, baina deigarriena, 30 Madison Square Garden egingo dituela abuztu amaieran hasita. Ikaragarria!

0: lehen saioa abisua izan zen.
1: Kriston maia dago aurten.
0: Orain, estanda dator.
2: Ongi etorri lehertzean dagoen eskena tokiontara, ongi etorri estandara!
0: Gaur gauean bigarren gala ETV baten.
3: ETV honen ere eskuragarri.
4: Benetan merezi duten zozketak gustatzen zaizkizu? Kutxabanken, zure abesti gogokoenerako entzungailuak, jolasteko kontsolak, kamiseta bereziak eta gadget berrienak zozkatzen ditugu. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken, adiekon eta parte hartu gure sare sozialetan egiten ditugun zozketetan. Urrengo irabazlea, zu izan zaitezke.
5: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
6: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165-eraino deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black. Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
7: Mima tu espazio.
8: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

0: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea Lanbide Heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz? Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
1: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza bereziez maiatzaren 8tik 20ra, Ebro konzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro konzesionario ofizialera, Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza. Lanbide Heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren 4-22. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure hitzordua. Bilbon ere Lanbide Heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz.
2: Estoy cansado
3: de la magia de Mary Poppins.
4: María, esperientziarik gabeko eskola psikologoak aur batek sekretu arriskutsu bat ezkutatzen duela susmatzen du. Bere marrazkiak interpretatu eta aitari aurre egin beharko dio. Nacho Lakasak zuzendutako Un hijo film luzea zinemaretoetara iritsi da.
5: Y no se puede más rápido.
4: Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.

kontzertu zerrenda berriari ekingo dio gaur burutike, gaur iruritako jaietan egongo dira zuzenean, bihar legorretan pare bat aukera burutik zuzenean ikusteko.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Bornoven eskutik.
1: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia top postera iritsi da.
0: Bosgarrenean.
1: So easy to fall in love. Postu berari eutxita jarraitzen duete esek beste azte betez.
0: Laugarrenean.
1: Konkista.

0: Desiratzen gaude Belakoren disko berria entzuteko, baina oraindik itxaron beharko dugu eta bitartean hemen Orain Orain.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

pop soinuekin. 2014 joan gara hori bai, Ariana Grande eta Zeden Elkarlan hau berreskuratzeko Break Free. Lier Larrañaga naiz eta orain hemen entzungo duguna hau. Beste Elkarlan bat, Bengo eta Olaia Inziarteren Beldurrik Gabe.

elkartzea. Justin Bieberren txanda orain hemen daukagun honekin, Daisies.

0: lehen saioa abisua izan zen.
1: Kriston maia dago aurten.
0: Orain, estanda dator.
2: Ongi etorri lertzear dagoen estena tokiontara, ongi etorri estandara.
0: Gaur gauean bigarren gala ETV baten.
3: ETV honen ere eskuragarri.
4: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
5: EITB-ren eskutik.
6: Erdi Aroko azoka Berangon, maiatzaren 15etik 17ra, Erdi Aroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdi Aroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta Erdi Aroko musika, 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua.
7: Leiotikan taldearen birako azken kontzertua Atarrabiako Totem Aretoan izango da maiatzaren 16an. Kaliforniako estiloak eraginda, hardcore melodikoa jotzen dute letra zainduak lagun. Haiekin batera, Espalak taldea arituko da holtza gainea. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
8: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
9: Post Malone eta bere ahotsa orain, honek badauka vibrato bat bere ahotzean, atentzioa ematen didana, hemen daukaguna hau, Chemical!

Eta Gazteako lehen posturagoaz goren-gorenera top batean dugulako abesti hau Jofe eta Natalia Lakuntzaren Esto no es amor.

0: Ba, daukagula hemen, eta ez hori bakarrik estilo denetariko elkarlanak, eta hau adibidez sekulakoa da Sam Fender eta Olivia Dean elkarrekin Rain Me In abestian.
1: Now let go of everything I've heard.

0: Zure ametsa diseinua bada, zein pro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zein pro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugu lan. Aurre matrikula maiatzaren 4-22. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
1: Ay, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magaleriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165-erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
2: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
3: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen aste nagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18-tik 23-ra, sub eta lau bider lauen aste nagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
4: Lanbide heziketa ikastolan. Bazatoz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa. Lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22 arte, aurre matrikula Zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.

Bagazteako kabira gatoz orain, etxean sortutako abesti batera, Eire eta Meiz euskaraz eta katalanez abesti honetan, ez dakizunean.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Olivia Dean bakarlari britainarren dotorezia top postera iritsi da.
0: Bosgarrenean
1: So easy to fall in love. Postuerari eutxita jarraitzen duete esek beste azte betez.
0: Laugarrenean
1: Konkista.

0: Zalakuntza.
1: Aste honetan, lehenengo postuan.
0: Esto no es amor.
2: Y eso no es amor.
1: Top post gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Jetstream Heart. Tentels talde britainara bueltan da Jetstream Heart aurrerapena bestiarekin. James Buckshow taldeko liderak dioen bezala, Kylie Minogue-ek Daft Punk ezagutzen du abesti honetan. Psikodelia elektronikoa besarkatuz, 80-ko hamarkadako dantza musikara

ordu betean, Ier Larrañaga naiz eta gogoratuko dizuet, eh? Gaur bostetatik aurrera, bat batean jaialditik egingo dela gusaioa Gasteiztik, eta bihar bostetatik sortziretara Ainhoa Vitoria eta biok egongo gara. Malen Altuna eta Itziber Gradosen laguntzarekin, bat batean jaialditik zuzenean, eta orain, ba, la moda entzun eta gero aurrera egingo dugu, gertuko beste talde batekin, hemen daukagun hau en todo el Sarmiento.

0: lehen saioa abisua izan zen.
1: Kriston maia dago aurten.
0: Orain, estanda dator.
2: Ongi etorri lertzean dagoen estena tokiontara, ongi etorri estandara.
0: Gaur gauean bigarren gala ETV baten.
3: ETV honen ere eskuragarri.
4: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
5: Rodrigo Cuevas Kursal eszenan. Showman lotxaga behena la belleza bere proposamen eszeniko berrienarekin dator. Ametxek eta edertasunak lurti ardenarekin bat egiten duten lekura begira. Maiatzaren 17an, Rodrigo Cuevas Kursal eszenan. Sarrerak kursal.eusen.
6: Erdi Aroko azoka Berangon, maiatzaren 15etik 17ra, Erdi Aroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdi Aroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta erdiaroko musika, 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua.
7: Osasunarekin ez delako jolasten.
8: Esnearen zaporearen gatila.
9: Oso krematsua delako.
7: Bertakoa delako.
10: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: Eta horrelako abestiekin bagoaz, astebururaino goaz, oraindik 45 minutu nire tartea amaitzeko, eta hemen daukagun hau Miley Cyrus eta End of the World.

0: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edota gozogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, on egin.
1: Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
2: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza berezi ez maiatzaren 8tik 20ra, Ebro konzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro konzesionario ofizialera, Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
3: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
4: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magaleriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
5: Mima tu espazio.
6: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.
7: Eta orain, Olivia Rodrigoren txanda, bere azken lana izango denaren aurrera pena bestiarekin, hemen entzuten ari garen hau, Drop Dead.

Javier gurekin egongo dira Marusakeko kideak bat batean jaialdian egingo duten emanaldiaren aurretik, Gazteako setetik pasako dira, eta ea, ea.

0: Exclusivt romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka Boom, Shakalaka
3: Boom, Boom, Boom,
1: Boom,
3: Shakalaka Boom, Boom,
1: Makala.
3: Hey, Boom, Boom, Shakalaka Boom.
1: Boom, shakalaka boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka boom.
4: Ba honekin banoa, orain bat batean jaialditik zuzenean Ibon Fernandez eta Leila Rojeria arratsaldeko 8 arte hainbat artistekin egongo dira eta bihar

Inoa Vitoria eta biok Aizibergraos eta Malen Altunarekin giro ederrean bat batean jaialditik bostetatik sortziretara. Lier Larrañaga naiz, besarkada bat, agur agur!

0: Arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, go izango gaituzu gaztean. Musika eta bestelakoak, go! Bostak iristearekin batera.
2: Arratsaldeon lagunok, bostak puntu puntuan, arratsaldeko bostak iritsi dira, gaztea da hau, gaztean gu saioa ari zara entzuten, gazteako arratsalde bati bezala, baina gaurko saioa ez da betiko saioetako bat. Gaur saio berezio

0: Festivala ospatuko da, festival berri berria da, eta guri nobedadeak ikaragarri gustatzen zaizkigunez, esan dugu, goazen gu ere, festival horren parte izatera, eta lehendabiziko edizio honetan ere horren lekuko zuzenak izatera. Bostak dira, hemen gaudeia gure setean, EITB-ko eta Gazteako setean, baina ez dago ezer festivalean, ze oraindik jende azta bertaratu, arratsaldeko seietan hasiko direlako lehendabiziko kontzertuak. Eta ja, ez dakitatzen musika entzungai daukazuen, edo entzun genezaken, soinu probatzuk baditugulako, baina kontua da, momentuz pakea daukagula, eta pakearekin aztea ez dagoela bat ere gaizki, ez da?
1: Zapaldu nahi. Ba, oso ondo, Ibon. Oso ondo, gaina, ilusio iten dit, ze, bueno, estreinaldi baten egongo gea. Jaialdi baten estreinaldia, lehenengo edizio horren leukuko izango gea, gu izan gea lehenak onea iristen, laster artistak eta beste protagonistak ere, hemen gure Gazteako setetik ere pasatuko dira, bereiekin bat egingo dugu, eta asteburua asteko, ba, modu ezin jo behiritzu zait.
0: Honek berri usaina dauka, plastikozko bilgarek handu diogu festivalari, eta hemen gaude berritasun horren leukuko izateko, eta esiatzen gaude gauza asko kontatzeko. Bi egun
1: eta,
0: dira.
1: Eta bai. Eguraldi iragarpena txarra, nahiko txarra den arren, orain eguzki atera da hemen. Guazibalan, Bai. Zaioa,
0: azterekin. Gutxiagoan, euria zegoen eta batean eguzki atera da. Eta hori, nik uste torrek sorte onakareko digula gaurkoan.
1: Bai.
0: Bi egun dira, gaur eta bihar bat batean festivala, Gasteizen, Mendizabalan, eta kartela, gauza guztien gainetik kartela eklektikoa da. Oso anitza da, oso berezia da, eta nik esango nuke atzoko eta gaurko artisten gurutzak eta bat izango dela hau, eh?
1: Bai, nik ustet Euskal Ezenako isla oso fidela edo leiala dela, ze azkenian, bueno, musika urbana gustatzen zaigu, punka, punk rocka, oia gustatzen zaigu, talde mitikoak edo urte batzuk dituztenak, veteranoa gustatzen zaizkigu, baina musika berriare bai, eta Euskal Ezena ezagutzeko modu paregabe erutzen zait, eh?
0: Zora garria, izan batzuk esango ditugu, gaur adibidez hemen izango ditugu, La Txamako Lagunak, La Elite taldea, Lukiek, Anekdotas, Añube, Eskabidean, hau da, guztiak hemen izango dira, agertoki ezberdinetan, kontzertuak ematen, eta bitako asko, hemen pasako dira gure setetik, eurak direlako protagonistak, eta eurak gabe saionek ez duelako zentzurik. Eta musikariak hemen izateaz gain gonbidatu, beste lagun batzuk ere izango ditugu gure bueltan, tartean, eduki sortzaileen ezinbesteko presentziare izango dugulako, gure pantoi, iratiara uskin hemen izango da,
1: noski bai,
0: eta gauza kondo bidean, Bitxorkaz, Sukaldaria, eta Iker Iribarren ere, bai, beraz, musikaz gain ere.
1: Mamarratxio pixkat, eh? Ondo etortzen zaigula, beste, bueno, musika eta mamarratxioa. Primeran, kombinazio ederra.
0: Bueno, festi hemen txaukago gure begien parean leire, azalduko dugu gutxi gora bera zemata gartuko ditugun, eta ze itxura duen mapari dago kionez festi honek.
1: Bueno, ba, bost agertoki egongo dira, bi karpa, DJ guneare bai, beraz, musika entzuteko, dantza egiteko, eta proposan berriak ezagutzeko aukerak izango ditugu gaur, eta bihar.
0: Hori da,
1: gainera, 16.000 pertsona espero dira, gaur 8.000 pertsona gerturatuko dira Mendizabalara, bat batean jaialdi honetara, eta bihar 9.000 pertsona. Beraz, izango da, ekitaldi jendetsua, ez dakit elkar entzuteko aukera izango dugun, ze guain hemen gauden lasai, guandik jendeaz datorri, hemen bakea somatzen dugu, baina hau pixkanaka joango da animatzen, eta gainera, jo, autontakeri bada, Ibon, baino, emozionatu inaiz, ikusi dut, futrakak, janari postuak eta begiratzen egon naiz, eta ikusi dut taloak daudela. Bai, eta
0: ba, sekulako
1: talozalea naiz, eta askotan olako festivaletan supergaizki jaten da, eta erutze zait, gaur tripa betetzeko aukerare izango dugula, eta horren inguruan hitz egingo dugu Bitxorkazekin.
0: Ba, eskatuko diegu antolatzailei, taloak hartzeko tal hori hemen zuzenean dastatu nahi dugulako, eh? Hori segituen izango da, eta esan dako azortziak arte gaur guzaio berezia bat batean festivaletik Gasteizen gaude, Mendizabalan, eta dena kontatzera gatoz. Udaberrian sartu gara, eta udaberriko lehendabiziko festival handia gaur hemen Gaztean gun.
2: Maiatzaren 15 eta 16an, Gaztea bat batean jaialdian egongo da. Ostiralean, arratsaldeko guzaioa eta larunbatean bitan, bostetatik zortzietara Gasteiztik zuzenean. Marusak, Apoteke, Brigade Loko, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean, entzun Gaztea irratia, arratsaldeko bostetatik zortzietara bat batean jaialditik.

0: Ia behiau kanta honekin pakean gaude orain zebertan, ez? Oraindik ez da jaialdia martxan jarri, gu martxan gaude saio honekin, baina egia da, oraindik festivalak atzak zabaldu barituela, eh? Bat batean festivala.
1: Hori da, hemendik ikusi ditugu, gozategiko laguna, kargaziak ateratzen zaleekin, eta, bueno, ez dakizu zenbat aldiz entzundeten nik kanta hau, Ainhoa diskoa, bueno, diskoa nik kasetanekan, bueno, ere gurasoek, eta bidaia guztitan jartzen genuen, eta buklean, osea, etorri zaizkit bapatean, oroitzapenak txikitakoak.
0: Ba, ez ara bakarra, ze Mikel Ratei gure teknikarek esan diogu gauza bera, eh? Bere etxean sartu nen da biziko albuma edo, CD-a, compact diska hau izan zela.
1: Ahora, un moderno hau, azazeta.
0: Gozategirin, Ainhoa izaneko azte gaurkoa, bueno, festival hau, nostalgia festivala da, baina gauza berrian ere bai. Eta ez dugu esan, baina bat batean festivala, antolatzerako garaian, onen atzean, Jimmy Jazz aretoko laguna dauzkagulanean. Jimmy Jazz izan da, onen guztiaren abia puntu, eta pixkanaka, ba, jaialdia erekitzen joan dira, hango lankideak eta hango, ba, kolegaile guztiak, eragile guztiak. Beraz, hau ere izegin genuen duela azte batzuk, baina Jimmy Jazzek balio izan du laborategi modura taldeak testeatu eta gero ba festiontara kartzeko. Bat batean festivala lehendabiziko edizio honekin eta gaur ostirala, baina bihar larunbatarekin batera artista egongo da. Asko espero dute metrikaren bizita, beste behin Euskal Herrian, eta bera dago kabitu ezin batekin, kontu hau dela eta... Buruz dakien kanta bakarra igual, ez da? Hau da igual buruz dakizun kanta bakarra irati?
2: Ez. Ez da? Zizkit kantu asko, metrikanak, hombre!
0: Irati irauzkin pantoi, arratsaldeon!
2: Arratsaldeon, zemuz! Kendak esango du berriro hemen! Berriro hemen!
1: Bueno, ez que zu etxekoa zea, ja, eh? Esan berde guzuk akreditazioa dakazula prentxana, eta guk ez, guk kolatu ingea, jaialdian.
2: Baina, prentxa,
1: barruan. Gu baino etxakoa, zea.
2: Norbateke bat eman bait, ba, kasetaritzako karrera ja, perfecto.
1: Mm. Bueno, momentuz, bueno, psikologia, kin nahikoa.
0: Psikologian zaude, baina egia pixkanaka azten ari zarela, komunikatzaile bezala, eta igual gauetik egunera bapatean, titulu hori ere konbaliatuko dizute, eh? Kasetariarena.
2: Seguro. Egun bat egun ez unibertsitatera, eta zamoetan, ez uia konbaliatu jazue, ez?
0: Aizu dut, ze momentu harraroa, ze hemen gaude festival batean, utxik dagoen festivalean, ze arratsaldeko segitan hasiko da gozategirekin hemengo giro hori guztia, zer nazten duzu hemen, Mendizabalan Gasteizen, ze egon zara noiz bait alako leku batean hain utxik?
2: Egia esan ez, lehen da biziko aldiera etortzen entzela, prentxa bezala, eta ordu, ba, nien ez doa xokula festival bate, ba, hain utxik beteta bai, baino hain utxik dago momentuan, ba ez.
0: Hau jende ezbeteko da, mendik minutu gutxira, eta nik ez daukat garbi, ze estiloko jende atorreko den festi ontara bat batean era, ze beste jaialdi batzuekin profila egin genezak, hola zirriborro bat azkar-azkarra, eta hau festi berria denez, eta jakinda ze genero muturrekoak batuko diren txoko berean, ez daukat bat ere garbi, estetikoki adibidez, edo tribu urbanoak aipatzen hasita, ze estiloko jende atorreko den, gaur?
1: Sekulako nazketa ikusiko dugu publikoan, ez da?
2: Bale, ongo da, denetio, oza, klaro, azkenet, festio dago pixkoat nerezako indabezela, ez? Oza, nire gustatzen folklorea, gustatzen zait oi, eta gustatzen zait metrika, eta, bueno, pues, estilo urbano.
1: Zasure, personaliare guztiak batzen ditun
2: bai,
1: jaialdia dau, bat oida. Batean, ez da?
2: Orduan egongo dira jendea, pues nik hiru personaliade horiek ditut, ba, hiru personaliade horietatik, ba, jungo da... estilo bakoizetik ateatzen.
0: Zuk esan diguzu hau noiz edo noiz festi hau zuregatik sortu dela, ezta?
2: Bai, dudi gabe.
0: Etortu izan duzu hau.
2: Bai, baina gero ordutegiekin, ai, ze pena.
0: Ze pasada,
2: ba. Ba, gustantza eskiten talde asko batea diela.
1: Ai, solapatu india, ezta?
2: Bai.
1: Ez que hoi esaten da, festivaletako alde txarra askotan bai. Aukeratzera behartzen gaituztela, ezta?
2: Bai, hoi da, ba, neri kointzitzen dite Gozategi eta Hellbeer Boys, eta bihar kointzitzen dit Nafarro 1512 eta metrika. Karo, ulertzen dut, egia da, ondo egin dutela ordutegia, ze, zeinek entzuten ditu bi estilo hoiek, batea, azken batean, ez dago jente gehiagi, oza, ni bai baino, ez da oikoena igual.
0: Biharko solape horrek zure harreman sentimentala arriskuan jardezak, bai, irati.
2: Eta Aimarzeta eta Juantxo Eskalari ere, bai.
0: Karo, zu metrikara zoaz, garbi daukazu, baina zure bikotekideak Nafarroa ikusi nahi du.
2: Bai, baina, bueno, behartuta, ya está.
0: Vale.
2: Ez bali maet, panto gehien bat aurkitzen hemen dio, ba, oza, pantogei ban basea iratzi jazu eta jungo geha batea taulabea jutea Nafarro ikustea.
0: Abildua irati erauzkin Instagramen. Bueno, guztira 45 emeretzi DJ izango dira, biegun hauetan, bat bateanen. Azaldu guzu irati ze, bueno, oroar, musika festivaletan, ze estiloko jende topa genezaken, ze igual akaso gongo da entzulen artean, musika festival bat inoiz zapaldu ez duenik. egin ezagun profil batzuk, profil konkretu batzuk, bertaratzen diren pertsona ezberdinenak.
2: Bale, ba, nik ekarritut lau profil, eta zentratuko naiz, ba, ez nahi zentratuko hainbeste, igual, estilo urbano eta leheno aipatu ditugunan, baina bai, zeinbait jokabidetan, ba, festival guztietan aurkitzen dituzula horrelako pertsonak.
1: Osa, jarreran jarriko dugu fokua, ez da?
2: Hori da, jarreran
1: jarriko dugu. Estilismoa baino goio, jarreran. Ze elburukin zatoz festival honetara?
2: Hoi da, ze elburukin gatoz festival honetan. Eta lehengoa dudik gabe, eta mundu guztie pentsatzen egongoana da, postureoa, ez? Postureoa aitea datorren pertsona hori. Konkretuki pertsona haue dia, 2012an zuego atzintzeate Tomorrow Land, ezakitzen bat urte zen ituzten zuek, nika amasun buru.
1: Bai. Zu baino gehiago.
2: Bueno, ba, nik amasen ditun, eta egon zan moda bat, mundu guztien ezula Tomorrow Landea jun. Ordu, bere personalitatea oinarritzen zan, bakarrik, oza, imaginatu amasen urtekin ume moko bat zinala, eta zure bere amesa zan Tomorrow Landea jutea, beti gote zan bideoak ikusten Tomorrow Landekoa. Bueno, pues nik uste dut posturea daterla hortik, ez? Tomorrow Landeko zure personalitatea oinarritzea, 2012an Tomorrow Landen, gaur egun, ba, zea, festivaletako postureta bat.
1: Vale, Ola, pulsera kolezionatzen ditu noietakoa, ez da? Gero, uda pasatu arte pultserak mosten ez ditu noietakoa, ez da?
2: Bai,
1: eta ania, hori,
2: argazkiak ate behar dola denai. Pultsera jartzen zola, argazkie. Bai. Eta beti, beraren zapatak izango dira, konbersak.
0: Hori da.
2: Nik energia hori ematen diot.
0: Ez duzu aipatu, baina Tomorrow Landekin batera askotan ikurriña badator. Jokoan ze argazki tipikoa da, joaten bazara Tomorrow Landera, bizkarrez agertzea, badago agertuekin nagusi da Tomorrow Landekoa, eta zu agertzea bizkarrez kamerari bizkarra ematen, fondoan dago agertuakia, eta ikurriña atzean duzula, garbi gera dira euskalduna zarela, ez da? Ze Tomorrow Landen ere, hor garbi utzi behar duzu, nongo azaren.
2: Eta gaina askotan ez ez da euskaldu, oza, behadik ez pertsonak euskara ziten duenak, jende asko dago lako, eta hala ere ikurriñera behar duen. Ba, ez dakiz da, tio. Bueno, pues, pertsona hoen normalen musikalki ezakate kriterio asko, hau da, 40 principales eta nateatzen balu da, ba, jazta, gustaz izai, ez daukate beste jungo kriterioik. Eta, jende honek,
1: bere... Baina, askotan ez dakite ez da, zein dagoen kartelean, ez da, jute dia jaialdira, eta, eta zein nahi dezu ikusio, ze artista gustoko dezu, ba, igual zaie, kontua da, horregotea.
2: Horregotea, eta talde baten bi kantu ezagutzen balu baituzu, automatikamente talde horren fanatea.
0: Ja, super favoritoa, ez da, batean gauetik egunena, zure personalidadea hori da.
2: Hori da, zure personalidadea. Eta, ba, karo, dena grabatzen du, oza, zure ridikulo egiten manu behar zu, festibaten kontuz postureta den pertsonaki, porque grabatuko du dena. Eta, bueno, beraien helburua edo naia da eskontzen dianen solteran despedida festival baten egitea.
0: Vale.
2: Edo, adibidez, eskontzeko eskatzea festival baten izatea. Vale. Eta beti dira kuadrial, lehen da biziko pertsonak eskontzen dianak, oi dut dira.
0: Beraz, musika jaialdietako lehendabiziko pertsona profila esan dugu postureoaren profil hori adia puntu bezala Tomorrow Land jaialdiko kontzeptu hori hartuta. Beste pertsona mota bat, beste bai. Bizitari mota bat.
2: Pues begira, ketago beste bat dela beti ligazia di joana. Eta, esango dut, usain bat botako dut, eau, kolonia bezala, no esaten da.
0: Bakia behi, eau.
1: Odetu ale.
2: Bueno, pues, kolonia usaie dela, besape usaie, risketo usaie, eta zerbeza usaie. Imaginatzen duzu, perkila.
1: Ea usiatu ingo zuela.
0: Ni hor akseren zain nengoen, akse sartzen da jokaldien, ez da, akse bera ere.
2: Sartuko deu, sartuko
1: deu. Baina jarraitan dute akse fabrikatzen.
0: Bai, asko gainera. Eta kampainak ere bada hortik zehar, bai.
2: Ba, usaile hori, bueno, ezakit, akse usaila, esan dizut, orduan, desodorante mandola, esan edit, jendau higienikoki ez da oso...
0: Vale.
1: Bueno, orduan, desodorante, izardi usaiak innaztuta hori ere sekulako
2: gugada. Ba, hori fuertea da, Berdin zaitze estilo urbanotakoa da, ze beti dago olako pelma bat, olako
1: intel
2: bat.
1: Nuke, no?
2: Oida, babosoa. Leku guztetan, bai urbanoan, bai rokanrolean, bai edozen estilotan, dago olako pelma bat. Eta kasualitatez, inoiz ez zaio gustatuko artista bat, gehiak edo emakumeak baldin badira.
1: Ahi ba.
2: Gero, hau egiten dugu, bueno, ba, ikusten malo du emakume bat, arnastu iten dula eta mugitu iten dela, pues ja, automatikamente fitxa sartzea jutea.
1: Vale.
2: Eta nola ligatzen duz, ez ukaldezu ligatu, ba, esan ez, kaixo, zemut, zezakete, eta, pues, konversazio normal bat, baina ez. Jende honen konversazioa da, demostratzea, intelektualki bestearen gainen daola, ez dao, pista, Eta, ba, esate adibidez, ba, nik talde hau esautzen dut, ba, zuk irukanture zituzu jakingo, ez? Bateria nere lagunera. Yeah. Behin, agurtu dizu gaztetxean, ze honen. Eta, listo.
0: Eba, doka, manspreading puntu hori ez da. Bai. Gizonezko bat, beti azalpenak ematen, inork ezer galdetu ez dionean, eta jokabide hori erpikatzen du une oro.
2: Bai, nire askotan pasatu zait, oin mundua oso maskulinua da.
0: Nire atzo bertan, beira. Atzo bertan pasatzen, ez du kontatuko, baina atzo bertan
2: hori bizizan nuen.
0: Bai, bai.
2: Eta gero ja, gelitzezkugu, ba, beste bi pertsonaiak, bat dela, ba, dena planifikatzeko beharra daukena, adibidez, Leire Zubirgo izan da,
1: bai.
2: Horti ibiliko zea.
1: Bai, ni ba naiz kontrolaren hola, gaixo bat. Osa, behar dut jakin, ze gertatuko da, noiz, nola, daneuki berdet kontrolpian eta planifikatuta, bai, beste.
2: Oso,
1: bai.
2: Ba, niko uste dut, oie biak izan gaitezkela zuetan, ze bada dena planifikatu behar duena, eta beste da, dena improvisatzen duena, kasu hortan, ni izango nintzen, pistiz naizela gainea.
0: Ikusten gabetza zure gidoia, eh? Ekarri duzun gidoia, ekarri du bola blog bai. Stream bat, hartu ditu pare bat apunte, eta horrekin doa, topera.
2: Bai, eta ez dut gehiago behar, eh? Ez dakit ez da non idatzi eta ez egon aiz buetak ematen alde batea bestea.
0: Ira, tin medikoak zu baino letra daudea, auka, eh?
1: Horra batean, erosketa zerrenda gertu, eh?
2: Letra poliki aukete, gero hau indet en plan txapuzas, pues bueno, pistiz bat bezala. Vale. Bueno, pues dena planifikazeko beharra dauken pertsona hoi, bia, hau emango jot buelta, denun da.
0: Haria galduta.
2: Bos, hilabete lehenago, WhatsAppeko taldean, kuadreko taldean, esaten du, bueno, hasi beharko gea festivaleako ja prestatzen. Kontzertu guzti...
1: Garraioa, ez dakize, bakize, dana hartzen eta...
2: Dena hartzen, bai. Eta gainea, kontzertu guztin ordutegi buruz daki gustatzen zaizkionak, eta bazpare ikasten ditu gustatzen zaizkionak erez. Gero, bere motxila da Doraemonen poltsa magikoa. Mm. Osea, ambulantzia bat behar dezula, beha poltsatik ambulantzia bat ateako izu.
1: Beto, ni guantxe hona izklinezak eskaintzen, ez dakizatikan.
2: Segura kulero, pare bat kulero sobran ere. Ez
0: dakik nortu niteken bizitan ere, eta ez da jakiten, klinezak noiz berritu gune.
2: Eta pare bat kulero sobran ukiko dituzu seguro, dena improvisatzen duen hor arrei emateko.
0: Begira, oso ondo dago jende hau, ze hauek apainatuak dira, eta gauza berdirena vale. Ekartzen dituzte, baina aldi beran, ni jende honekin, estres batean jartzen ez, ze garai baten iraganean, musika jaialdietara joan izan ez, alako pertsonekin, eta egia da, dena antolatzen dutela, baina gero, nahi dute dena ikustera joan. Ja, aukate oso ondo kalkulatuta. Agertuak honetan ez dakize, bestan ez dakize, eta bukatzen duzu, benetan, jaialdiari nazka hartzen. Eta jendori atzen utzi nuenean, ja, bizitza berri bat ikusi nuen.
1: Bai, pixkat, improvisatuin, berda, eta momentuak eramaten dizun, ba, horretara joan, eta disfrutatu, eta bizi, eta ez, izan hain perma. Nik uste,
2: jartzen zuela, tiesa aurpegi bat, oza, de repente bihurtzen zate Carmen Lomana, dena kontrolatu nahian, oza, plastika bat, eta nik zatezu, a ber, festiolotea zijoz,
0: divertitzea edo... debekatuta, ematen dut da hola, ez da?
2: Bai, dudik gabe. Eta, esaten bai diazu, guazen improvisatzea, oza, urtikari ematen diozu zen. Vale.
0: Eta ordu... azkenengo profila, irati, azkenengo aipatuko dugu ya, lau dira guztira,
2: lau dira guztik.
0: Azkenengo profila, zein jabaitugu, lehendabiziko gomidatuak atejoka.
2: Claro.
0: Ze, claro, zu artista bazara, baina bai. Musikariak ere baitugu garko saio berezian, beraien tarte egiteko. Azkenengo profila, musika festivaletako pertsonei dagokien, ez?
2: Bale, kanpora bialdu nahi berbera zueza, lasaie, Ibon.
1: Etxe bentzela, zara gurekin,
2: ordo. Bueno, ba, azkeneko aia, hori, dena improvisatzen duela, ni hemen ikusi da zuen ere zeak honekin. Eta, bueno, pertsona hau ezaki ez da ze festivaletera di joan, yeah. Bale, oza, pertsona hau izten da honea eta enteratzen da, egunen bertan Gasteizea etorri dela.
1: Baita, gian sarrera, azkeneko momentuan lortu du, lagun batek ezin zulako joan, eta zondu, bale, apuntatuko naiz.
2: Oida, beha iberdin zaio, gustatzen zaten taldea ez dula ikusten, lasa, ja ikusiko du burrengo. Gune, bere herrin edo beste leku baten. Hoi bai, bai edo bai, bukatzen du beste herri baten. Osea, azkenengo, osea, galduta bukatzen du beste leku baten. Ez dakizu nola, baina mugitzen da beste jende zautzen du aldi
1: batean. Taskotan bateria gabe gatzen dia olako pertsonak, eh?
2: Bateria gabe gatzen dia. Eta kuleroa...
0: Bateria soziali gabe ere, bai. Bateria guztia galduta, bai.
2: Kuleroa sujetadorea galtzer dia zerbait azten zaile. Hori beti. Gero dago, dena planifikatzen duna etortzen dela pertsona hori ba, salbatzen. Eta azkenengo zea da, beti eramaten dute, trafikoko objektu bat beretxera, ezakit nola. Baina beti,
0: seinale bat,
2: ibote bat, ezakit,
0: beti. Bai, bai. Naiko Peter Pan ere hauek, ez da?
2: Bai.
0: Gazte puntu hori mantendu nahiean, eta horri iltzatuta esango nuke. Ba, hortxe lau profilak musika festivaletan, oroar jaialdietan topatu genitzaken pertsona motak, zeiratik kalea, auka, iratek kalea asko egindu, ba, kios ondo zer mugitzen den kalean, festival asko zabaldu ditu, eta zure, ba, analizia,
1: Oida, psikologa bezala, antropologa bezala eta parranda zela bezala, ezta?
0: Eta kazetari bezala.
1: Opa!
0: Hemen dikarrera, irati dauzkin kazetari ere badelako zeia titulori eman diote gaurko. Eskerrik asko, Panto.
2: Eskerrik asko, zuen.
0: Esamo dugu Hellbeer Boys, gaur izango ditugu.

0: Bereziak urte asko dara mazate musika egiten, eta gaur hemen izango dira bat batean festivalean segundu batzuk, 30 segundu boster diak izateko, eta tartetxo baten bueltan hemen gure gaurko lendabiziko protagonista getako batzuk. Ganibeteko lagunak segituan gurekin zetean.
1: Zorro, gaztea zerrenda.
2: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia top postera iritsi da.
1: Bosgarrenean,
2: So Easy to Fall in Love. Postuberari eutxita jarraitzen duetezek beste azte beter.
1: Laugarrenean,
2: Konkista.

0: Natalia Lakuntza.
1: Aste honetan, lehenengo postuan.
0: Esto no es amor.
1: Top Post Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Arditu zaitez, Kutxabank ekin. Aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik amabostera bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago alaitzeko. Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Lehen saioa abisua izan zen.
2: Kriston maia dago aurten.
0: Orain, estanda dator.
3: Ongi etorri lehen zehar dagoen eskena tokiontara, ongi etorri estandara.
0: Gaur gauean bigarren gala, ETV baten.
4: ETV honen ere eskuragarri.
5: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen. Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
6: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza berezi ez maiatzaren 8tik 20ra, Ebro konzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro konzesionario ofizialera, Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
7: Ai, Yellow 6, Yellow 6, Yellow 6.
8: Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturiko nenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
9: Mima tu espazio.
8: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
10: Erdiaroko azoka Berangon, maiatzaren 15-17. Erdiaroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdiaroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta erdiaroko musika, 10 mendeko historia zain duzu asteburu honetan Berangon, Berangoko udalak antolatua.
11: Gaztean gaude guzaioa 26 minutu segitarako, zuzenean gaur ez gaude oiko estudioan, gazteko estudioan, gaur Gasteizen gaude, Mendizabalan musika jaialdi berri bat martxan jarreko delako, edo ja, kasi jarri delako, eh? Bat batean festivaletik ari gara gaur, lehenengo edizioa, lehenengo aldia gurea ere hemen, eta lehenak izan gara hemen sartzen, baina ja sumatzen dugu, arnazten dugu, jendea hasi dela pixkanaka ona bertaratzen. Musikariak ere bai, eta gurekin dira zetean, gure gaurko lehendabiziko gonbidatuak artista dagokienez, irati artista bat da, baina hauek ja musikariak dira eta gurekin dira zetean Ganibet taldeko laguna Arratsalde Ondiko, eta zer moduz?
12: Arratsalde on.
13: Amaiur eta Kain.
11: Ondo zarete?
13: Bai.
11: Bai, bueno, zuen zatera berria da, ugurtzat berria da bat batean festivala. Zok, festival zaleak zarete, gustoko dituzu delako jaialdi handiak, ala nahiago duzue areto txiki batean, zuen tempoan, zuen ritmoan, kontzertu eskaini?
12: Nik normalen nahiago duitu taredo txikak eta baina gira da, adibidez, bueno, festi askoten ezen zego, baina tortxun edo noizbain kajotea, ba, huelbo da gola, ikusteko holtan ditan talde ondiak eta pizka biedatik.
11: Eta jendea zagutzeko aitzak ere bada, ez da? Kartelean baude izan mordoska bat, esan dugu, ez da? Eskarmentuko taldeak, taldea zibariak ere bai, bat bateanen bi esfera horiek batzen direla. Aprobetsatzen duzu alakoetan jende berria zagutzeko musikariekin sinergiak egiteko talako gauzak?
14: Naiko lotxatia gara biok, eta ibiltzen gara pixka gure aldetik, atzek aldetik, eta bueno, baina izaten du aukera ezagutzeko, eta bueno, lako normalan saiatzen gara hitz egiten jendearekin, eta jende oso jatorra ezagutu dugu bai.
13: Bueno, gaur agian eukiko duzu aukera horretarako, Altsasutik etorri zarete, zuzenean, zenolako publikoa espero duzu hemen Gasteizen? Gasteizen izan zarete inoiz, hemen zaleak badituzue?
12: Ba, jogenuen txosnetan ez, bai, duela bi urte. Eta nahiko ongi, nahiko gustora. Etorri zen jendean ikotxe ikustera. Guzti geratu ginen, gaur ez dakit etorriko den jendea, ez den etorriko, ze gainera jotzen dugu belardi batean lokatzago gola, zik egual ez da egunik abropezena, baina espero dugu giroa sortzea.
13: Bueno, momentu dugu... zeguzkia badaukagu, 8000 pertsona gerturatuko dira, nik uste zuen proiektura ere, zuen proiektua entzutera, eta zuen kontzertu da zuzeneko entzutera ere, urriluko diala, ez da?
14: Espero dugu batean bat ezan gertzatzen.
13: Bueno, konbidatu ditugu, ez da,
11: Aipatu dugu justo saioa ziren festival hau kartelburu gabeko festival bat dela, ez dago izen botolik, denak tamaina bereko letran agertzen zarete. Zuek ala erosoago zaudete, ze egia da, beste jaialdi askotan hierarkia badagoela, eta kartelburuen meseetan ere, ba, festival horiek ere beste enfoke badutela. Zuek erosoago zaudete, denak zaku berean egonda, zentzu horretan.
12: Nik uste dut, baiet, azkenean hori.
14: Eskertzen da gutxienez ez,
12: bai. Aurretik jartzen mozu kartelburu bat, nahiz, eta zuk ez ezagutu taldearian, inertzia zelo bazaz talde hori ikusten esaten duztian, kartelburu aden ez pango gara hori ikustera, eta kasu honetan hori, jarri dute atik zetara, normalean orain ari dira egiten asko hori, eta ezkertzen da, osea, bai.
14: Zertua zen den ikusi eta joan, ez, ba, inolako espektatiba hori gabe edo...
13: Maia berean jarri zaituzte danak, artista danak.
11: Ezkentza, anitza da urtengoa, bueno, lehendabiziko edizion dakoa, 45 talde, 19 DJ zuek, gero ikusle bezala, festibatean jostean, bertan geratzeko zarete, esan duzue, nahiko lotxateik zaretela edo, gero, gustoko duzue festibaleko zurrumbil horretan murgiltzea, ala zuen trastoak jaso, eta etxerako buelta egiten duzue.
14: A ber, aukera balin badago geratzeko intentzioa beti bai. Gaur kasua ez da, baina... Zaki polita dara jo ostean ikustea beste kontzertu batzuk, gero ere bai ba, barrutik ikusten duzu jendea, gero kanpoan ikusten duzu, igual ezagutzen duzu jendea, eta zaki polita da ere bai. Eta gero bai askotan ba, feedback hori ematen dizute, ez jo, ka, kontzertu neon gara eta oso ondo, eta eskertzen dira olako elkarrezketa txiki horiek, eta bai, polita da. Eta gainera beste lasaitasun baduzu kontzertu ostean jaialdia disfrutatzeko.
11: Zuena oso do it yourself proiektua da, dena zuek egiten duzu, eh? Ona tortzarako garaian, zuek zaudete autoan bakarrik, ala laguntza dukazu, eh? Ez zuekin batera audena montatzeko, zuen setori prestatzeko, nolako da ganibet kable artean?
12: Pekatzen dugu bastante, batzutan do it yourselfismo hori limitera eramata, porque biok etortzen gara kotxean normalan, osea, oso puntualetan ez gara biako bakarrik etorri, eta batzutan agian eskertuko litzateke norret gehiago gotea, baina kotxez gatozen ez eta gozen ez atope, ba, ez dago aukerari, baina... Bai. Guapo dago beti kompainia gehiago eta zebese talde batzutan igual doaz gehiago eta elkarrizketak eta izatea batzutan pertsonatik
14: bai, apartela. Gara pixkaz matrimonio musikal bat hortik.
13: Pero ze zuek, aspalditik ezagutzen zehazte elektrotxarangan azizinazten, nola izan zen trantzizio hori elektrotxarangatik ganibetera, autotunera, nola izan zen?
14: Bastante natural egia esan izan zen. Bai aipatu dugula ba, elektrotxarangateko giroa eta ez da berdina, beti zode festa giro batean, ez da lana bada, baina bueno, beti gomartzara ba, jendearekin gertuago, ez dakit. Eta estenatoki batean igotzean, ba, bauzu beste, ez dakit, beste jarrera bat, beste, ez ba, beti barko dituzu gauzatzuk, ordutegi batzuk, ez da, hain librea pixka bat, eta gauza asko eskatzen du horren atzetik, ez, aurretik prestatu barritugun gauzak eta lan ez berdina, baina pixka bat, ba, bueno, gehiago egin barko den lan bada.
11: Gira, eta justu izan nintzen Bilbon Must Pro musikaren industriako alako jardunaldi batzuek dira hauek, eta bertan gauza asko komentatzen dira musikaz, baita euskal musikaz ere, eta atzo egin ziaten galdera izan zen, ea nola ikusten nuen nik euskal musikagintzaren osasuna. Galdera hori zuena da oraintxe bertan, zuek oraintxe talde gazte bezala, zango dugu kakotxartean aziberri bezala, nola ikusten duzue euskal estenaren momentua, osasun hori?
12: Ba, egunaren arabera pixka eta lekuaren arabera. Ekoiztena badago, badago, ose, harikusten da, eme hau dago horren erakusle, ba, badera talde berriak eta zarragoak musika ekoizten eta kalitatezko musika, baina gero, ez dakit, nik behintzat irudipena daukat, batzutan kontsumitzaren aldetik, ono, kontsumitzile, ikusen aldetik, egoten daitekela indiferentzia pixka talde batzuen inguruan, ez dakit, igual hori, ba, talde handiek mugitzen dutela, da, besti zarregoai, baina ezke, abesti berrietan, urbiltzerakoan edo publiko oso konkretu bat dela eta ez dakit, agian ez dakiten kalitatea ez delako ona gurea edo igual zeo zer gehiago edo gure irekitzeskatu behar zailako jendeari edo ez dakit, nire impresioa da batzutan, hori.
13: Osa, jendeak agian pixkat jarrera erosoa duela eta betiko taldeak entzuten dituela eta talde berriak ezagutzeko jarrera hori falta dela pixkat.
12: Bai, hori, bada, batzutan zentzatzeri daukat, ez dakit, bakarraren edo orokorragoa.
11: Zer moduzkoa da algoritmoaren funtzionamendua ganibet taldearekin, edo taldearekiko? Interesik baduzu, igual ez daukazu interesik, hori txekiatzeko, streaminga, zenbakiak, ibezan zarete zuen zifraketa begiratzen?
14: Lehen igual bai begiratzen genuela pixka bat gehiago, ez? Igual, justo ba, algun atera berri ba, bai pixka bat ikusteko, ez? Ba, nola hartu du jendeak, orain egia daz diogula jaramonik egiten zenbakiei.
12: Zero ziren garrantzitsuak zenbakek, ze igual dituzu oso bizita gutxe edo dituzu bizitarik, eta bero zure kontzertu dira la hostia. Eta jendea konektatzen du, eta ez daukain besteko garrantzirik, ze dodo talde batzuk ez doa ez da zare sozialetan, eta gero beraien kontzertu kori, ba, jende pila bat, eta zen dut, hostia, ez dute followerrik, eta zergatik gari, ba, oza, denaz da algoritmoa.
13: Hori da, segertatzen da, talde batzuk badiala, igual, streamingak edo entzunaldi asko dituztenak, eta beste batzuk, baya, kontzertuetan jende asko batzen dute, sale asko dituzte, baina streamingak agian ez.
12: Eta askotan konfunditzen den plana, nola da, dituen streaming asko, dut stream asko, da kriston talde, eta gero gaten zara, eta hostia, ez da inbesterako, zuzeneko hau, zero da, talaz, nik uste talde bat dela, zuzenen entzuteko, ez da, bakarrik YouTubeen play emateko da, ba hori, guzteko eta gozatzeko kontzertuan, eta batzutan hori ez da betetzen.
11: Hemen izan berri dugu gure panto, gure kolaboratzaia duela minutu eskaz batzuk, eta berak egin dugu musika festivaletako pertsonen profilien zerrenda moduko bat. Zuen, amaiurrekain, ganibeten jarraitzailea, ze estilokoa da? Badu izenik zuen fan taldeak.
14: Beti izan dugu dela bastante gays and girls. Nik uste hortik ibiltzen dela, eta gaien bat bizkaitarra izaten dela beti.
11: Benetan?
14: Bai.
11: Eta hori?
12: Ez dakigu.
14: Ez dakigu.
12: Ez dakigu. Ez dakigu bizkaitik.
11: Aha.
14: Eta hango jendeak bai urbilu zaigula, eta gaien bat da bizkaitarra urbilu zaigula.
11: Ez dut zaman dira parkatu. Gara, ez amara dago hemen gaudela. Gasteizen gaude, gaurko eguraldiaren testu ingurua, ba, nahiko bitxia da, ze momentu baten eguzkia dago, gero euriazten da, eta aize ufada batekin hemen zintzile genukan mai bat ere, erori egin zaigu, baina osori gaude, amaiur osori gaude, eta...
13: Hori, ez gara lesionatu, ganibeteko kontzertuak aurrera jarraituko du. Eta aukera izango dugu, zuekin bat egiteko, goresiago. Ze horretan jotzen duzu, eh?
14: Marterritan.
13: Marterritan, zestan atokitan?
12: Prestianen.
13: Bale.
11: Azora gari.
13: Apuntatuta.
11: Apuntatuta, ganibet taldea ben izango dira gaur bat-batean festivalean Gasteizen, Mendizabalan, Dikote, eskerrik asko. Eta ia beste baten lasaiago hitz egin dezakegun gai hauen inguruan, bale? Ondo izan.
13: Eskerrik asko.
11: Pazudek.

0: Etxean liburu dendak Juan García Garmendiaren Erbeste liburua gomendatzen du. Erbestean urte luzez egon ondoren, emakume bat herrira itzuli eta barne bidaia bat hasiko du bere oroitzapenak eta oraina aurrez aurre jarriz. Ereinek argitaratu du. Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
1: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak Zofetan, Atxedenean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
2: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
3: Erdiaroko azoka Berangon, maiatzaren 15-17. Erdiaroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdiaroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide eta jerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta erdiaroko musika, 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon, Berangoko udalak antolatua.
4: Lehen saioa abisua izan zen.
5: Kriston maia dago aurten.
4: Orain, estanda dator. Gaur gauean bigarren gala ETB baten.
6: ETB honen ere eskuragarri.
7: Maiatzaren 15 eta 16 Gaztea bat batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko gu saioa eta larunbatean bitan 5-8 Gasteiztik zuzenean. Marusak, Apoteke, Brigade Loko, Skabidean. Gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean, entzun Gaztea irratia, arratsaldeko 5-8 bat batean jaialditik.
8: Eta hemen gaude bat batean jaialdian festivalean, lehendabiziko edizioa Gasteizen Mendizabalan, Leire Arratsaldeon beste be.
9: Arratsaldeon, ze gustoa gauden, ondo akompainatuta.
8: Eta ni gustu dut, erritmoa jarretuko dugula 8 arte, gaur jende asko izango dugulako, protagonista asko, gonbidatu asko gure ZT-an, eta musikari ez gain, esan dugulen ere, eduki sortzaileak, antolatzaileak, eta dena ondo azalduko dugu, jaialdionen muina ondo azalduko dugu. Lehendabiziko edizioa da, lehenengo eguna gaurkoa, guzaio mendikari gara egiten, eta gaurko eguna oso berezia da. Esan barra dago, ze gaur, justo gaurko egunonekin lotuta, greba eguna dugu Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, ikuskizunetako teknikarien greba eguna ospatzen ari delako, lan oso ez egonkorra dela garbi dago, teknikariena, eta lan izarben duin bat, horren bila ari dira, eta aldarrikapen horietan murgildu dira, esan bezala, Euskadiko, hau da, Araba, Bizkaia, eta Gipuzkoako ikusentzunezko teknikariak. Eta honekin lotuta, karo, bat batean festivalak, berenengo eguna gaur martxan jarrita, greba egun horrekin bat egingo du ez festivala bertan bera utziz, baizik eta
9: ordu beteko eten egingo dute, ordu beteko etenaldia izango da, gaur ostiralean kontzertuen etenaldi bat jaialdiaren puntako orduan 9:00-10:00 izango da.
8: Claro, imaginatu zenbat denbora egon diren bat bateaneko lagunak ere guzti antolatzen eta jakina, borroka horren alde dauela hori gauza guztien gainetik, baina era berean lan horrek ere bere emaitzak aurreman bertzuenez, ba bueno, bi gauzak paraleloan, ez da, jaialdia martxan eta aldi berean, ba greba horrekin bat egin da, ordu beteko geldialdi horren keinua. 6:00 eta gurekin dira satean beste lagun batzuk, desatzen ginen bereekin hitz egiteko, iritsi dira gure txokora, eta hauek dira Ainube taldeko lagunak, Ainubetik Beinat eta Jon Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bai.
11: Opa, arratsaldeon, bai.
8: Lehenengo aldia Gaztean.
9: Bai. Hala da.
8: Zaten jazio dituzu horrentxe bertan.
10: Pero, apunto honena normalien beste taldekide batzuk enkargatzen ziren, eta gaur guritoko jaku.
8: Ze pasada da orduan, non daude haiek?
10: Batzu berandu hau datoz, beste batzu bia paso, eta
11: donadona indo,
10: eta guritoko jaku.
8: Fijo, zuezerete, Arrasate, Bergara, Ataun, Atxabalta, Ataungo hemen dagoia, ala horren dibidean da.
10: Ataungo hemen atzien da.
11: Puntualena bera da.
8: Ikusi, urrutien dagoena, eta eta lena iristen ia,
11: Bai, bai. Naiko meritu dauko, Ataundik, bai, bai.
9: Bueno, Ainube taldea pandemia garaian sortu zinaten, eta sekulako jendetza, eta jarraitzaile pila bat batzen dituzue, nola izan zen pandemian taldea sortzearen ideia? Osa, danak paralizatuta ginen bitartean, etxean konfinatuta zuek talde berri bat sortzeko ba, ideia ukizen duten? Nola izan zen hori? Atuta ginen bitartean, etxean konfinatuta zuek talde berri bat sortzeko ba, ideia ukizen duten? Nola izan zen hori?

0: Dara kondo.
1: Bai, bai.
0: Ez ondo, ondo. Nik uste taldian giroena egoten dara normalian. Eta hori mantendu beharra.
1: Gaur gainera dano ketorri gare, lenguak, oinguak, dano, kuadrilla bertinekoa dano.
2: Lenguak eta oraingoak talde asko aldatu da, urte hauetan?
0: Bueno, aldaketa, osea, taldekide aldetik, eukidu aldaketa bat, beinate gutizuzko nahi da lorte batzuk, eta bere partez beste beinat bat zartu zan, ondoan daukotera. Eta, bueno, aldaketa zain bastante ondo erundu dana.
1: Bai, hasi eran formatua finkatu aurretik igual ezien hainbeste ez dakize, gero sartu zan uri, gitarra moduen, ba, entaldia finkatu zanetik, bakarrik aldatu gana gitarristia, ba, beinat ni gaitxik, beinat, beinate gaitxik.
2: Azure kasuan, beinat berria izan da, nolako izan da egokitzapen prozesua, ja taldeak bazeukan bere, zango dugu, ibilbidea egina, azure kasuan, hortan sartzea, koste egin zaizu, erraz hartu duzu puntua.
1: Ba, puntu hartu zaula, esango nauke.
3: Jarraitzailea bazinan, taldean sartu horretik.
0: Gure kamara zan lehen.
1: Ba, argazkizak ateraten fanitzen, eta gero esan zabeen, ba, honek argazkizak atera, gitarria jo.
3: Talia tintzitu.
1: Eta, hori da, ni betxera mente itzen sustiela argazkizak aterateko, eta...
0: Ba, ja, etxeko moduen zan, eta aprobetxa, indio, ben, ja...
1: Dos por uno,
0: lana ila zauen, ja, horretik, bai, bai.
2: Bueno, zuek, esan dugu ez da, herria, Arrasate, Bergara, eta una txabalta, hemengoak zarete, hemen ingurukoak, Euskal Herrikoak esango dugu, baina nazioartera begira jartzeko asmoa daukazue, urrengo asteetan, zei lagunak kanpora zuazte, okrezpa naiz, beste banda batekin, hemen izango dugu, beste banda batekin, Brigade Lokorekin batera, elkarlanean, konzertu batzuk eskainiko dituzalako, non?
1: Ba, Irlandara goi, etzirailien, Belfast eta Dublinera, Brigade Loko eta Nube,
0: Aste buru politxo bat.
1: Hori da, aste buru pasa.
2: Uztaila, zuen planak egiteko, zonuduako planak egiteko, karo, uztaila, arraro samar izango da, zela, okezak bere bizitza izango du, eta okezak nekoitu bere oporrak egin bere gertuko jenderekin edo, erraza izan da, aste buru hori ainu berentzat gordetzea?
0: Bueno, guri proposamen aldu jakun, eta gu talde maian, egisa da, kanpora ez garela ino izirten. Beraz izango, hori aprobetxa guiarra dau. Aurten gure ametxetako bat edo bazan kanpora irtetzian hori, eta proposatu zuzkuenien, lehenengo momentutik esango ben baietz, eta aurrera.
1: Hori, azte santutan egon gare Asturias eta Oviedon, Asturias eta Galizian, eta ontxe, pues, iraien goie, Irlanda lutza.
3: Claro, zuentzako urte berezia da, lehenengo aldiz kanpora irtengo zaretelako, eta gainera bosgarren urte urrena ospatuko duzuelako, eta kontzertu berezi bat eskainiko duzue bosgarren urte urren hori ospatzeko. Ez dakit, spoilerrik egin dezakezuen, zerbait kontatu dezakezuen horren inguruan. Bai, ez esan digazuelen mikroatzean, guain egazue gaizki.
0: Bai, ez, a ber, ideia irten zan, aurten bost urte betetzen ditugun einian, ba, bueno, taldeki bat proposatu zauen zerbait berezia indiarra zauela, eta ja, bueno, ba, pixkate betiko holtza horreitatik irten eta zerbait ezberdin antolatze aldera, bai proposatu gauen, ba, bueno, beinate mazerriko zelaian gure jaialdi propio antolatzia, eta holan izan da. Inguru, ba, bost urte hauetan inguruan euki ditugun taldiekin kontakta gauen, batzukin, ez danekin, baina dano presta gertu ziren gainera, eta jaialdi politxa atera dugu aurrera. Gainera, gentian erantzuna hasieratik oso ona izen da, sarrerak 6 minututan gaztau ziren, danak.
3: Eta hori kartela, horrein dikaz ez zuela, iragarriz, ez talde gongo dian.
0: Bai, bai, iragarri gauen.
3: Danak daude iragarrita.
0: Bai, taldiak bai, ez gauen iragarri izan da.
3: Ordu, nahi beste sekretu ez dago.
0: Bueno. Zontua da, sarrera bari geratu da la gente pila bat, eta asko kontaktau duzku esan az, joe, ba, ez da baukerarik, edo ukiko, eta bai aurreratu geike, sarrera bari geratu da gente horrendako gehien bat, principios, jaialdi antolatu dugula modu batera, goizian herrian bertan antolatu
3: behitxuk,
0: ez, atxabaltan.
3: Atxabaltan, orduan, ainu beren bosgarren...
0: Goain izango dienak, vale. Orduan, gente guztiak alko dago disfrutu kontzertu horrena, ez du aurreratuko zeintzuk izango dien, aurrera bezango, baina, bueno, sarrera bari geratu da jendia ibe bai, animatzen dut zau, ba, atxabaltara urbildu egun hortan, eta behintzate, ba, bueno, atzaldeko kontzertutara ezin izango diez hartu, baina goizian behintzate kontzertu ez disfrutatzera.
3: Uztailaren lauean izango da. Orduan, atxabaltan, ainuaren bosgarren urte urrenaren kontzertu jaialdi hori, goizan gainera doako kontzertuak ere eskainiko dituzue.
0: Egun pasa, egun
3: pasa.
2: Bueno, gaur hemen gaude bat batean festivalean, eta bat bateanen kartela osoan itza da lagunak, zuek ainu hemen zauete zuen, esango dugu munduko beste banda batzuk ere badira kartelean, baina zuen mundutik urrun geratzen diren beste batzuk ere, bai, epatu dugu genero asko nahazten direla bat bateanen, eta didez, ba, zuekin batera kartelan daude Maruxa, Kaimar Zeta, Metrika ere epatu dugu, zuentzat berria da, halako kartel anitzaren parte izatea?
0: Bai, nik uste baiet, bai egon gara antzeko jaialdi batzutan, baina bai egisa da, ez dugula euki aukera egoteko jaialdi baten, hain estilo ezberdinetako taldiekin batera. ditugu lagunak bai

0: Zenako taldietan, bai, beste gure estiluan nain gertu ez dazen beste talde horretan, bai. Orduan, bueno, ba, ikusiko zelan doian.
1: Zer ikusi nahi duzu, konzertua amaitzean, edo lehenagotik?
0: Ba, nik prinzipioz buelta egin behar dut, baina behinatzen geratuko da.
2: Behinatzen geratuko da, baina gure gonauke ikusi, ateri talde potentia, Bergara, Txabalta, Gatza...
1: Horaintzen kanta berri atera dute gaina, ez da, ez da.
2: Hori da, nire proposamena, hemen diba zauze, ba...
1: Ateri. Ba, ea, ateri dagoen eguna ere, behar dugulako, eguzki atera dalako batean, da nik uste dut, arratsaldo osoan zehar, ratxe garatuko dela, itxura hau dauka,
3: Ea, guantatzen duen.
1: Liratut aplikazioan, eta maten duenez, eguzki izango dugu, arratsaldean zehar, eta horren esperoan garatuko
3: gara. Betat, anjubeko arte sortzitan joko duzu, ez da?
2: Hori da, guz sortziretan, puntual.
3: Behin, nola izango da estenatokiak, behin, ez da ikusten betarroko gabe, da, de izango, ze jartzen duen, nola da zuen estenatokien izena?
1: Behin, ez da usto,
3: behin, ez da, bale, ba, behin estenatokian anjube, gaur, sortzietan, bat batean jaialdian.
1: Eskarrak aztean gauden, betarroko enbeharan ekin, ja. Beinat, Jon, eskarrik askondo izan.
2: Zue,
1: zue. Zue, zue.

0: Arratsaldeko 6ak dira.
1: Gaztea.
2: Oh my god.
1: Arratsaldea piztuta mantentzeko, Gaztean gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, Gaztean.
3: Oraintxe seiak puntu puntuan zer moduz Gaztean gu saioa, arratsaldeko saioa, baina gaur beste pizgarri batekin. Gaur ez gaudelako estudioan, ohiko Gazteako estudioan Donostian, gaur Gasteizen gaude, Gasteizen Mendizabalan bat batean festivalan martxan jarri delako. Ja ikusten dugu jendea Mendizabalan sartzen, jendea bertaratzen, Lindabezeko kontzertu horiek ikustera gerturatzen, eta hori guretzat albiste polita da. Lira Rogeria, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Ibon.
3: Bueno, polita da, zelen, Lindabezeko orduan bakarri ginen.
4: Bai, gaina etorri garenean, euria izun, ez egon inor, sekulako aizea, hotza, bueno, pixkat bakarrik hemen isolatuta, sentitu gara, momentu baten, baina guan ja, nabritzen da, giroa, jendea, hau berotzen doa.
3: Berotzen doa, gozategi zaleak ere ari dira gerturatzen, segituan euren kontzertu hasiko delako, jaialdi berria da, eta gauza berriek erakartzen gaituzten, ez hemen segaude gu ere, horrekin bat egiteko, eta zortziak arte saio berez egingo dugu Gasteiztik. Musikariak bai, gure mailaren bueltan, baina ikusleak ere bai, eduki sortzaileak eta sukaldariak gurekin dugulako ja zetean Bitxor Kas, arratsaldeon Bitxor.
5: Arratsaldeon pareja.
3: Izan da zu iritsi eta jaser egintzara. Ez duzu bai. Izan demorarik jendea urtzeko ez ezer.
5: Ez ez.
3: Kasi eskua justu bandezu Bitxor.
5: Bai, kaina bat hartzeko denpuria munduz.
3: Hori bakarri.
5: Aurreko tabernan, ainuekoak saludau, baiarak idiak diela. Eta ja maixen zuekin jarteko.
4: Nik uste lehenengo tragoa zuri atea izutela, Bitxor zer dakazen, txupea dakazu.
5: Hemen bau gentia ja eskua bereta,
4: Bai,
5: Eta parkinien, kampuen dago. Festa bat, ki flipas.
4: Bai,
3: Kampo, parkineo dago, baina orduo etan.
5: Bai,
3: zeietan.
5: Mendizorrotzako parkinien, igual hemen baina ambiente bizo dago.
4: Pasartu aurretik, jendean motora berotzen ari da,
3: Bai, bai. Bueno, jaialdi berria da, zu esango dugu kakotxartean gertuko azarela, zure baiara, bueno,
5: distantziaz, esango.
3: Hori da, distantziaz, proportzioan zugertuago zaude, jaialdi berria, musika festivalen zalea zara, ikusle bezala mugitzen zara jaialdietan?
5: Bueno, musikia beti izan dut gustoko, baina gisa esan, azte burutan itxotela beti lan, zukalda dixan azelako, eta orden festivalak, pues, atortxurrok igual gabonetan itxesanien, eta gutxi geixo, gisa esan, igual gaztetan kor, kilometroak edo, olako matarra badot, baina, ez nahu, zitxan gutxi.
3: Justo bat zentzungo dugu, ja, gozategi topera. Bera, zentzungo duzuen zulo zuek ere atzeko giro hori guztia kontzertuena, ze gainera samarra dago agertokin nagusia, guri alboan dagoela pega-pega eginda. Eta entzulei zorte ona opa diegu saioa ondo entzuteko ere. Nik uste entzungo dutela, ez da?
4: Nik uste baiet.
3: Dela arazorik izango.
4: Gure buru entzuteko behintzat. Nik galdetu nahi dizut, Bitxor.
5: Bota, leiz.
4: Jaialdi baten, bizirauteko, nola bete behar dugu tripa, ze jan behar dugu?
5: Nik jaten dut beti aprobat berandu, ia aprobat gainditu duzten nien traguek, eta beti usto jaialdizetan berdin egot nala, ez? Pues patata brejituak, sandwichak eta olako gauzak, masa
4: hilera. Bueno, badakigu taloak ere badaudela, eskatu egin dugu.
3: Kareko dizkigute, kareko dizkigutela taloak probatzeko.
5: Betiko presio igualien, hori, 6 eurotan taola edo hemen merketxua.
4: Ez
3: dakigu, aurreko nentzuzitu dan didan, maonesa zitzegiten, Ez, hau da...
4: Arrautzak nola gozi.
5: Bai, maonesa egin zauen Jokin Pinatxo.
3: Ai, hori, anastu din nahi.
4: Arrautzak nola gozi. Eta hasi nahi zuain, arrautzak 6 minututan egosten, gorringo agatzen da, marabila, eskerrek asko Bitxorre. Hau bai dela zerbitzu publiko egitea.
3: Didan, aholpok emateaz gain, lagunekin ere alaxe ibiltzen zara, demora guztian, gomendioak ematen, sukaldaritzako tipak, edo aholku horiek helarazten.
5: Genien nustot kuadrian bakoitzak bere papela aukela. Batzuk itxen daie planak organizau, beste batzuk jatetxeak topau, eta nik lagunekin, hori, etxien zelanin, beti daizten duzti. Noien eskalagunakin Donostira, non aldot baskaldu, ez dakize. Olako tipak bai emuten ditut. Baina gero kasu ez dakitin guzti, nire.
3: Eta baduzue kuadriako elkartea?
5: Ontxe hartu kio nik elkarte bakarra, eta ontxe Josuke erosi dago, bueno, alkilau dago elkarte bat, izenda sozio bertan, eta oin bi dauko, eta probate bat, bai, nora fan, eta bai.
3: Baina sukaldean beti zu.
5: Bueno, ni baina laguntzen duzte lagunak bai, Eta askotan behura ikusten nahi ala betina bolan ni, eta zaten duzte, venga, bain zartoko naz, eta zu fan deskantzetan, eta hortako kuadri hona die.
3: Ze trastoak garbitzea, platerak eta garbitzea, Hortan ere geratzen zara, ala besterik gabe sukaldeko maixoren rol hortan mugitzen zara?
5: Ni normalien aurretik itzen dut lana, eta hostien ekoarriako beste batzu distentziete garbiketako lanak. Eisa, sozidadetan normalien garbitzeko zerbitzu gona.
4: Hombre, zereginak banatu inberdia, ez da, zuk aldatzen baldin badezu, ba, beste bate garbitu beharko dugu, ez da.
5: Nik agindut eurak lagundu, bai, hori da.
4: Bueno, Bitor, ezagutzen zaitugu asko, Gazteako kolaboratzailea zelako, zure sareetan jarraitzen zaitugulako, eta zure pegatinengatik ere ezagutzen zaitugu. Ze mundu osoan zehar daude Bitor Kasen pegatinak, ez dakit jaialdi honetara, bat batean honetara ere ekarri dituzun pegatinak.
5: Beti dauk, etrinoneran pegatinatako hon bat, egonaz, igual, pare bat aste pegatinabarik, eta sufriru indut, eh? Ze beti da nire modus operandisa, faten hasen nian juargan edo, apuran promozionetako pegatinak emutia.
4: Eta jendea zagutzeko ere bai pixka,
5: bai,
4: ez da?
5: Bai, erresa da, tipo tarjeta dita moduen, ez? Izenak, hor da nire Instagrama.
3: Eta hitz egiten azteko hori, hitz egiten azteko aitzakia bolita da.
5: Bai, bai, bai.
3: Horrek ez sorte bandizu, alako eta.
5: Ba, batzutan bai, eta batzutan ez, batzutan argi ikusten daue, ba, probate... Baia so gintzan banabiela de bai, eterren nahi, ba, honekin alde.
3: Egea, marketing estrategia oso no dela pegatinena, nik ere, ba, daukat, Bitor Kasen pegatina.
4: Nik ere, bai.
3: Erredakzio koordenara
5: bai.
3: Joan jarrita.
5: Bai.
3: Eta horrekin, ari zara zure izena zabaltzez, esan barra dago, ostalaritza munduan ere, zure leku egiten ari zarela Bitor, eta pozik egon mozara. Oso, esango dugu mundu gogorra da ostalaritzarena, bueno. Baina fresko sumatzen zaitugu, gogoekin sumatzen zaitugu, eta gauzak egiteko grinarekin.
4: Hori da, ze gaina apostu berri bat daukazu, Bitor, pegatina berriak egin berko dituzu?
5: Bidien daz, eta gainera bat bataneko loguekin nahiko parekatu egongo diez, egile berdinak ingo ditu, Aginoski, Mikel Aginoski ingo ditu. Eta bagabitzen txerortzen apur bat hori, nire kateringa izango danan, zehon jun sortuko, katerin bat elkartetan eta sozidadetan zokaldatzeko, eta katerin horren ba, marraskisak eta hori sortzen gabitza burat irudisa.
3: Zeizen du katerinak?
5: Bitor Kastering.
4: Epa!
3: Te lo juro. Yeah. Ondo ekarria, eh?
5: Bai, asin entzen bezetan igual, bezitzen bat jartia, ez dakitzen, baina jasen, como bi izen, perfila, ez dakit berdina gurena mantentzia, ez galtzeko jarraitzalea. Gaina
4: jendeak izen horrekin ezagutzen zaitu, claro. Bitor Kast, ba, bueno, aprobetxatuta, pixkat estiratuta.
5: Hori da. Apro, baina esentzia bera berdina izango da, nire uste dut izeteko modu berdinak jarraitzuko dela, eta saiatuko naz, ba, bezeruei tratu hon bat emuten.
3: Festean gaude, bat batean en Bitor, zu aditua zara, sukaldaritzan, ostalaritzan.
4: Jaialdi eta pixkat ere, bai. Gaztea saritan izan zinan.
5: Bai, bai, bai, gustora, hon izan berta.
3: Zer jan behar dugu gaur, bihar, bigarrengo egunen ere, topera goteko hemen. Gaurko jan horrek ez dezala kalterik egin biharko egunera begira.
5: Aiatu jaten hidratuak, ez? Patatak, apurat, ogisa, baldin malko tarteko, bai, ondo. Igual saltzak saietu ekiditzen ahalik eta geixen.
3: Zako zedori niri, eh?
5: Ai, nire, bai, eh?
3: Txau,
5: nire, bai. Neixo, turrengo une apurtxo bat txarra begotia, bai, baina saltzagu batzekin jatia patata batzuk. Baina bai, pues hori, saiatu jaten patata hon batzuk, masa itxen, zaten beti, nana, ez, main masa apurtxo bat, eta...
4: Ipan oinarri egin berda, geroko trago guztiak eta gainerakoak ondo hartzeko eta gaizkiziteko.
5: Hori da, hori da. Eta laxe.
3: Zora garri Bitor, Bitor Kast gurekin, laster izango duzu Bitor Kastering, bere katering zerbitzua ere hortxe martxan. Eta momentuz iritsi berri zara, hemen txaukazu ja gozategi, Bitor zure zain, eta hortik aurrera iritsiko diren kontzertu guztiak. Ze asmo duzu, berandu arte geratzeko asmoa daukazu, edo bai?
5: Bai,
3: bai,
5: bai.
3: Bai,
5: bai. Bai. Etoriko gare bi egun, nita beste bi lagun etoriko gare, oin lanien David, baina aiaoko die bordu bete barru bat, eta bi ordu barru bestia.
4: Bai, tokako Mikelekin etorri bertzen, un,
5: bai,
4: ez da?
5: Bai, bai, bai.
3: Justo,
5: ontsi datzi duzte laudiotik urten dala, lan aukatzen zabilela, eta onuntza atrola, espero tentzuten egotia, eta hau pa, Mike, saludo txoten.
3: Ez dugu ezan, baina kanpina dago, bat batean, kanpalekua dago,
4: bertan eta... Bertan gatuko
5: zea, Bitor? Ez, furgonetik ekarri nabanatzo, parkinen aparkatzeko den mendizorratzeko den parkinegoa dauen lekuen, esan nabeni, leku ez dutzeken duko, ni dios. Baina atzo karri nauen, eta egin gurasuk karri naueni, eta bertan dauket furgoneta, baina prinsipio zango garen nire lagun baten eskalagunan itxera.
3: Ze ondo montatzen duen Bitorrek,
4: bai,
3: bere festiko esperientzia.
4: Hori da.
3: Aukeratzeko dauka, aukeratzeko dauka furgoa, eta baita etxe bat ere,
5: etxe bat ere,
3: batekin imaginatzen dugu.
4: Ba, bueno, planan arabera ikusiko dugu. Eta ze tale ikuste etorri zea, edo ze tale ikusteko asmoakin, behintzat?
5: Ba, digo, ze, la elite guztako baten ikustia, gisa da, la txaman ordu berdinien dala.
4: Ai, ba,
5: bai,
4: bihotza erdibituta.
5: Bihotza erdibituta lagunak eta guztoko musika. Eta gero metrika guztako baten ikustia bastante.
4: Ba, behitu, Lapanto, Irati Erauzkin dabil,
5: vale.
4: Metrika ikusteko kompainia bila, beraz, jarriko zaituztegu harremanetan, eh?
5: Bai, bai, bai. Gero munduana, fandeixela ikusten guari, DJ-xa, nire kuadriakoa mendialdekoa, pintxetan dagoela teknobat, de locos.
3: Apuntatuta, jarriko dizugu orain amaitzeko Jofe eta La Elite vampireando, te pasako duzu, ez da, itzera hori. Bitxor, kasa, eskerrik asko.
5: Eskerrik asko, zure.
4: Eskerrik asko.

0: Elgoi barko meka lanbide eskolan etorkizuneko erronkei aurre egiteko langileak ezten ditugu ingurune aldakor eta digitalera egokitutako ziklo eta espezializazio kurtsoi esker. Sistema dualarekin, gainera, lana eta ikasketak uztartu ahal izango dituzu, baita atzerrian praktikak egin ere. Informazio zabalagoa meka.eus webgunean. Aurre matrikula, maiatzaren lautik 22ra. Zure zain izango gaituzu. Hazi, ezi, mekanikasi.
1: Laboral kutxarekin egizun nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Aizue, saltza ederra.
2: Dirua, edo non. Cash.
1: Mobidari gabe. Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Lanbide Heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignacion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari Lanbide Heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren lautik 22ra. Bilbon ere Lanbide Heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
3: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Eia, zeiak eta amalau minutu, gaztean gu, zeiak eta amalau, zuzenan gaude, gaur Gasteizen Mendizabalan bat batean festivalean, lehenengo edizioa, lehenengo eguna, hemen ginen, orain dikateak zabaldu horretik, eta hemen izango gara, zortziak arte zuzenan saio egiten, atzean gozategi talde entzun gai dugula, hor fondoko hori, gozategi ginen zuzenekoa delako horren, txebertan, agertuakin agurzian. Egia da, ordu zaila dela, zeuren ek jendeak ez du etxerako bidea hartu, lanetik bueltan edo ikastetik bueltan, baina ala ere, ordu hontan ere, jendea bat dago ikusleak badaude.
6: Bueno, esan digute parkinean ere, esan digute parkinean ere sekulako giroa dagola. Orduan, oraindik ez dago ikusi bat batean jaialdi honetako puntu beroena.
5: Hori da, hori da. 45 talde guztira, 19 DJ, 5 agertoki, kanpalekua, aze menua, eta antolakuntzaren atzean, bera aukagu beste lagun batzuekin batera. Bera da, Iker Arroniz, arratsaldeon Iker.
7: Arratsaldeon.
5: Ongi etorri, zer moduz daude?
7: Ondo, ondo esan behar.
5: Festi hasi berri, baina ja sumatzen da zuen kasuan ere nekea, ze, karo, hau oraintxe bertan hasi bada ere, honek aste askotako, hilabete askotako lan askatzen du. Festival berria, zerotik hasi duzuen festivala.
7: Hori da, bai, bai. Lanean, ja buru belarri, nik uste tiraian hasi ginela. Baina, geneukan buruan ideia hau aspaldi, nik uste pandemia bukatu zenetik, eta orain arte ba ez dugu martxan jarri, ba bueno, ba beste zenbait proiektu genituelako eta aurten bueno, ba hor ez horrelako ba gaur ez duena egiten, ez horrelako ireki zen aukera zerbait bueno, zerbait ezberdina egiteko eta beste proiektu bat hasteko eta honi ekin genion erronka. Orduan bai jaialdia azaroaren bukaeran iragarri genuen, jarri genituen ja hor sarrerak salgai eta hortik aurrera ba bueno, ba horrelako jaialdi bat egitea dakarren la izugarria, lan mordoa. Egia da hori, asteburu bakarra izateko eta gure kasuan ez igual aretoa izan da, ba hor ere bai, ez dakit ikusten dugu hor bai txuri beltza, ez badirudi zeren hori, asteburu baterako iaia urte osoko lana egin behar duzu.
5: Jimillazeko lankidea zara eta Jimillaz aretoan sortu den egitasmoa da bat batean ekitaldi erraldoi hau. Gauza oso ezberdina da areto bateko zerbait antolatzea edo jaialdi bat, biaguneko jaialdi oso bat eraikitzea. Zuen betidaniko eskarmentu horrek asko lagunduko zuen, baina zukare gauza berri asko ikasiko zenituzten prozesu honetan.
7: Bai, bai, bai. Jadanik, bueno, 10 urte baino gehiago, osea, bere momentuan, Gasteiz Calling jaialdiarekin hasi ginen, hemen Gasteizen, Barcelona egin dugu Barnan Roll, Arrasaten Mondran Roll ere, laburtez, eta adibidez, ba, ez dakitez, NoFX-eko edo Barrelioneko birak ere estatu mailan egiten ditugu, Fermil Muguruzako produkzioa ere bertan egon ginen, baina egia da, horrelako jaialdi bat ez bozesten atokiekin eta leku ireki batean egiteak, ba dauka bere lan potentea, eta gero hori bere gerria da ere, ba hori marka berri bat aztea ere, ba komunikazio aldetik badauka kriston lana, eta bueno, horrelako gauzak asko, osea, oso ezberdinak dira, naizta, osea, ez, orain arte egin ditugun gauzak, hoiek, ba, bai ditugu ez, lan, ez bakarri langile pilo bat, bai ostalaritzan lan egiteko, baizik eta jadanik, bai teknikari, montaketa, karpak, estenatokiak, horrelako enpresa lagun pilo bat, beraiekin egin dugu lan askotan, baina agia da ezberdintzen duena segurazki dela hori, ez? Osea, zerbait egitea, ba, leku ireki batean, non derrigorrez ez dakizen bat. Uste dut, direla ia 2000 metro lineal baino gehiago bakarrik hau izteko, ez? Eta, osea, ere mu guztia izteko, eta, bueno,
5: ba. Astakeria badela.
7: Bai,
6: oso jaialdi handia da, berria da, zuek eskarmentua baduzuen nitxoko jaialdiak egiten, baino jaialdi hau oso anitza da, estilo aldetik, nola sortu zen jaialdi hau sortzeko behar hori edo nahi hori?
7: Naia gehien bat, igual beharra, ez? Askotan gure naiak ere lamanteka dituzte aurrera. Ez, ikusten genuen orain arte bai egia da, ez? Osea, gauza asko nitxoko gauza asko egin ditugu, baina badara magu pandemia eta aurretik jadanik, badira magu urte batzuk ikusten euskal talde berriak edo 10 urte dituztenak, 10 urte gutxiago edo tarte horretan dabiltzaten talde euskaldun pilo bat, Euskal Herrikoak aretoa joaten direla betetzen, ez? Aste bururo, baina bueno, tokatzen zaien heinean, badoaztela, eta askotan ez daukatela horrelako reperkusioa, ez? Davidetan edo Gasteizko giroetan, ez? Badirudi askotan ere horretara ohitu garela edo, baina gero aldi berean, ez? Musika industriak baditu gauza arraro asko, ez? Horrelako taldek, adibidez, jaialdi handi batean, buru, ez? Kartel buru izateko, badear dituzte 20-25 urte, ez? Orduan, guzti hori, ez dakit nola esan, ez? Guzti hori nahaztuta, eta babageneukan buruan horrelako jaialdi handi bat egitea, bosestena tokiekin, baina aldi berean hori, ez? 80-90 baino gehiago, saiatzea Euskal Herriko taldeak izatea, eta hoietatik, ba, alik eta gehienak, ba, hori, ez? 10 urte tarte horrietako badaude, ba, hori, ez? Bat batean badaudea, badaude taldeak bizpair urte daramatzatenak, eta beste batzuk Gabri Gadeloko bezala 10, ez?
5: Eta marizu justo Iker, ze Gasteiziria beti lotzen da berde kolore horrekin, Gasteiz berdea, eta kartela ikusi besterik ez dago, kolore anistasun bat bilatu nahi izan duzuela edortaz jabetzeko. Justo, izenak eta erabakitzerako garaian, taldean elkartu zarete, bozketa bat egin duzue, Jimmy Jazzeti pasadiren izenekin erabaki duzue baita guztia osatzea, WhatsAppen gerra aukazu zuen artean gauzak erabakitzeko, zein izan da dinamika hori guztia?
7: Ez, nahiko
5: organiko izan da.
7: Bai, hor egon garenok, Jimmy Jazzeko jendea, ekinezekoak ere batzuk, HFML kriuko lagunak ere, eta guztion artean, ez nahiko garbi atera zitzaigun kartela, da genituen, idei gehiago eta izen gehiago, baina bueno, joan ginen.
5: Horren murterako, igual.
6: Bueno, sekulako kartela osatu duzu aurten, maila berean daude artista guztiak, hori gustatu zaigu, ze oiko jaialdietan kartelburuak izaten dira, beste dinamika batzuk egoten dira, zuk esan duzu moduan, ba, jaialdietan ikusten, ikusi hoi ez ditugun taldeak ikusteko aukera izango dugu hemen, muga hoiek edo kristalesko sabai hori buskatzeko aukera izan dute, hainbat taldek, nola, zenolako harrera izan duzue artisten artean jaialdi hau aurkeztu duzuenean?
7: Ona, nik uste dut ere, osea, gertuko taldeak dira, orduan beraiekin guk ere 18 urte dara maguia gimin, eta badaukagu, bai, nola baiteko, bai, elkarreman nahiko polita daukagu gehienekin, batzuekin igual gutxiago ezagutzen gara, baina beste batzuekin daramagu urteak hitz egiten, orduan, bai, eta nahiko ondo hartu dute, hasieratik gure ideia kontatu genien, eta ondo ikusi zuten, bai, alde horretatik oso naturaltasunez atera zaizkigu gauzak.
5: Gaur hasi da festivala, lehendabiziko eguna, lehenengo edizioa, eta injustu gaurko egunak kasualitatez bat egiten du, edo koinziditu du greba egun batekin, ikusten zuenzko teknikarien greba eguna gaurkoa da, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta hemen aldarrikatzen dena da, beraien egoera oso ez egonkorra dela, eta lan hitzarmen duin baten alde ari dira borrokan. Esan dakoa, honek bat egin du greba egun honek zuen, lehenengo egun honekin, imaginatzen dugu duari gabe, zuek borroka horrekin bat egiten duzuela, baina aldi berean, sentzazio gazi gozo izango duzue, zuen lehenengo eguna gaurko izan da.
7: Bai, bai.
5: Konkretuki, ez da?
7: Bai, bai. Bai, gutxi gora bera ondo azaldu, guk, bueno, beraiekin azken bi aste hauetan egon beraitze egiten, gehien bat, baina, bai, beraien aldarrikapenak erabat datoz guk pentsatzen dugunarekin, eta martxan edo saiatzen garena martxan jartzen, ez, adibidez, ba, teknikariak horrelako gaurko ordutegiak edo biharkoak dira super luzeak, uste dut biara mazei orduz gaudela irekitak, orduan bitalde gobehar dira, derrigorrez, eta bai guzti horrekin erabat adoz gaude egia da ere, ba bueno, ba hau hasi genuenean ez genuela pentsatzen tokatuko zitzaigula guri greba,
5: baina zuen keinu egingo duzu baita babesa eskaintzeko,
7: eta guk hor saiatu gara, bueno, ez dakit ere ondo edo gaizki planteatu dugun, egia da, bueno, ba eman geniola milaka vuelta eta zehoz ere egin nahi genuela gure partez ere, eta erabaki genuen gaur 9:00-10:00 arte, ba, musikarik ez egotea, musika zuzenean ez egotea, jaialdia hor gelditzea, eta bueno, horrek ere erabaki hori hartu genuela uste dut aste honen aste artean, ba bueno, ba ere kriston lana ekarri dugu, ba adibidez, osea, jaialdia irekitzen zuelako talde bat, eta gaur ere ba hiru talde ireki behar izan dituzte, ordu horren iztera hori, ez, ba baldintzatu gaitu, bueno, gauzak mugitu behar izan ditugu pilo bat, gauzak leku batetik bestera, ez, estenatoki batetik bestera, bestetik bestera, baina, bueno, ez dakit, errealitatea.
6: Egin nahi izan duzue.
7: Eta errealitatea baten aurrean gaude, osea, egia da, horrelako jaialdi bat ikusteko edo aretoetan gertatzen diren gauzak edo zein, ez? Osea, musika zuzenan ikusteko atxetik badago kriston lana eta lan hori askotan, ba, ez da duina, ez? Orduan ikustu dut hori buelta.
5: Ordute gizaliak, kontratazi hori ez da, autonomo faltsuen kontu hori, hori beti segik gautelako, eta hor gauza asko dugu borrokatzeko.
7: Egutegiak oso motzak, ez? Askotan ba hori iruz palago egunekin abizatzen zaie, ez dakit, badaude hor milaka gauza, egia da ere, ba, guztu da lan borroka honetara, ez, batu behar direla, ba, alik eta indar gehienak, ez, eta, bueno, instituzioak ere bertan jarri behar direla, eta, bueno, oro har, nik uste dut, ez, gizartean berdin dite, edo, bai, instituzioek, sindikatuek, pertsona, gu bezalako pertsonak egiten ditugula ekitaldiak, ekitaldi kulturalak, ez, eta guztion ardura modu batean edo bestean dela hori zaintzea, eta gero ere bakoitzak bere ardurarekin ere, osea, bakoitzak duena, ez, bai, instituzioak daukatena, edo guk empresariok daukaguna, ba modu batean edo bestean horrekin jolastu behar dugu, ba, jolastu baino horri aurre egin behar diogula, ez.
5: Bai, duintasun horren alde egiten jarraituko dugu duari gabe, eta gazteatik ere elkartasun guztia teknikariei, ikusten zuen eskolan hori ezinbestekoa delako, eta gu astean zehar hor gaude lanean, gure kasuan, esango dugu astean zehar, Leire eta Bion kasuan, baina asteburuetan hor dauden antzoki emanaldi guztiak, antzerki emanaldi guztiak antzokietan, kontzertuak, hori guztia aurrera namateko, personala ezinbestekoa da, eta hoien egoera berekusi behar da, eta duintasun horren alde borrokatu behar da duari gabe, beraz, guk ere gure elkartasun adierazten diegu lankide guztiei. Ba, ikarutzeko zaitugu ja lanean, ze hau hasi baino ez da egin, eta hau gobernatzea kostako zaizu, hemen ja hartaldea daukazu muturren parean, ea lortzen duzuna guztia gobernatzea.
7: Saiatu dugu gara.
5: Iker Arroniz, Jimmy Jazzetik, eta bat batean festivaletik, eskerrik asko, Iker.
7: Eskerrik asko.
6: Hori azarte hon, eta ea jaialdia ondo ateratzen den, eta denot disfrutatzeko moduan, gara.
7: Uste dut aterako den.

0: Bera Aimar Zeta zen, Aimar Zeta ere bat batean festival honen kartelaren parte delako, eta bihar izango da Aimar Zeta hemen festionetan, bigarrengo egunean bertan, bere kanta berriak aurkezten Zumarragako artista, eta Aimar Zetakin justu oso gustoko du Metrik artista, eta Metrika ere bihar egongo da, bat batean jaialdi honen izen erakargarri bezala, ez da lehen hitz egin dugu Pantorekin ere Iratirekin, oso zalea dela, gustoko duela Metrikaren musika, eta ikusmin handia dago bere etorrera honekin. Ba, zetean da, Metrika gustoko duen beste pertsona bat, eta gainera Metrika da bere gaiaren gaurko abia puntua. Berezi Fernandez, arratsaldeo.
1: Hola, arratsaldeo.
2: Hola, Berezi.
1: Ondo, ondo, apur bat flipetan eguraldi honekin. Eko jakea bustita, kristan eguzkia dau, zoratuta, ez dakigu.
0: Eta hori gara euritan.
2: Urtaro guztiak egun berean.
0: Atera gara autotik, batean eguzki atera da, plumasa aukagu, gero jertxearin bat, mangamotzetan, ez dakigu oso ondo zer egin gaur, eh?
2: Desorientatuta da biltza. Baina gustora, eh?
0: Zalantza, Metrika nola toreko da jantzita bihar, ze berak ere ez du jakingo.
1: Atzo, oza, entasun sarreran arira, Aimarrekin egon nintzen, Aimarzetakin, Mazproren solasaldi honetan, eta ez adosten, etorriko da Metrika zetera, esan zer dutan ze joan gure targazio datoratzen beragaz. Eta Aimarrek zazten dilema berdin jau ez eukala, ba, ez ekin laze erropa jantzi, eta seguramente azte burua joan gozala, bihar bertan, biharko outfita erosten.
0: Osondo, bueno, esan dugu, bihar igual Metrika zetean egongo dela, ze bihar ere saio berezia dago, bihar larun bata, Ria. Hemen, bat batean festivaletik saio berezia egingo dugu, eta hemen izango dira, Ainhoa Vitoria eta Lier Larrañaga, arratsalde osoan zehar, bostetatik azita zortziak arte, hemen gertatzen duen guztia kontatzen, gomidatuekin, eta beste, ez ustako batzuekin ere, bai.
1: Bale, goazen oin, gaiegaz. Dugun lotura, bale. Bueno, ez dakit ikusiko zinuen, seguro bai ez nahiko virala indalako, bueno, ba, Rosaliaren Lux Tourrean, kontzertu bakoitzeko, konfesionario moduko bat, konfesionario zelan da euskera?
0: Aitor lekua, uste dut. Izan honuke, baina, begiratu nahi da, konfesionario izahero onartuta dago.
1: Vale, bai. Bueno, ba, konfesionario, ba, akigu tematika religiosoak pisu handia dekola bere Lux aronetan, eta, bueno, bat, tartetako bat, konzertu showan baitan zan, konfesionario, orduen. Hiri bakoitzean, edo, eramaten dau, ba, bueno, bertako, bueno, ikono moduko bat, edo oso ezagunan pertsona bat, eta, ba, bertara gonbidatzen dau, goltza gainera, eta, konfesa hau behar da.
0: Adibidez, Bilbon joko balu Bizkaiarenan Beke Rosaliak, nor eramango luke Bilboko kontzertura?
1: Aiora Renteria. Bilbotarra presencia, famosa, ikono, osea, ez?
0: Dudari gabe, gainera asko du kontatzeko aiorak, eh? Ai. Metan zabizen kontatu ditu gauza asko,
1: ai, azkenengo atalean. Bai, melodi batzuk irek izituen.
0: Hori da.
1: Bale, orduen, nire idea izan da, bueno, gure idea, segi esan. Gaur hemen, atariko moduen, biharko kontzertuen atariko moduen, ingo dugula, bueno, Metrika egon zan,
0: hori da. Ez dugu Metrika, vale. Ekarri dugun gai ontara, hori.
1: Metrika egon zan, Madrigo kontzertuan. Eta bertan konfesa usan, orduen. Atariko giza pentsau dugu, itea hemen gaur, zuzenean, konfesionario txiki bat, eta,
2: ui ba,
1: gutako bakoitzak, kontatzea hemen antenan inoz kontau ez dauen gauza bat.
0: En balbateaneko...
1: Bai,
2: sekretun bat.
0: Bizipenen bat.
1: Bai.
0: Balbateaneko gure bai, konfesionaria zabalduko dugu, eta Metrika beharrean gu jarriko gara, gure lotxak aitortzen.
1: Bai, karo, ni bueltak aibilina ze, lehenengo kurre diota gauza bat, dala kontauko dana, baina, gero, pentsau dut igual, ez dala konfesinio bat, normalean konfesionaria zazenean da, zuk txarten, zer txarten dozulako.
0: Ja.
1: Yeah. Ja. Yeah. Gauza txar bat nahi dozu da horren, bueno, ba,
0: claro,
1: barkamen ezke edo, bueno, hori horreni buelta mongurean zoaz. Da nire okurri diatana ez da, nik ez dut ezer txarrekin. Pasau jata, suertea, bueno, da narako zer izan da, baina, bueno, balio da, besta?
0: Bai, bai, aurrera.
2: Bueno, begira itanak zer egin zuen, eh? Ja. Sebastián Yatra jarri zu.
1: Hori da, eta adioz, gitarrika dela fuente, bai, konta usan, tipo batekin aukindako harreman bat, eta tipoa kritikatuko, bai, oza, sanguro, eta azkenean inorketan konta berak indako gauza txar bat.
0: Ike, kontatzeko asuma dudana, zementxe nago lehentxe bertan bizka diprobizatzen, baina kontatzeko pentsatu dudan hori, besterik gara lotxa ematen dira lako
1: vale.
0: Horrek, nik ez dute zer gaizki egin zentzuretan, gehiago da.
2: Bai, pekatuak ez ditugu konfesatuko.
1: Ez gara kristauak.
2: Hoi da.
0: Lekua, ez da lekua.
1: Vale, gurozuen ni aztean, holan,
0: bizka berotzeko.
1: Hoi da. Vale, ez que hau, ez dakit pribagoan inoz kontadote, baina bueno, publikoan bakitez ez. Bueno, kokatuko gara, zuek badakizue, Warner eta Islanda bestea, Portaventura eta olakoetan, ondoan, normalen dagoela berdina baina, Aquapark bertinoan.
2: Vale.
1: Uretakoa.
3: Ai.
1: Bueno, bau izango zan, 2000 eta... Zakit, ama iru, ama laugarren urtea, ja urte batzu pasau dire.
2: Ogeita bi urte gutxi gara bera.
1: Bai, vale. Ba, nire orduko bikotekideagaz, oporretan, bueno, azte buru pasa Madrilen, da inginun, egun bat Warnerrera eta urrengoan joan maginen Akuopolis edo Akualandia, da zaki zerra.
3: Estresa, no? Bi parke bidaia berean, ez dasko?
2: Ez dezut imaginatzen olako toki baten berezik.
1: Me encantan, olako
2: bai, gaur egun ere bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai,
2: bai,
1: bueno, total, joan ginen, nara ez dakiz zer, eta nire guztetan eta danean montetea, osa, naz,
2: gero eta mareatzen.
1: Ez, guztetan vale. Eta. Orduen zan, Europako, ez dakiz zenbateko txirristarik altuena,
2: ba.
1: Eta enfina buena. Orduen, zan, venga, hortzen noa. Vale. Situazion, eh? Osa, ni bikini zuri batek, moni nazuzo personat zuri, eta bikini zuri bategaz. ¿Quién me mandaría? Ni que son jantzi bikini suriban en la vida. Va, bueno, hor bikini suribatekin ez da kisegaitik, vale. Igo nintzen, da saos, orduko bikotekideak izauzten, ni de koña ni nas botako, zan, venga, ni botako nas, zukatera bidiba.
2: Hombre, munduko altuena baldin bazan, metro batzuk izango zitun.
1: Ba, Europakoa edo, bai.
3: Hau da, kaita zauetakoa, dozo vertikala den horietako bat.
1: Baina, ber, nik beti pensando, da, ber, hemen badago, pasauko zauzen kontrol danak ez, ez dira res gauko, ez dakit, bueno.
3: Tiene es fío, ¿eh? Aspare. Ahora con lo cuenta. Cuando fijatu zutabe guztietan eta junta guztietan, se buah. Erdoia que agartzen dira, eh.
1: Bai, bai, gero pasatzen dira gausatu, baina bueno. Gora egon nintzen da hor emotetzu ez, bueno, aholku moduko batzu, ba,
2: zera hanka gurutzatu, bai, ez dakiz, segurtasuna aholkuak eta.
1: Bai. Ba, ez hostien. Bueno, ma eskuak ipiñolan, tipo sarkofago, tipo vampiro, holan, eta hankak bata bestean kontra, eta ez aldatu postura. O sea, tipo...
2: Vale.
1: Zuzen, nolan.
2: O sea, trigo.
1: Horida, horida. Vale. Dani, vale, perfecto. Eta bat bita iru, eta bultzen gotzut. Vale, venga. Zan flotadore barik eta zede barik. Apelo. Vale.
2: Prebikini txuriak.
1: Bai, batipak esazten. Venga, bat bita iru. Bultzi gozten, eta... Karo, nik espero nahuena baino fuerte agua zan. Eta, hasen nintzen, gorputa, pioan mobitzen, eta... Hankak zabaldu nauzen. Orduen,
2: ai ama.
1: Jauz nintzen, piztinarako momentua, eta, ze, pasauzan, ba, lavatibo. Kristan, osea, sartietan ura.
3: Garbi, kanpotik eta barrutik.
1: Ai ama. Ipurritik, estarriraino. Eta, karo, hor, lur hartze horretan, bapatean, begitu nauzen, tipo horretas nauzen. Kaka ingota.
2: O sea, claro. Hay un momento en conturación.
1: Claro, claro, claro. O sea, sartuzan ur guztia. Es que, claro, eta nintzen komune da, elzen. Bikini zuria. Eta ina hoen, ba, bueno, bi. Perdia, roi, holan, piztina kontra. Holan, eta korrika, eta eldu nintzen. Eldu nintzen. Baina, aldean ina hoen, eh. Komunean ja, baina... Baina,
3: kaka. No se getortzen ez eta horrentxe, kakarari osartzen ez da. Usted, honek domino efecto sortzen duela, ¿está? Que ya ver planteatzen así, ya zuriere guazatzen
1: zaizu. Orduen, zein da gomendioa? Odakoetan mesedez, nahiz da oso emozionauta egon, hankak itxita beti, eta kontrola zuen.
2: Eta bikini zuririk ez
1: batzi. Altan zebrien kontrola zuen espintu.
3: Bueno, zora garri, ez orionak berezi, amarroak. Pazbatianako konfesionario.
2: Pero, botazinean igarren aldiz.
1: Ez, jazta, hor.
2: Jazta, no? Batetan nahikua.
1: Kentu nintzen igual, eskina baten ordu bete jarritze rollo pasaudo bat nahu superetan, pentetan, tipo, a ver, hau zer da, eta gero, ez nahi vueltago ordutik, baina ez trauma gaitik, ez dakit, vale. Vueltago nintik.
3: Bueno, nira konta dezaket.
1: Venga, bai.
3: Nira ez da piztina bateko, baina da, ondartza batekoa.
1: Baina ez katologikoa.
3: Bueno, ez.
1: Vale.
3: Ez, baina, bueno, larru bisitakoa da.
2: Vale.
1: Vale.
3: Kadizen gaude, Kaños de Meca. Hor badago ondartza bat, mi pequeña Lulu izeneko ondartza bat.
1: Ondartzen da.
3: Ondartza da, ondartza nudista.
1: Vale.
3: Nik nudismoa praktikatzen dut, tokatzen denean. Zarautzen ez,
2: eh?
3: Zarautzen denean, zarautzen baina.
2: Ez que hori ez aperdizun. Zarautzen badako hau ondartza nudista bat.
3: Nire da boka ausartzen da, baina ni ez.
2: Vale.
3: Hori da. Bueno, ba, esteri gabe, mi pequeña Lulu, Kaños de Meca, nudismo egiten. Eta alako baten hartu nuen telefonoa eta zeunen. Jango naiz, arroken zun aldera, arroka polit batzu daude hor.
1: Amadorre.
3: Arkazkia zuk egitera, ze, egia esan, bizta oso polita ez den,
1: vale.
3: Eta Sunset, Instagram, ez dakitzen. Joaten naiz, biluzik. Arroken zuna hortara,
1: vale.
3: Eta jende gehiago zegoen batzuk biluzik eta beste batzuk, baino joan zerekin, txaparroekin, bikinerekin. Iratikoa gara, gu, iratikoa gara, eta uste dugu, ba, inorketzaituela ezagutzen, Ahotsagatik igual bai, baina igual itxuragatik ez. Ba hor nago ni. Dimilidan bala rock artean argazki batzuk egiten eta halako batan agertzen da tipo bat, ez dugu gogoratzen izena. Ibon. Egin dezakegu argazki bat.
1: Bai, venga.
2: Hasu momentuetan biluzik zeuden.
3: Biluzik, sanseta, mi pequeña Lulu, kainos de meka, eta pertsona bat argazki askatzen bere bikotekidearekin. Eta zen utziazu, baino joan zeren mila joaten, eta bueltako egingo argazkia. Ba, egoera hori guztia, segundu batean pasatzen, eta benetan, enekin oso ondo nola gestionatu momentu hori, ze pertsona horrek uste duzu etzetuela ezagutzen, baina ea ezagutzen zaitu,
1: eta
3: goitik behera. Ez dinda transparenteagoa, gardenagoa izan egoera. Ba,
2: ni galdera bat.
3: Ez da jakiten inoiz, ze pasalitekeen, eh?
2: Bera ere biluzik.
1: Hori, nire hori.
3: Bera ez zegoen biluzik. Eta bera bikotekidea ez da ere.
2: Horrek aldatu iten du, eh? Gazkontua, baldintza igualetan ez zaudete.
3: Goitik bera biluzik eta eskuan telefonoa nuela. Bua.
1: Zaur, zu super zaurgarri eta eurek nahiko, bueno, ganera, zuk ezin duzen eurek ezagutzen eta eurek zu bai.
3: Claro, eta bere gainera argazki bat eskatzen. Ba, egoera...
2: Gogorra. Ata zen un argazkia?
3: Ba, bai, joan nintzen, txaparroen bila, baino joan ziren bila, eta bueltako argazkia genuen. Eta gero gainera, topo egiten genuen kainoz de mekan, hortik zea, eta ja parrezka egon ginen dura guztia.
1: Eta gaur egun, ezagutzen dugut persona horrik?
3: Ez.
1: Anonimoak dire.
3: Bai, vale. Hemendik agur bat, eh? Horti vale. Balema daude agur bat.
1: Ze hori bebeste bada, jendari pasabi zainakona. Topatzea, ondartzan, adibidez, laneko persona batekin da, ze, dezer osoa dan egoera hori.
3: Ez da izun begiratu, oso ondo, bai.
1: Ez da oso ituta.
3: Nik topatu dut laneko baten bat, nudismo egiten baita ere.
4: Bomba.
1: Bai, traukat, eh? Bai. Ez dakegu zein.
3: Ez dut esango nor, bai.
2: Bajo, konfesionario hango.
1: Bai,
3: Ibon. Ark jakingo du.
1: Inizialak, konfesionario hango, ez ez.
3: Leire zurea, zure aitortza.
2: Nerea, ez dakit, ez que zuenak entzunda nerea ez da gainona, baina bueno, no. Kontatu ingo, dut, eskatologikoa da baita ere. Kontua da, unibertsitate garaian nik pisua partekatzen nula, nik leioan ikasi nun kazetaritza bozuek bezala. Bueno, zuki bon leioan ikasi zenu baita.
3: Leioan ikusen zun bai.
2: Bueno, ba, bizinitzan, Gordonizkalean, ez dakiz zertako esan dute, baina bueno. Eta partekatzen nun pisua beste hiru pertsonekin. Eta egia da, ez dakitan pantok esan duen bezala birgo naizelako edo zergatik, baina beti hartu izan dut rol bat zaintzaileana, ez da? Baz, etxeko kaseroak initzeiten nun, etxeko ba, fakturak eta barbononia enkargatzen izan. Eta lako batek askotan idestezteaten, ba, leire hau inberda, beste inberda, ez dakizan egin itzen, berda, eta bapatean esatean diate, leire fontanero haideitu bertzaio. Zani, ja, baina zergatik. Ez ezke, mokordo bat ataskatu da. Ez que doa ni mokordo ikusi nun. Mokordo bat ataskatu da, eta... bueno, pues zerbait inberdeu, osea, desataskatu inberdeu. Bueno, pues azkenean bukatu nun nik makil batekin.
3: Eskobila la makila.
2: Ez makila.
3: Makil batekin.
2: Bai.
1: Zelako makila, nondik adarra zinun.
3: Ja, hori da, ze Bilbon gaude, eh? Bilbon non zapatzen da makila. Parke batetik edo horrela.
2: Ez dakit nondik anatean un makila, baina ez zan eskobila zezaten nunka horrezke eskobila, esartuko zaizkio.
1: Igual erratzan edo desenroskauta.
2: Puede ser, gero basurara juntzan, ez dakit makila nondik
1: anatean.
2: A ber, etzan makila etzan zakalekoa, operkabatekoa, ez dakit, bueno, ez dakit. Makilo batekin, Harry Potterren barita, ez dakit, ez dakit. Bueno, ba, mokordari puskatzen eta desataskatzen komuna. Eta kston pila zerretu nintzen, zeinork etzun onartu zeinena zan mokordo hori. Osa,
3: bale, nik harrituko dut, baina behintzat... Baina, usainagatik jendearen intimidea hori ezagutzen da, ez?
2: Ez.
3: Bale, bale.
2: Ez, eta hori izan da nere bizitzako momentuik humilantenetako bat.
1: Bueno, baina azuk, barruen apurbei aukiko dozu susmoren bat. Edo ez,
2: bai.
1: Momentuan be bai.
2: Hombre, a ver.
3: Zer bat zineten pixuan?
2: Lau.
3: Hiru geratzen dira, eta egun hortan jakingo zenuen norke eman zuen eguna etxean, edo nor egon zen azken ordu egiten etxean.
2: A ber, eske, azte buruan nien itzan gehatzen, bultatu iten itzan. Hau azte buruan gertatu zen, ordu mokordo hori egon zen hor mazeratzen, demora de xente.
1: Inkluso, gombidatu baten izan alko zan, ez? Azte buruan, igual.
2: Izan daiteke. Ze gainak gainean papel higieniko pila bat botazuten hori tapatzeko, eta karo hori atera, mokordoa puskatu, bomba, ez dakiz.
3: Grande la jungla bezala, makilarekin zubea gobernatzen duen bezala, bat zuor mokordo hori konkistatu nahian, ez da?
2: Bai, eta orduztik erabaki badakidat ez dutela nahi mokordo ajenorik ikutu, ikusi edo erdibitu.
3: Ei, kaskata polita, eh?
1: Bai. Ordutik, aurretik, bueno.
2: Aurretik igual, karo, eski nijun izan ordan animatuta espontanero ez dio deituko. Do it yourself, no? Bueno, ba...
3: Ikusi beharko dugu biharko hemengo bat-bateaneko poliklinetan alako zemat kasu dauden, eh? Ikusi
2: bueno,
3: banien
2: ez etorriko, eh? Makillakin.
3: Ez gara benin zango bihar, bueno, beste lankide datzuko, baina guz gara benin zango. Ba, hortxe, metrika bihar, larun batez hemen bat-batean festivalean, eta metrika Rosaliaren konfesa bat izan zen ez, Aitor Lekurretan konfesionarioan, ba, hortxe gure Aitor men dendena, maigaina, zora barri. Berezi, eskerrik asko,
2: zuri.
3: Berezi Fernandez, entzungo dugu Apotekeren musika, eta segituan guberezian bat-batean etik, etxepe taldeko lagunak.

0: Ezagutu kulturaren arloa. Ikasi kontzertu bat edo moda desfile bat antolatzen. Bidaiatu murgildu arteen munduan. Ikasi ekitaldiak diseinatzen eta kudeatzen. Ezagutu Mondragon Unibertsitatearen kultura eta sormen industriak gradua eta izan zaitez kultura eta sormen industrietako profesional. Ate irekiak maiatzaren 16an Aretxabaletan. Eman izena mondragon.edu/ksi atarian. Mondragon Unibertsitatea.
1: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
0: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.
2: Ezinezkoa zaigun lakturaren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak. Mondragon Unibertsitatea.
4: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, honegin.
5: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
6: Maiatzaren 15 eta 16an, Gaztea bat batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko gu saioa eta larunbatean bitan 5-8etara Gasteiztik zuzenean. Marusak, Apoteke, Brigade Loko, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean entzun Gaztea irratia arratsaldeko 5-8etara bat batean jaialditik.

0: hauek Marusak taldeko lagunak, Marusaken azkenengo epetik, eskuminak epetik entzun dugu, beraien proposamen berri horietako bat, zinez, eta Nasker taldeko lagunekin batera. 6 minutu arratsaldeko 7ak izateko, Gazteako gusaio berezia da hau, bat batean festivaletik, Gasteizko Mendizabalatik, eta gure gonbidatu mugimendua etengabea da. 8ak arte, gelditu gabe, festi berri honetako lehenengo egunetik Leire, eta maitik jende altxa, eta beste batzu eseri dira. Gainera hauek, nik uste dut ja nostalgia puntu batekin eseri direla gure zatean, beraien despedida momentuan sartu direlako dagoeneko.
1: Ala da, hemen gaurko protagonistekin bat egiten ari gara, bat batean jaialdiko protagonistekin, eta kasu honetan Maida eta Xeri dira hemen Maiaren bueltan, Etxepo taldekoak, ongi etorri.
0: Bueno, Etxepe eta Etxeperen agurra, zuen azkenengo albuma jaso dugu dagoeneko, albuma eskuartan dugu Etxepeian izeneko, gainera kanta desente dira, eh? Hor, gustora gartu zarete,
2: amazazpi Artu gauen eta, zangamen, venga, dauko ondana aurrera.
3: Con todo.
0: Jaben kalean dela, hori kaleratu duzuela, nostalgiko zaudete, malenkoniatxo zaudete, edo gogotxo zaudete azkenengo pira hori gauzatzeko.
3: Nik uste dut, atera hostien, dala disfrutatzeko momentu. Nik uste dut lan atorri dala disku atera horretik, kontxe ya celebra, bindeguna, sabes? Horita, falta bakuna.
0: Kanta grabazerako garaian, 17 kanta horiek egiterako garaian, ja bazenak egiten agurra zatorrela, ala hori gero gauzatu da.
2: Bai, bai, grabetan hasi ginen momentutik, bazakigun aurten gure azkenengo urtia izango zala. Ja, aurretik urteet egon gare kontzertuak emun barik, ez ere publiko barik, eta esan gaban, bueno, guazen agur boroil bat emuten, eta aterako azkenengo album bat, eta azkenengo bira bat egin gau.
1: Eta nolatan hartu zenuten erabakia?
2: Ba, nik uste dut, azinen momentuan, azinen ba, guretako gauza betitzen, ez? Eta hortik aurrera sortu zen gauza aina hundi bat, eta asko izfrutau dugu, baina duan momentua du bai, hogei urtekin azinen, oinok eta segi dauko, ja, diferentia da. Eta, bueno, hemen dago, nire albuen dagoenako.
3: Nik emeretzi dago, tondioka, baina, bueno, bai.
0: Zemat urte?
3: Nik emeretzi.
0: Emeretzi urte?
1: Amairu urekin hasi
0: zinen. Zuzara gazteena?
3: Bai.
0: Eta amairu urtelekin ja Etxepen zinen.
3: 40, no, hasi nintzen ni musika itxen.
0: Eta, karo, zu, hasi zara zuren erabezaro osoa musika egiten da.
3: Hori da, hori, hori.
0: Azkarik hasi duzuzuk.
3: Bueno.
2: Azkar eta ondo.
3: Hori, hori da importantiena, bai.
0: Ja behin, abia dartuta, Maida bezala, hasiko zara gauzak bakarrik egiten, bakarka gauzatzen?
3: Hori da, hori da, intentzi.
1: Pero jubilatzeko adina horrein dikazakazu, eh?
3: Bueno, ojalá, hemen digutxina. Baina ez, txikitatik hasi nintzen musika itxen, gure familia osoa, nina, zelina, naia, bai. Orden, familia osoa izan dide musikaria, ni musikaz eukidote barne barruan, eta... Hasi niten amairukin, kuarentenan, aspertotan agolako. Eta gero Eli hasi izan, Uian, sartu izan Axeri. Eta, claro, eske...
1: Pero eske hori galdetu behar dizuet, Etxepen zenbat zeatez, taldea, kolektiboa, kuadrilla, zertzeatez?
2: Más o menos 50.
3: Bai, gure da gure dauen danok.
2: Ez, bai, izango gare zazpi bat edo lan. Baina, izango den moduan, beti izango kolektiboa garela,

0: Edo zen pertsona gure gana etortzen dana jasoko eskuekin zabalik.
1: Ano gara Etxepe.
0: Hori da.
2: Etxepe amaitzera doa, Etxepeian albuma kalean, eta zuen lokala, ze golatzen dut zuek hasi zinetenean, edo gugana heldu zinetenean gutxienez, lokal bat zen eukatela, Etxepe zen zuen lokal horren izena. Ja, lokal horren alokairu ez duzu ordaintzen, beste batek hartu du. Arte privilegioa, batean kuadria berri batek esatea, ni Etxepeko lokal horretan nago nire kuadriarekin orain.
0: Ez privilegioa da guria, ze lokal hori da familia horreina.
1: Literalki, literalki Etxepeia
2: da. Ah, bale.
0: Etxepeia, ba, etxazpia.
2: Eli Maida zuen familiaren lokala da.
0: Hori da.
2: Hori. Eta nor sartuko da bertan orain? Etxekoak erabiliko duzue, familiako zerbaitan geratuko da, ala alokatzeko asuma daukazue, beste norbaiten zat.
1: Keba, keba, hau gureta geratzen da. Bai. Etxepe...
2: Fotokasa momentua.
3: Bai, bai, bai, bai. Ezakit interesatuta zauden, Ibon.
1: Etxepe, inoz ez da bizan utziko Etxepe izaten. Hori, guk musika itxia Etxepen, puede ser. Baina, Etxepe ez da mobilo biherri inundik, geratu bida hor, eta hor denbora pasetago, bai, osea, ez da bakarrik musika estudio.
3: Bueno, azkenengo diskoa kaleratu berri duzue, eta agur esateko asmoarekin, zer nolako harrera izan du disko horrek, eta zer nolako reakzioak egon dira zuen zaleen artean?
0: Ba, nik uste dut harrera hona aurki dauela, jendeak ezauen espero amazazpia bestiko disko bat, porque da lokura bat, osea, guk ben, ezan nola, amazazpia besti, zaren, asko dien, no se que, osea, asko die mordoan. Baina nik uste dut, da zela genero ezberdin asko, album hortan, eta...
3: Retartan Xavier Leteren abesti bat ere badago, oh, ez dakite mereziote, Chill Mafia merezioterekin egin zuena errepikatu nahi izan duzuen, edo beste nun baitetik etorri den ideia hori?
0: Abesti hori dator, ba, 2019 edo Laura eta Mindala mordo bat, eta esan gaben, bueno, aur, berreskuratu inbio, ondo grabau eta atera ingo.
1: Etxepen ez nahuen, bez, atera, zer, bueno, inzabien ian abesti, ya zira, no sé, maginau.
0: Zara zabesti asko, aspal lindakoak, berreskuratu indo gula, eta emundu zeula batoke berri hau, eta atera ingo gula.
3: Eta zuen ibilbidea eta agurra boro biltzeko, eta galdetu nahi nizuen, agurre esate horrek ze eragin izan duzuen zalen artean, jendeak pena hartuko zuen albistea, ez da?
0: Boe, ba, nik uste dut, ondion ez dakigula, ez, izen da oindala
3: oso gutxi, azte
0: bete, claro. Eta ondion ez dakigu jendeak ze espero da benguta, ze zentzatzen gau kon jendeak, orduan, ez dakit, ikusiko hemendik aurrera zelan.
3: Bueno, gaur bat baten jaialdian agian ikusiko duzu, ez da?
0: Hori da.
3: Publikoaren
0: bai.
3: Berotasun hori edo...
2: Horain txarratxaldeko zaztiak dira, zuzekin gaude, bat batean festivalean, zortziak arte, gu zaio berezia, eta oraindik ere jende asko pasako da hemendik, eta, bueno, jarriko dugu orduen seinalea, jarriko dugu sarrera, eta jarretuko dugu Etxepeko lagunekin izetan segidan, eh?
4: Arratxaldeko zaztiak dira.
5: Gaztea! Arratxaldea iristen denean, gu azten gara azean. Arratxalde bakarrean momentu asko biziditzakegu. Hauei soinu manda eta hortza jertzeko, piztu gaztea arratxaldeko bostetan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
2: Hori zaztiak dira zuzenean bat batean festivaletik ari gara, saio berezia, gu berezia, bat batean jaialdi berri honekin batera, hemen ze gaudelako gu ere Gasteizko Mendizabalan, entzun duzen bezala, Etxepeko lagunekin, Maida eta... Aseri eta Maida erekin markatu, eta lagunok, hemen zen nengoen justo, deskonexio momentuan, ze karo, atzen dugu gozategi taldea, kontzertu eskaintzen, eta zuek daukazuen kanta horietako bat, zuen kantarik garrantzitsuna esango dugu.
3: Alboka.
2: Oinarrian, gozatik giren kanta bat dago. Horentxe, ez hartzabete, kotoi artean bezala, eroso zabete hau batzen duzuela, zuen familia agertuak egon balitz bezala zabete, edo zer sentsazio duzu horentxe bertan?
0: Ba, egizia zan da ez dakit. Ze, justo el lugar horentxe bertan, ez gara sentau, direktamente hona etorri gare, eta bai, gozatik egin daukogun abesti hori, bai da gure abestirik garantzitsuena, ba, publiko handako behintzat, eta ez dakiz esan.
1: Goia kantauta bat, sabez?
0: Hori da.
2: Hori tipiko da, ez da, kanta bat ja oso ukiko dagoenean.
3: Hori da, arrakazta handi haukidulako.
0: Hori da.
3: Hori esaina leona da.
0: Bai.
2: Ja kanta hori asko erabili duzuenean, asko jodu duzuenean, asko egin duzuenean, oso ikua da nekatzea, hori beste talde asko nire pasako zai, imaginatzen dugu. zuen konzertuan, zer da, azken txanparako uzten duzuen kanta, ala jalik eta azkarren kentzen duzu, ja hori bota eta beste kanta batzutan zentratzeko?
1: Lehen bai, lehen izaten zen konzertu ezten gauen abestixa, baina ontsa ja, gure ustez jagaz beste fase baten, beste momentu baten, orden da bestetariko abesti bat bezala. Obviamente da gentiak espera dagoen abesti genetariko bat, orduen, itxo nintxendo bizka bat, nahiago beste abesti batu bota, ba, beroteko publikoa lehenau, baina ez da izaten klimaksa. Gure, ontxe gure enfokia da beste abesti batutan.
2: Matzen da, iritsi berri direla, ze desobrante usai freskoa dago hemen, eh? Zetea mapatean, iritsi zarete eta sumatzen da, oraintxe dutxetik atera berri zabetela, gaur etena mateko prest lagunak, zuen kontzertu azgain, geratuko zarete gero ikusle bezala, gaurko bat batianeko programazio hori jarraitzeko, edo festa giroa mesteri gabe?
0: Burru bat bai, baina bukatu arte ez, beran ditze jako.
3: Bueno, gaur aukera...
2: Adina, adina, adina, adina, adina,
3: adina, adina, adina, adina, adina, adina, adina, adina,
1: adina, adina, adina, adina, adina, adina,
2: adina, adina, adina, adina, vale.
3: Bueno, gaur, amarter dietan karpan joko duzu, ezta, etxepe, agur esaten hasiko gara, pixkanaka, baino bira luzea eta arrakastatxu duzu aurretik, azkenego diskori aurkezteko eta agur esateko, beraz, sorterik onena, eta... Gozatu.
2: Aseri eta Amaida, etxepe mila esker, eta gozate, joren txabertan agertokian dugun bitartean, jarreko dugu...
3: Zola, zola, zola.
2: Baki goian, azaldu zabetela, baina ez zuen zulekaune dute baitere, beraz? Eskerrik asko dikote.
1: Eskerrik asko zuen.

maiatzaren 15 eta 16 gaztea bat-batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko guz saioa eta larunbatean bitan 5-8 gazteiztik zuzenean. Marusak, Apoteke, Brigade Loko, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean entzun gaztea irratia arratsaldeko 5-8 bat-batean jaialditik.

0: justa aipatu dugu, ez da, gozategiren disko bat, zuen oso disko gustokoa zela, Leire zurea, baita Mikel,
1: gure teknikalerena. Ainhoa diskoa, oza, bidaia guztietan kotxean, Ainhoa kaseta jartzen genuen.
0: Ba, entzun dugun kaosetilikoren Noa Iagua kaseta zen nire ezinbesteko bat.
1: Aia nera bezarekoa, Nera bezara gozako gorra gojarri zian.
0: Nik ama batzuk nituen,
1: Bai.
0: Hain, bueno, hain nera bezaroa, bai. Igual gaztetxeago ere, bai, bueno, ez dakit. Baina Noa Iagua izeneko lan horrek asko markatu ninduen, eta orain txebertan gainerain justu kaos etiliko dugu zuzenean, ezen dugu hango zinera jarri, baina hor
1: arraro egiten da, egun
0: burumba hori kaos etiliko da.
1: Kaos etiliko egun argiz, kaos etiliko gauez.
0: Eta gainera jendea epel dago, orain dik, ze bat batean festivalera jendea bertaratzen hasi da, baina, normalen bezala hostila arratsalde batean, orain txebertan zazpek eta mabi direnean, ba, ez dago...
1: Puntu gori horretan,
0: ez dago asuntua, bero, baina lasai, ben gutxi behar dugu gau altxatzeko, eta gainera, jakinda, gaur, kaos etilikoz gain, ondorengo talde hauen hemen izango dela kartelaren parte, ba, nik uste dut hemen, gaurko egunak estanda egingo dura dudari gabe, ze hemen txegitu gurekin zetean, Brigade Lokotik Manes eta Martin Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Iepa.
0: Zer mozagot,
2: Ungo, iritsi berri.
0: Bueno, zuentzat kaos etiliko zuen gazte garaiko taldea da, ala...
3: Bai.
0: Zuen adina zentzu dira, gutxi gara, bera?
2: Ni laragoita mozazpikoa.
3: Da, ni laragoita malaukoa.
0: Igual kaotiko, gehiago,
3: kaos etiliko bai.
4: Kaos erak igual... mítico agua igual, ¿no?
3: Ibiak, entzuet.
0: Bai. Bueno, Brigade Loko, gaur hemen zaudete, zuen konzertu eskaintzeko, eta, bueno, zuegila, ibilbide oso luzea daukazu, Eta hemen gaunde mikroitzian komentatzen, claro, berez, Deba Goienako talde bat zaretela esango dugu, baina...
1: Bueno, Deba Goienako inorrez dago hemen,
0: Baina, kasako izan horren justo, Hernani eta Iruñeko laguna zaudetela hemen txera
3: esakik zelean. Osa pillau, birra.
0: Claro, nahizta taldea horkoa izan, kanpoko jendeare bat zaudete formazio horretan, zuen bizikidetza, elkarri bizitza, nolakoa da egunerokotasunean talde bezala?
2: Bueno, una.
3: Euskalduna, gutxienez,
2: Bai, igual guri ere, igual laguntze, gu pixka destronitatzen.
3: Bai.
2: Zurrumiotik,
3: Ni naiz agian alden duen nagoena. Ni...
1: Baitxe gu lokala non dakazute adibidez.
3: Bergara.
2: Osa, gure elkartzeko puntua eta dena iten duguna Bergara da. Osa, dena horz zentralizatzea.
3: Hora, itxe bertan, ba, bi Bergarar, Hernani Arbat, Manes, debatar beste bat, eta ni txantearra, iruñarra. Zike, boi.
2: Bai.
0: Eta ze euskaldan egiten duzu zuen artean?
3: Ni nagoenean guztiek batu egite dute. Ni nagoenean ja... Bueno, no, azten dira beraien euskalkitan, eta...
2: Bai, ni hauekin gehiago eta zaitu batua.
3: Jo... Parezio ongi unertzen zaio.
2: Guri are bai ez da asko aldentzen batu batik, baina, bueno.
0: Bai. Pero igual, Bergarako entzat, zurea Manes izango da, hola, pijo euskera.
2: Igual bai. Errani ez da bate pijoa, baina, bueno, gertu goden ez horre, kapitaletik, bai.
3: Agian euskara pizkatarra horren agian Bergarakoena.
2: Bai.
3: Aldean, bai,
2: zedepa. Berez bizkaitarra hor,
3: bai.
1: Bueno, azken aldean oso garai, hasta egite, urte potente aukidezue, Realeko kopako finalean izan zinazten, Mexikon izan zerete, 10 urte beteko dituzue, ze momentutan dago Brigade Loko?
2: Pues, bastante naztuta burua. Azkeneko ia bete bintzat izan da oso eroa, oza, ni bintzat egona iz nahiko disperso nik uste taldeko guztiak ere bai. Ze izan da leku batetik iritsi, bueno, indegu jira bat horre amagoste amazi egunekoa, ez gauden oituta olako jira impotenteak egita eta gutxiago baina munduaren bestaldean. Eta hortik iritsi, egun batzuk hor lanera itzuli ezakize, burua kazula hor ja... Piskat lurrartzen, eta jarraian Sevilla neba ikizto erokeria, itzuli, ezak izan, bueno, piskat hor, limo hortan, hortan.
3: Piskat rock and rolla,
2: zintzen
3: rock and rolla.
2: Asi, claro.
0: Bueno, haipatu duzu zuen lanak baditu zuela zuen lan propioak, lantokia nola justifikatzen dituzu alako utxuneak. Mexiko ora noa, konzertu da uzkat, oso errazan da hori kudiatzea.
1: Gainera manes, zu irakasle izan da, oza, nola eskakeatu zea?
2: Pena arpegia jarrita,
0: piskat.
2: Bai, piskat hola jarrita, bueno, hartu ezaket egun bat, gero beste bat, zabize? Bueno, suerte askoz, bastante urte, bueno, urte batzuk bali joa ikastolan, eta piskat bakit ezen dane egoera, no. Baina beste batzuk urlatu barituzte hor, argudioak.
3: Ni ez ditut arazoik izan, baina bai taldean daude beste birakasle. Eta bai, beti dago da, tira birakor, segunetan hartu jaia, segunetan ez, ea usten dieten ez dieten usten. Baina, bueno, azkenean iristen gara
0: Esan du Leirek Sevillako momentu hori Realarekin batera, badaukazu kanta bat, Realaren kanta esango dugu zuena. Eta, bueno, ba, Sevillako esperientzia hori amaitu zen, ospatu zen hori guztia, eta jokalariekin baduzu hartu emanik. Izan duzu kontakturik zuek Realeko jokalariekin inoiz, Sevillan bertan akaso edo hortik kanpo izegin duzu?
3: Ez daitu zapustu nahi, baina ni berez osasunako alaiz. Ni iruñeko alaiz.
2: Hau da,
3: esike malesi pasatze jo galera.
2: Mobi da guzti hortan. Ez, ba, guke abestia egin genunean, etorri zean grabatzen Anzotegi eta Agirretxe. Eta hor, pues, bere egin egon ginean, oso jatorrak, eta tal. Eta ni gero hostikan ez dintin horrekin, realeko inorrekin komentatu. Badakigu gola, pues, saretatik eta horrela, bat ematak hor jarritzaia dela. Baino ezer gehiago, oza, urtikan aparte.
1: Bueno, baino realzaleak bazarete, bultzadarekin ere harremana baduzue, eta abestia pentsatzen dut hortik aterako zala, ezta? Abestia sortzearen ideia.
2: Bai, proposamena egin ziguten bere garaian, eta pues, animatu guinean.
0: Zer remedio, ezta, Martin?
3: Bai, zer remedio.
0: Ebarko duzu, bestia.
2: Bueno, Sevillan nik uste
0: gustora
2: jozulare, bai.
0: Bai. Eta ze aldiz entezen eukantzuk Sevillan gustora jotzeko?
3: Bueno, ba, zegoen nahiko jendetza bila. A ver, azkenean nahiz da osasunakoa izan, reala gustoko dut, eta atletik, ez? Ez, baina, bueno, futbola gustoko dut orokorrean, eta azkenean izan zen olako giro euskalduna, eta horrek, ez, ba, motibatzen zaitu, bai.
1: Bueno, zuek realzaleak zarete, baina Bizkaian badituzue jarraitzaile pila bat. Hemen Gasteizen, zer nolako publikoa dauka Brigade Lokok?
3: Ona esango luke, ez? Bueno...
2: Horrean guztietan, oso gustora, bai.
3: Bai, jaietan egon ginen hemen, txondagunean, eta jendetza zegoen.
2: Bai. Normalean, oza, ez dugu diferentzia ondurin nahoritzen, eh? Oza, herrialde batetik bestera.
0: Bai, herrialde batetik bestera. Kara, ya en internazionalia hauek, México, Sevilla, ya, herrialde batetik bestera.
3: Bueno, esan izan nahi du, herrialde batetik bestera, Gipuzkoa, Bizkaia, eh?
2: Bai.
0: Provintza batetik bestera, esan.
2: Terminologia pixka.
0: Baina itzekin dugu, Añubeko lagunekin esan digute, Añuberekin batera zoazte, elkarrekin zoazte, Irlandara, azte buru pasa, konzertu batuko eskintzera, eta gero, ikusi dugu baita, Iruñako San Ferminetan zure etxean, konzertu eskainiko duzuela, gero, burua, normal, azuk ere burua pixka, galduta izatea, ez jakitean onza duetan, ze, jomua guitza oso ezberdina da, eta gainera, testu inguru oso ezberdinetan, bat-batean, San Ferminak, gero, Irlandako izango da, ez dakit taberna batzuetan edo areto batzuetan,
3: karo,
0: zuentzako hori izango da, oza, oso aldak horra.
2: Bai, egia san, oso suerteko eta privilegiatu zentitzen gara, oza, azkenan, kozente gara gu ere, ari gara bizitzen kontzertu batzuk, osera kargarriak dianak, eta ez edo zeintale daukan aukera ere kontzertu hauek jotzeko orduan. Osa, oso eskertuta, zentu horretan. Aurtengo urtea bai hartu dugu pizkalda zaiago, eta aurreko urtea asko estapatik iraua izan zen.
3: Dugun sortea edo privilegioa edo da, gu iritsi galea puntu batean, non gu erabaki alditugun ze tokian jo eta ze tokitan ez jo. Orduan, horrek bai ematen digu pizkat ez, urtean zehar jokatzeko kontzertu ezberdinekin. Eta nahizta hori esaten duzu naste borraste bat izan, ez, ba, Mexiko, Iruña, tal, azkena gukartze ditugu, nahi ditugun toki horiek, eta ja pizkat daukagu ja alde zaurretik gaina burua pizkat prestatua. Baina bai, urte oso polita.
1: Bueno, arrakastaren seinale da hori, aukeratzeko aukera daukazutela, eta gaur, bat batean jaialdian izateko aukera izango dezue, ze ordutatik aurrea?
2: Ordu batetan,
3: bai.
2: Berri izazten atokia?
3: Pues bai,
2: zago nuke, bai.
0: Bide batez,
1: zeak hau txuleta, baina...
0: Aipatu dugu lehen ere gaia jarri dugu mai gainean antolatzailekin, bat-batenako antolatzailekin gainera, zuek eskarmentu handiko musikariak urte asko dara mazue errepidean, eta zuen gandik oso gertu dituzue, ikusen zuen ezko teknikariak, soinu teknikariak zuen alboan, gaurkoa greba eguna da, hemen bat-batean festivalean ere egingo da geldialdi bat, arratsaldeko, bueno, gaueko bederatzetatik gaueko amarra bitarte ordu beteko geldialdia, zuek zuen azaldean biziko zenuten hau, igual ez dakit teknikari bezalaren egin duzuelako, baina gertu izan duzuelako jendea zentzu horretan, asko dago borrokatzeko hor, lan hitzarmen bat erdiesteko, eta biraien egoera duintasun batera eramateko. Zer duzu kontatzeko horren inguruan, imaginatzen dugu greba horrekin edo gutxienez borroka horrekin bat egingo duzuela, baina zer daukazu, zuen partetik partekatzeko horren gainean?
2: Bai, ba, ikustet, modu oso ezberdinetara iritsi daigula ere, informazioa guztionekiko, azkenean bai, osea, gurekin lan egiten du jendea da ta, eta egunerokotasunean gurekin dagona. Entzute ditugu beren aldarrikapenak, zer eskatzen duten, eta nik uste jo puntuan edo jarri bar deguna izan behar dela, azkenean soinu enpresa oso handia koituta daudela, pues azkenean oso makrora eta makro moduan esplotatzea langileak, eta pues azkenean badago la langile talde bat horri pues planto egin diona eta horren bitartez etortzen dira nik uste gaurko aldarrikapenak, orain pari bat ikusiko dugu gero, totalmente bat egiten dugu aldarrikapen hoiekin eta horren opa diegu beraien borrokan.
5: Zuek, kantak egiterako garaian ez zarete pelkerietan erotzen, zuen hitzetan gauzak garbi zatekoak zarete, eta hortan ez dago zalantzarik. Azken aldian, euskal musika gintzan, akaso, kantak egiterako garaian, mezuari dago kionez, beste foku bat hartu dela sangan ezak, duela markada batzuk egiten etzen bezala, beste gai batzuk jorratzen dira. Zuek sumatzen duzue, gauzak garbi esatearen eta egitearen behar bat gaur egungo euskal musika estenan, Arina ez dian maila politikoan.
3: Bai.
1: Ai, serio, jarri batean.
3: Ja, bai.
5: Ba, ben, nik ezakit osados nagoen zuzentasun hori galdu denik. Bai, askoz eta talde gehiago daude lehen baino. Pero pilla bat eta estilo askotakoak eta estena askotakoak, orduan, izan leike agian zuzenki edo euskaldunenak edo, bueno, oso gertukak ditugun asko, bagian el diskurtso lauagoa dutena edo politikoa ordez bagian gehiago zentratzen direla gaur egun gai sozialetan edo drogetan, ez, edo baino musika asko dago Euskal Herrian, talde pillo eta zuzentasun hori, osea, talde asko daude. Gero beste gauza da gian talde potenteak edo gehien entzuten direnak agian hori galdu dutela, baino talde txiki, bueno, txiki ez da gustatzen esatea, baino
1: Beste estena bateko talde
5: asko zuzentasun hori matetzu dute. Eta bueno, dena den neri zuzentasuna gustatzen zait pertsualki, baino ere ez zuzena izatea ere ongi dago, ez? Pizkat entzuleak bere hausnarketa hartzeko, ez?
0: Ez, akaso lehen lerroan mugitzeko osagaia da txuria izatea, hor irauteko modua hori izan liteke.
2: Beti izan dela pizkat zeatako bat, ez? Ezaguarrietako bat, hor goian edo, bueno, ez deitzen dan mainstream horta mantentzeko. Nik ezakit, garantzia gehiago ematen dion nik, azkenean itzen balioari eta itzen garantziari. Zer nik uste historian zehar ere, itzak garantziz aldatzen dihoa aztela, balioa aldatzen dihoala, eta nik uste musiko edo musikari bezala gure ardura dela eta gure eginkizuna dela, une oro planteatza eta maiganean jartzea itz bakoitzak daukan balioa. Orduan, egin beharko dugu kalkuloa, ze mota, oza, ze materaino dan efektiboa gauza bat modu berean esatea 40 urtez edo agian aldatu behar diren terminoak eta esan behar diren beste modu batera. Askotan zuzentasuna nik uste beti kutsu batean mantendu behar dan ezaugarri bat dala eta beti egon behar dan zerbait dala. Baina bueno, bai da ere moldatu behar gera eta ikusi behar ditugu gauzak esateko modu berriak, uste talde asko ere dabiltzala bilaketa horretan eta bueno, hortan jarraitu behar dala.
1: Bueno, argi dagoena da Brigadeloko pustitzen den talde badala eta, bueno, jarraitzaile pila bat dituzue.
0: Eta sumatzen dela Manes irakaslea dela, eh.
1: Bai.
0: Sumatzen da. Zegiteko tonu baneta, bai. Oso irakasle.
1: Oso ondo izitzen.
0: Etorri zego bera, bai, zora gara.
2: Ezkerik asko.
0: Bueno, hau pausasuna, horrela ondo, ez da, harkin pozio eratuko gara. Bueno, bikote, Brigadeloko, ezkerik asko bizitagatik Manes, Martin, ondo joan dadila gorko kontzertua, eta gora zuek, bueno, laster izango duzue kontzertu sorta bat, zantugu San Ferminak, Girlandakoa ere, non jotzea duzue buruan zuen urrengo ametxe bezala?
2: Nun gustatuko litzea jaten? Nik beste gira bat egun nuke, hola, potentea.
3: Bai, Ego Amerikan berriro ni sinatuko nuke orain.
2: Vale. Edo munduan beste aldean.
3: Edo zilek
0: eta. Hortxe garatzen da. Nikote eskerrik asko. Zuei, Brigadeloko hemen gaztean gure.
6: Elige tu futuro. Elige la vida.

0: arloa. Ikasi kontzertu bat edo moda desfile bat antolatzen, bidaiatu murgildu arteen munduan. Ikasi ekitaldiak diseinatzen eta kudeatzen. Ezagutu Mondragon Unibertsitatearen kultura eta sormen industriak gradua eta izan zaitez kultura eta sormen industrietako profesional. Ate irekiak maiatzaren 16an Aretxabaletan. Eman izena mondragon.edu/ksi atarian. Mondragon Unibertsitatea.
1: Aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio handi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15ra bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago alaitzeko.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Kaizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non.
5: Kaix. Mobidari gabe.
3: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
6: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia. Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak. Mondragon Unibertsitatea.
8: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4tik 21ra. Bizita gaitzazu zeinpro.eusen.
9: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza Saila.
10: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
11: Kultur Klik.
12: Badugu musika, antzerkia, dantza.
11: Kultur Klik.
12: Badugu zinema, magia, zirkoa.
11: Kultur Klik.
12: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
11: Kultur Klik.
12: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
11: kulturklik.euskadi.eus.
12: Badugu plana.
11: Kultur Klik.
13: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
14: Maiatzaren 15 eta 16an gaztea bat batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko guz saioa eta larunbatean bitan 5:00-8:00 Gasteiztik zuzenean. Marusak, Apoteke, Brigade Loco, Skabidean. Gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean entzun gaztea irratia arratsaldeko 5:00-8:00 bat batean jaialditik.

0: Hogeita lau minutu zortziak izateko gaztean gu berezia, ostiralean gaude gaurkoa maiatzaren amabosgarrena saio berezia, Gasteiztik Mendizabalatik, eta azken txampan gaude dagoeneko, hori bai, festival hasi baino ez da egin, eh? Hau, abia punta baino ez da, bat batean festivalean gaudelako, lehenengo edizioa, eta lehenengo egunean. Erne, ze gaur eta bihar ospatuko da jaialdia hau Gasteizen, lehenengo saiakera dugu gaztean ere honekin bat egiten, eta ezaztu, eh? Abisua bihar ere saio berezia egongo da arratsaldeko bostetan hemendik Mendizabalatik Ainhoa Vitoria eta Lier Larrañagaren konpainia. Bi egun zoragarri aurretik 45 musika talde pasako dira hemendik 19 DJ ezberdin eta guztia bost agertokitan. Bi agertoki zabalik, beste bi estalita eta bosgarrengo bat, ez dakit horren kaso ze pasatzen den agertoki horrekin ez duarako ikusi oraindik, baina bosgarrengo hori ez dakit
1: gure. Estalitartean pixkat, bai, bai, belarretan.
0: Gaiztakerien agertoki izango da hori.
1: Alaxe da, alaxe da.
0: Bueno, ja jaialdia martxan da, Kaos Etiliko ari da horrentxe bertan kontzertua eskaintzen, horra atzean entzun eduzuena Kaos Etiliko taldea da, gozategi erentzun dugu lehen, eta ja lagunak ere, ikusleak ere bertaratu dira Leire.
1: Hori da, gure gaztareako taldeak entzuteko aukera izango dugu, baita talde berriak, proposamen berriak, musika estilo anitzak. Oso interesgarria izango da, eh?
0: Interesgarria.
1: Aurtengo lehenengo edizio hau.
0: Ba, hitz egin dugu lehen Iker Arroni antolatzailearekin, koloretsua dela kartela, bereak ere helburu horrekin sortu dutela, eraiki dutela festival hau eta publiko ikusi besterik ez dago. Egia da tonu beltza dela nagusi, jantzi dagokienez, baina kolore zantzuak ere badira eta hori da kartel honen erakusle dudari gabe.
1: Hori da kartel bururik gabeko jaialdia da, artista guztiak maila berean jartzen dituena. Eta hori gustatzen zaigu kontzeptu bezala, eh? Asko apurtzen du ohiko jaialdien kontzeptuarekin.
0: Bai, bai.
1: Eta lehenengo edizionetan, ba, hementxe gaude, gaurko protagonistak, hainbat protagonista elkarrezketatu ditu, Ganibe, Tañube, Etxepe, pasatu dira hemendik Brigadelokoko lagunak ere bai, eta orain Eskabideaneko taldekideak izango ditugu hemen jarraian.
0: Ze, iritsi berri dira?
1: Hala da, kaixo.
0: Gure saio alako zea da, lagunak esartzen dira zetean, esertzen dira, eta automatikoki elkarrizketak egiten azten gara. Eskabidean taldeko lagunak, ja, zema lagun pasadiren, gaurko zetetik, pilo badira, eta okere ja kontua galdu dugu. Eskabideanekoak gurekin dira, eta okere ezpan naiz, ez dugulako eurekin hitz egin, gurekin ez ebirenak Antonio eta Imanol zarete, ez da?
2: Hala da, bai.
0: Azumatu dugu, arratxaldeon dago.
2: Arratxaldeon.
0: Ogi, iritsi berriak. Horain txe iritsi berri Gasteiza, edo aparkatu duzu,
2: Bai.
0: Deskargatu duzu,
2: ez
0: errez. Hala, ja
2: daukagu gauea, kontxe dugu ordu bitan.
0: Hori da, zer moduz ordu bitan kontzertu eskaintzen?
2: Bola. Ahogi, baina latza, batzuta latza. Baina, bueno.
0: Igual zer da, nahiago duzuelako lehenagotik kontzerturen bat ikusi, eta baina ez duzu despistatu nahi gero kontzertu duzuelako, zergatik izan liteke komplikatu xamara ordu bietan kontzertu eskaintzea.
2: Hume, adibidez, ostiralean, deneu lana daukagu goizean, eta gero egiten da, pizkat, pues, luzea gauean jotzea ordu bietan, baina bueno.
1: Claro, baina, denok bat eratortzoko aukere izan duzu ez zortzio, bederatzio, ez emazaret eta
2: dean. Bai, zortzi, gebiten ikari amaika, eta guztiak elkarregin. Bai.
0: Zer dira, bi furgoneta?
2: Ez, batetan eta kotxea, territoriara.
0: Ah, bale. Eta material guztia furgoan doa?
2: Bai,
0: oida. Vale. Bueno, desplega handia daukazu, ba, eskadidan,
2: eh?
0: Dira, urte asko dira talde bezala, eta urte hauetan zehar lortu duzue zuen logistika hori ere gehiago zorroztea, zagit, ba, trukotxo batzuk izango zenituzten, arduko zenituzten ja, zuen ibilbidea, ba, begira, hau,
2: bueno,
0: errentagariago izango da, ez dakit ze modura egiten badugu, ez dakit, lortzai da zuen,
2: bai, bai.
1: Hombre, hori dana, furgonetan sartzea, hainbeste kiderekin, hainbeste instrumentorekin, sekolako, claro.
2: Especialista tetrisean, o sea, sobrao.
3: Beti egiten du norbaitek eta bestea kritikatzen dugu tetrisean.
2: Hori da.
3: Ba, hori egitu bat egun batetan, bestea, eta beti kritika beste partetik, eta...
1: Gara, eskoer polimika goten da, zeinek kargatzen du, eta zeinek deskargatzen du furgoneta.
3: Ez, aiago da, nola.
2: Eta hobe edo okerrago da, zeinek daukan hori.
1: Zuek eskakeatu iten zeate, edo horre goten zeate lanen...
2: Nik ala duz eskakeatu.
0: Ah,
1: bale.
2: Bai, eta kritikatu asko ere.
3: Kritikatu bai, hori bai, hori bai.
0: Baina lanak banatuko dituzu,
2: Bai, bai, bai,
0: bai. Hainbeste lagun elkarrekin egote taldean, elkar aguantatzeko hainbeste urte, imaginatzen dugu, ba, zuen arteko kimika hori mantentzeko ondo dagoela lanak banatzea.
2: Adibidez, egon ginen ostegunean salan gauzak prestatzen astegunetarako, oza, atzo baia. eta jaso genituen gauza gehienak ja fundetan sartu eta claro se ensaiatarako gaudu dena montatuta pues atzo ja bildu genuen guztia gure artean eta gaur kargatzeko pinpan adibidez.
1: Claro, tan galdera da. Nola egin zenuten Japonian jotzeko instrumentuak han, o sea, eraman egin zen dituzten edo han utzi zizkizueten edo nola egin zenuten?
3: Eraman, bueno, utzi piano bat, baina bestea gitar, bueno, bateria baita lekutan, baina bueno, aizezkoa, gitarra, eraman genituen, o sea, badaukagu argazki bat, no ikusten da, gure, o sea, bidaietzen genuen furgoan, gu, eta material guztia, claro, maleta guztia, jotzen genuenako Tokiotik kanpo, eta eraman mar genuen gure arropa guztia.
0: Eta hauden azuen furgoan zuen autoan araño ez da.
3: Hori da. Nik egin nuke, egalia sartzea gatik.
2: Baina, o sea, han utzi ziguten, bueno, alokatu genuen furgoneta bat, zeuskala Amar Plaza, hemen ez dagoela horrelakorik, da Maximo Beratzi, zeukan distribuzio super arraro bat, eta hor sartu ginen, oza, ziren, oza, ziren, oza, nahiko txikia, oza, eta sartu garen dituen, bakoitzaren maleta, oza, Amar maleta, Amar mochila, gehi instrumentoa. Oza, zen, eseri, eta gainetzekoak, kanpotik, sartu gozak, gainean. Oza,
1: ia, ez zenuten tokirik zuek sartzeko, furgonetan.
3: Oza, ez egunan baita ere, erosin genituen gauza guztiak, ego claro. Gainera aeroportuan maletak pasatze ginelako pizutik, kontrolean guztia ateratzen, beste batetan sartzen.
0: Hori esan behar nuen, ez zenuten maleta huts bat eraman bertan hango erosketak sartzeko eta honak hartzen.
3: Han erosi genuen bat.
0: Hori da. Eta zer ekarri duzu da handik, gauza digariren bat edo erosketa bitxiren bat?
2: Kimonoak.
0: Kimonoak. Erosi duzu kimonoak?
2: Bai, bai, bai.
0: Hori, eskabideanen showerako ez dago gaizki, agertoki gaina jazteko.
2: Hori, eta zio katana bat, ere?
0: Katana bat.
2: Horrelako katana bat.
0: Eta gero mugan ez dute hori guztia txekeatzen, eh? Katana bat ekartzen ezak arazori gabe Japoniantik Euskal Herrira.
3: Ez. Ezan ziguten erosten genuelako, zera, noa zen tasari gabe, eta uste genuen iristerakoan Madrilera, biak begiratzeko zigutela, ekarri genuelako aitare basu bat, gitarra bat, pedal bat.
2: Instrumentuak.
3: Instrumentuak aitare anerosi genituen. Eta ez ziguten...
2: Argazki kamerak... Este gauza asko.
0: Merke dago Japonia orain, bai.
2: Hemen baino merkeago,
0: bai. Bueno, bueno. Disko berria atera duzu, Herrikutxuna izeneko album berria, azken aste hauetan klaratu duzu lan hori, herriaren da dagoeneko Herrikutxuna, ze erantzun jaso duzu herriaren partetik, eskabidearen ibilbide luze horren ostean, jendeak sutxuki jarraitzen duzuen musika entzuten?
3: Ba, nik uste duzai dela, ez urtea baizik, eta ja dela seigarren diska baita, eta jendeak elizen da aurreko abestiekin, eta abesti berriak ateratzeak, eta jendeak entzutea edo diskoa entzutea o kontzeptua entzutea, baina nik uste dut azokan, aurten izan da azoka oberena gehien saldu una diskoa gainera, ez? Eta beniloak eta...
2: Eta jende hor bildu dena...
3: Oida, estetika horrekin, Herri Kutxuna eta Euskal Herriko patriotismo horrekin, eroso gaude nik uste, o bueno, eroso, o hartu gugule izaera guztiona bezala, o oso pozik nik uste, o...
0: Lehenjusto, auton hitz egin dugu, bueno, aipatzen gabeiza, bat-batean festivaleko kartelean, ez dagoela kartel bururik, aipatu dugu saio osoan zehar, eta autoan, ona gintozen, gintozen bitartean, hitz egin dugu baita, ez zuen kaso konkretuaz, ba, zuen diskoak aurkezterako garaian, ez dauka zuela, nabarmentzen duzuen kanta bat, edo ez dio zuela, gutxerez azken diskonekin, kanta bat bideoa grabatzen, edo, alako marketing kontuak egiterako garaian, eta izue sortzen bizgarri hori edo erabaki konstientea hori edo besterik gabe talde bezala lase funtzionatzen duzue eta horrekin eroso zarete.
3: Azkeneko diskoan bidea daukan abesti bakarra da ikusten duzu goizean bertxoa eta zen egin genuelako gurasoekin abestu estudioan eta kakirekin eta kolaborazioekin eta polita zelako guretzako grabatu izatea baina ni uste dut zaila dela abesti bat atera edo beste bat edo adibidez betirako izan zela como guretzako dago abesti
1: bai, ezagunera bai, deskartatu egin zenutela gainera
3: oza, ez genuen atera ez da ere nola single modua bueno, oza, entera zen beste ekin batera berdin eta bideoklipa zeukan beste abesti batek eta izan zen beste orduan nik uste dut
2: egia da, igual oza, jendeak egiten duena da pues, diska egiterako orduan lehenengo abesti bat aukeratu bideoklipa egin, bakarrik abesti hori igo bombo abesti horri, como singlea, o sea, forzatzea pizkat hori singlea izatea, dela, pues, estrategia bat, baina gure kasuan, azkeneko diskotan egin duguna da, guztia batera igo.
3: Herriak erabakitzea. Hori gertatzen da.
0: Eta zera bakitu herria.
2: Aurreko diskak zeuskan amazazpia abesti. Osa, mazazpia bestitik, entzun bertuzu guztiak, eta zuk aukeratu zein gustoko duzun edo ez, eta gero, ba, ikusten dira besti batzuk entzun dira gehiago beste batzuk gutxiago, baina...
1: Gara, eske, nik aldera bat dateatzen, eta agian singela ez aukeratzearen historia hau da... Sortzi taldekide zaretelako eta ez zeatelako ados jartzen autogestio horretan.
3: Osa,
1: borrokak edo gatazkak aurrezteko, saiesteko modua da, agian.
2: Bueno,
3: ez dugu planteatu ez da ere nola inoiz marketing moduan ikuste.
2: Ez.
3: Abera besti honi, kaina matea eta bazin erratira bidaltza bakarrik abestia, edo hasierako batetan, baizik, guretzako garrantzitsuak dira diskoko abesti guztiak. Eta azkeneko honetan direla bosta abesti... Egin dituguna, nik uste guretzak guztiak asko landu ditugu, eta ozakit, hor jendeak aukeratzea, eta jendeak aukeratzen du. Aurreneko diskoko abesti gehienak ez ditugu zuzenean jotzen.
1: De asko hori galdetu behar dizuen, hainbeste disko, hainbeste abesti, nola osatzen duzu ezet lista?
2: Pues, pixkat, oza, guk guri guztoko, oza, guk guztoko dituguna abestiak hartuz, baina baita ere, pues, jendeari guztatzen dezkion akartuz, hori ere nabaritzen da. Adibidez, diska aurkezpenetan jezin ditugu disketako abesti guztiak, ez? Eta hori ikusten duzu pizkat jendea zintzok ez ditu gehiago, zintzu gutxiago, eta ikusten duzu, pues, eresa, jotzen zauden ere nahi duzu jendea kongi pasatzea eta abestea eta dantzatzea, ez? Orduan, pues, dantzagarriak direnak edo, pues, hoiek zehazen gara jotzen, ez? Ezakit, uste dutori da.
3: Baina, bueno, pipi betirako, urunea...
2: Ilarria,
3: oie beti gopardia bukaeran, eta oie ez dituzu mugitze, oza, jendeak.
1: Oie dantzatzeko aukera izango dugu gaur bat batean jaialdia.
2: Bai, bai, bai.
3: Ordua daukagu, oza, que joan pagara a piñon.
4: Tokatzen den bezala.
2: Bueno, lista dago kronometratu eta ordu bat.
4: Ah, zoragar. Bueno, eskalariak, eskazti, eskakeitan, eskabidean, ez ez iruditzen, bapatean, eska hitza dramaten taldeen presentzia galtzen ari garela. Ez da beste benitzuli behar hori, joku hori, goazen berpiztera, eta hemen deialdia Euskal Talde berrien zatza horrez. Asi berriro, jolasoiek egiten, zematen du, bazoi lotxa maten diela, ba, eska hitz hori izemuna eramateak, eta...
2: Beratu da komantiko hau, ez?
4: Zuek nola da mazue hori, lehen bezala maite duzue eska konzeptua zuen izemuruan eramatea, egunen batean desero oso egontzarete horrekiko, beti besarkatu duzue zuen izenburua zuen izena?
3: O sea, jarri genuen ama 6 urterekin, ama 8 urterekin, baina korga batetan lena hau. Eta gero hartu zentzua, ez? Ezka bidean hor mantendu gara eta zentzua hartu urte pia pasata. Egia da gaur egun baitare jendeak ez dituela ez da ere talde handiak egiten. Ja etxean produzitzeko aukera aukazu, gero eta talde txikiagoa dira, edo bakarraria gero eta gila bat atzen dira. Baina gaur nik uste bai, eta ezakit, ezkatara eta ez? Eizen horren sortzaile, lehenengo sortzailea, eta haien ira eskaren referentzia. Hago, ez hago, guapo dago, zaki. Konfundu ditzen egute askotan, eskalareak, eskakeitak, erota gutxiago zorionez, baina...
4: Bilatzaian jartzen badu zu eska...
2: Jalako beratzen diren azkenak, ja, karo.
4: Hori, dio dana, bilatzaian jartzen badu zu eska, aukeratu zuen aventura, gero, eska... Eta maitu nahi duzun bezala.
2: Bai, bai.
4: Bueno, ba, gaur eskainiko duzu kontzertua, eskabidean taldeko lagunek, jaialdia gaur hasi da, bihar ere jarraituko du edizio honek, bi egun dira, asmoa duzu bihar ere bertaratzeko, edo gaurkoarekin nahiko.
3: Bihar jotzen dugu Abadiño, jaietan. Ba, gaur lo egin hemen, eta bihar Abadiño.
1: Arun doblete egingo duzute azte buruan.
3: Bai, horrela txatzen gara gaur egun. Azte buru bat atzen baitu kontzertuak, gogero bada iru jarraian, eta gero bi azte buru eta ezko.
2: Bai.
3: Kampaldia.
4: Kampaldia, ba, aprobetxatu.
2: Losakua, mochila, eta bera.
1: Udale guztiak
4: aurrera. Antonio, Imanol, eskerrik asko bisita gatik, ondo joan dadila kontzertua, eta zuen urrengo proiektu guztiak, asko izango dira, uda ere interesgarri izango duzu, pentsatzen dugu, ze uda zuen denboraldia, zentzu horretan, agenda topera.
3: Horain hasten gara, eta aurri arte gutxi gora bera, ja, azte buru gutxireki.
4: Ba, animo, mutiak.
3: Ba,
4: ondo izan.
1: Eskerrik asko.
4: Eskerrik asko. Eskerrik asko.

Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara. Argian leloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara.

0: aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriatekonekta.comen.
1: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio hon baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen azte nagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18-tik 23-ra, sub eta lau bider lauen azte nagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
2: EITB transformazioa. Begira ama, urtsintza bat! Zertan ari da? Ezkurrak biltzen, bere lurraztiko biltegian ezkutatzeko. Eta gero topatzen ez baditu? Baten borarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko. Ara, orduan urtsintzak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan? Ba, begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean, basoa osasuntxu mantentzen dutelako eta zuteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean, zuaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako. Eta guk, ama, ze lanbide dugu baso honetan? Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
3: Maiatzaren 15 eta 16an, Gaztea bat batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko gu saioa eta larunbatean bitan 5etatik 8etara Gasteiztik zuzenean. Marusak, Apoteke, Brigade Loco, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean entzun Gaztea irratia arratsaldeko 5etatik 8etara bat batean jaialditik.
4: Amaitzen gabiltza lagunok, bat batean festivalean gaude, gaur gu saio berezia, 8ak arte 5 minutu eskaz, 8ak izateko eta gaurko erematerako saio hasieran eskatu duguna, ekarri digute, Leire, taloa zegoela zantzen dute, hemengo ba, ostalaritza guneetan taloa eskaintzen dutela, eta gure lantaldeko laguna joan dira talo bila, eta mentzaukagu probatzeko taloaren, talo bat bionzat.
5: Oida, nik uste tegingo degula La Dama y el Vagundo pelikulako estena vale. Hori, txakur bakoitza mutur batetik jaten azten diala espagetia eta bukara, bueno, musu ezakite mango deun.
4: Bai, ze... ja, demora mango digu hau dena jateko, destoiarekin batera, bueno, hortzaka bat emango digu, ezta. Zer dauka honek,
5: Kistorra, gazta eta hau tipula da, eh?
4: Bai, tipula... Bai, tipula da.
5: Bai.
4: Bai. Eta saltzaren ba dauka, kaso baitare? Usain oso nauka gutxinez. Bai. Eta hori zola barria. Bueno, probatuko dugu segituan taloa, eta gaurko amaitzeko, despedidarako, ba, eskarrak ematea baino zegoen geratzen. Alare esango dizuegu, bihar favorez, Harry, bihar larunbata, arratsaldeko 5etan Gaztea, bihar bitaneko lagunak izango dituzulako bitaneko kideak, saio berezi egiten, Ainhoa Vitoria, eta Lier Larrañaga, hemendik bat batean, festivaletik zuzenean, gonbidatuekin, kolaboratzaileekin, eta hemengo giro guzti-guztiarekin. Hemen txe teknikan Mikel Retegi gaurkoan eskerrik asko, Mikel, gure jefea ere guztia ikuskatzen Mikel Unamuno, eta sareetako eta webguneko lankideak Berezi Fernandez, Alex Jordes eta Jon Fernandez. Eskerrik asko denei, eta Lira Rojaria Miami esker, platzera izan da.
5: Eskerrik asko zuri, Ibon Fernandez.
4: Eta biarritz ordua, esan dako, arratsaldeko 5etan bitaneko lagunekin, bat batean festivaletik. Eskerrik asko beti bezala, guaukaretzagatik, aio.

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Entzun duzu ondo, entzun duzu nahikoa, jandizute edo jandizugu belarria astionetan, eta gaur zer esanik ez, beraz, orain zure txanda da eta musika, entzungo duzu bealdea, ko musika hori bai, bealdea etengabe honetan, nere konpainian Julen Irigorazen naiz, ongi etorriak.

0: etengabe.
1: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
1: Nahi duzunean, guau gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Nahikoa jan dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Ordutxo bat egin dugu elkarrekin, eta jarraituko dugu beste ordu betez. Erdia besterik ez duzu entzun beraz, gustora baldin bazaude, espero dudala baietz. Zorioneko aztu, zergatik, Behaldea etengabek, jarraituko duelako ordu betez musika etenaldirik gabe, baina benetako etenaldirik gabe. Badakizu askotan, kontrakoa saltzen dela, ez, hemen ez dugu hitz egiten bakarrik, musika jarri.

0: Gaztean, be aldea etengabe.
1: Kanta bat bestearen atzetik jartzen egon gara, zuek entzuten, ni hemen volantean. Gaurko zamaitu dugu eta etzaigu kantari gelditzen. Espero dugu pozik egon izan hemen, gurekin be aldeako musika entzun dugulako, baina saio berezin honetan be aldea etengabe honetan hitzak dion bezala, etenaldirik gabe.

Etu zuen. Baina, zer da dida? Eta flako funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala. Gaueko amarrak dira.

0: zortzeetan gaztean, gu, piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzun do dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EPE bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, burua galtzen dioen.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick, fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

0: Rafael.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico eta tik doinu moderno eta rainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
4: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Miro en el retrovisor.
2: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya bezarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Jetstream Heart. Tentels talde britainarra bueltan da Jetstream Heart aurrerapen abestiarekin. James Buckshow taldeko liderak dioen bezala, Kylie Minogue-ek Daft Punk ezagutzen du abesti honetan. Psikodelia elektronikoa besarkatuz, 80-ko hamarkadako dantza musika.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Euskara ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi.
2: Argumentazio horren kontra ezin dugu ezer egin, Jongik.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero.

0: duzune tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango.